0: マスターラーメン
1: ない。
0: じゃあエビピラフ
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブレイユ
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒マンチと店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣、ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウント@カフェ猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

ャルで学び、バーチャルで暮らす私立 VRC 学園。私立 VRC 学園とは、 VR チャットでできることを知りたい方や一緒に遊ぶ友人を増やしたい方向けに、 VR チャットにまつわる文化を伝えるとともに、普段会わないような人々と知り合える場所を提供するイベントです。イベントでは1クラス15人前後で2週間の学園生活を体験していきます。入学式はクラスで集まり、イベントの案内や自己紹介をし、学園のこと、一緒に参加する皆さんのことを知るきっかけの場になります。私立 VRC 学園のメインになる授業は必修と選択の2種類の形態の授業があり、必修授業は PCVR やデスクトップ、クエスト単体などどのプレイスタイルの方でも受けられる授業となっていて、 VR チャットの初歩的な内容となっており、遊び方や文化、技術などその機能講師により様々なものがあります。選択授業では授業の内容や対応しているプラットフォームをもとに、参加したい授業のアンケートに答え、その結果を踏まえて編成された講師の授業を受けていただくものになります。ちょっと変わった授業や必修に入りきらない少し突っ込んだより専門的な内容の授業が行われます。必修授業と同じく、その期の講師により様々なものがあります。

卒業式ではみんなの言葉に泣いたり笑ったり、これからどんな風に過ごしていくかなど、さまざまな思いを胸に生徒たちは最後の時間を過ごします。私立 VRC 学園は参加者にとってまだやったことはないけど自分にもできるかもしれないと思える文化や技術、コミュニティなどの可能性と出会えるイベントです。

0: この2週間の受験生活を通じて、まあ、できた、友達、まあ、先生とかも一緒に新しいコミュニティを立ち上げたり、まあ、今まで行ったことなかったジャンルのイベントとかにも結構今通ったりしてます。
1: 教えるっていうことは何よりもまず自分が楽しむことであるし、また何よりも自分が学ぶことなんだよなということは本当にすごく感じました。
2: これで私立 VRC 学園に興味を持ったら、ぜひ公式 Twitter などを参照して説明会にお越しいただき、ご応募くださると幸いです。よろしくお願いいたします。

敵の外人がいっぱい来るので、ボコボコにされるか、もしくは真っ立ち回り、乱動生き残れ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはソウルサバイバーズ。迫る敵の大群をひたすら撃破して制限時間まで生き残るいわゆるバンサバライクなワールドです。スタートボタンを押すとマップ投票となり、カウントダウン後にステージに転送されます。転送されたら敵が四方から迫ってきますので、設定された制限時間まで生き残りましょう。敵を倒すと取得できる経験値を一定まで取るとレベルアップして、トークンやアビリティを解放できます。また設置されたオブジェクトに触れることで経験値やアイテムを強化したりもできるようになっています。アビリティは様々となっており、鞭や聖水、雷やニンニクなどオマージュ元のように豊富で、オスを倒したりレベルアップで徐々に強化し制限時間まで生き残りましょう。全滅するかもしくは全員変えると終了となり、獲得したソウルでさらなる武器をスロットを拡張できるので、より強化した状態でラウンドへ挑み敵の大群と戦っていきましょう。マルチプレイが可能で、実績解放やより難易度を上げた状態でラウンドに臨めるなど、プレイタイムも最大約12分で最終的に敵の大群をなぎ倒せる爽快感たっぷりなワールドとなっています。そんな感じで敵の大群から生き残る PvE ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは。やがて捨てられる補助輪です、今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくと、このように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくと、このように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますので、ご安心ください。そして正面の壁には、左側、談話室、右側、ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと、全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口に

このようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵かきのほか、絵を使ったしりとり、絵しりとりや丸バツなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他、この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤー、フレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということで、ジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。

ほー、バーチャル高校生の吉井はじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生の吉井はじめです。半永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なので、おしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは、初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本誰も2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたは、バーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの？と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ

0: 探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはまだはわからない、わからない、首振るちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、あ、覚え、覚え、なんて言ったの、覚えてないです。
1: 敵の大軍がいっぱい来るので、ボコボコにされるか、もしくは真っ立ち回り、乱動生き残れ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはソウルサバイバーズ。迫る敵の大軍をひたすら撃破して制限時間まで生き残る、いわゆるバンサバライクなワールドです。スタートボタンを押すとマップ投票となり、カウントダウン後にステージに転送されます。転送されたら敵が四方から迫ってきますので、設定された制限時間まで生き残りましょう。敵を倒すと取得できる経験値を一定まで取るとレベルアップして、トークンやアビリティを解放できます。また設置されたオブジェクトに触れることで経験値やアイテムを強化したりもできるようになっています。アビリティは様々となっており、ムチや聖水、雷やニンニクなどをマージ元のように豊富で、オスを倒したりレベルアップで徐々に強化し、制限時間まで生き残りましょう。全滅するか、もしくは全員変えると終了となり、獲得したソウルでさらなる武器をスロットを拡張できるので、より強化した状態でラウンドへ挑み、敵の大軍と戦っていきましょう。マルチプレイが可能で、実績解放やより難易度を上げた状態でラウンドに臨めるなど、プレイタイムも最大約12分で最終的に敵の大軍をなぎ倒せる爽快感たっぷりなワールドとなっています。そんな感じで敵の大軍から生き残る PvE ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。
8: 皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル、FM ことの葉局長のジムの作です。FM ことの葉では、ことの葉ラジオをはじめ、毎週様々な番組を放送中です。この動画では、その一部をご紹介いたします。まずは、ことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライヌスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、動画始める。相棒。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼む。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼に、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとよろしく。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。ああ。

0: まあ、今日はいっか。うん。よろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: いやー、すげえ。なんだ。人生は

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボーリングを楽しんでみてくださいね。

0: 心よりお待ちしております。
1: ボコボコにされるか、もしくは真っ立ち回り、乱動生き残れ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはソウルサバイバーズ。迫る敵の大群をひたすら撃破して制限時間まで生き残る、いわゆるバンサバライクなワールドです。スタートボタンを押すとマップ投票となり、カウントダウン後にステージに転送されます。転送されたら敵が四方から迫ってきますので、設定された制限時間まで生き残りましょう。敵を倒すと取得できる経験値を一定まで取るとレベルアップして、トークンやアビリティを解放できます。また設置されたオブジェクトに触れることで経験値やアイテムを強化したりもできるようになっています。アビリティは様々となっており、鞭や聖水、雷やニンニクなどオマージュ元のように豊富で、オスを倒したりレベルアップで徐々に強化し制限時間まで生き残りましょう。全滅するかもしくは全員変えると終了となり、獲得したソウルでさらなる武器をスロットを拡張できるので、より強化した状態でラウンド8に敵の大群と戦っていきましょう。マルチプレイが可能で、実績解放やより難易度を上げた状態でラウンドに臨めるなど、プレイタイムも最大約12分で最終的に敵の大群をなぎ倒せる爽快感たっぷりなワールドとなっています。そんな感じで敵の大群から生き残る PvE ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か、なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

がパタパタしてて可愛いね。あれ？もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。

な可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんまりキプエルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプエルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも、 V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています、ほらほらほらほらキープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます、みんなの持ち屋です。

0: の大軍がいっぱい来るので、ボコボコにされるか、もしくは真っ立ち回り、乱動生き残れ。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはソウルサバイバーズ。迫る敵の大軍をひたすら撃破して制限時間まで生き残る、いわゆるバンサバライクなワールドです。スタートボタンを押すとマップ投票となり、カウントダウン後にステージに転送されます。転送されたら敵が四方から迫ってきますので、設定された制限時間まで生き残りましょう。敵を倒すと取得できる経験値を一定まで取るとレベルアップして、トークンやアビリティを解放できます。また設置されたオブジェクトに触れることで経験値やアイテムを強化したりもできるようになっています。アビリティは様々となっており、鞭や聖水、雷やニンニクなどをマージ元のように豊富で、オスを倒したりレベルアップで徐々に強化し、制限時間まで生き残りましょう。全滅するか、もしくは全員変えると終了となり、獲得したソウルでさらなる武器をスロットを拡張できるので、より強化した状態でラウンドへ挑み、敵の大軍と戦っていきましょう。マルチプレイが可能で、実績解放やより難易度を上げた状態でラウンドに臨めるなど、プレイタイムも最大約12分で最終的に敵の大軍をなぎ倒せる爽快感たっぷりなワールドとなっています。そんな感じで敵の大軍から生き残る PvE ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影。みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。

0: 我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは。
1: ボコボコにされるか、もしくは真っ立ち回り、乱闘生き残れ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはソウル

サバイバーズ。迫る敵の大群をひたすら撃破して制限時間まで生き残る、いわゆるバンサバライクなワールドです。スタートボタンを押すとマップ投票となり、カウントダウン後にステージに転送されます。転送されたら敵が四方から迫ってきますので、設定された制限時間まで生き残りましょう。敵を倒すと取得できる経験値を一定まで取るとレベルアップして、トークンやアビリティを解放できます。また設置されたオブジェクトに触れることで経験値やアイテムを強化したりもできるようになっています。アビリティは様々となっており、鞭や聖水、雷やニンニクなどオマージュ元のように豊富で、オスを倒したりレベルアップで徐々に強化し、制限時間まで生き残りましょう。全滅するかもしくは全員変えると終了となり、獲得したソウルでさらなる武器をスロットを拡張できるので、より強化した状態でラウンドへ挑み、敵の大群と戦っていきましょう。マルチプレイが可能で、実績解放やより難易度を上げた状態でラウンドに臨めるなど、プレイタイムも最大約12分で最終的に敵の大群をなぎ倒せる爽快感たっぷりなワールドとなっています。そんな感じで敵の大群から生き残る PvE ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: クデララです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートに

0: 系の緑色担当、博多っ子チアガールのチアももこです。VR チャットは始めたばっかりだけど、元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
1: おふざけ大好き、小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: 旅、食、遊びで、みんなにワクワクをお届け。こねこのるでーす。僕は可愛い猫ちゃん。でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも、本音で話しちゃう。それが僕の魅力。車に乗って、海を渡って、不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ。食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: マージャンもやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド。これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみにマージャンもやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー。お、水。おー、はい。あ、貼り付けだー。うわー、騒がしい現代決めた。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態が一体どうなのかすごい気、あー、こうなるのね。はい、鳥ちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキッ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわー、しかも、こう。待って、さっきより声でかいんですけど、これ嫌いじゃない僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー、教習者だ。僕は、実は運転免許持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習者だ。やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて。行けそう感あるなぁ。ご留守します。フロントランにして、バック！おっしゃー！あ！これ、はまりました！僕はこういう子です。事故ったんだけど、アステロイドフィールドというワードになっております。ファイター宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。
2: 入ってる。
1: あれ、ちょ、待って。あれ、飛んだんじゃないの。事故った。事故ったんだけど。やめてよ。事故んないでよ。ヘブスデンなんか、どういうことですか、これ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。まだゴールしてないんだぞ。これこのルーは運転がド下手です。よし、一足動画かーん。はい、バックってどれだっけ。おお、景色綺麗だね。あー、たまり、お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かと思って、はい。

今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って、ちょっと待って。なし、なーって、と、車すっ飛んでった。この場合僕はどうしたらいいの？違うんです。チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。それだけ、それだったのに車飛んでったよなんて。そうはならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだビッコビコなわけど、あったあったあったあったあった。車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれ、あれ、車、え？ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないから、マジで狙ってないんだよ。

ビッグバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。

0: イメージパッドでも、エビタブでも、ウィズビットでも、ピックバスケット、VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ DD24 時間365日放送中。
2: はいはい、入
3: ってもらって、
4: はい、どうもどうも、お疲れ様です。
5: 指握るとブルッときますね。
6: あ、そうですね、中指を押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。
5: 押しっぱなし、
7: あ、うん、なんかブルッてし
8: てサンさん、ここでやりましょうか。
9: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご必要を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていうふうな方がいらっしゃったら、ぜひ。
10: はい、猫さん、かぶっちゃって。
9: はい、いい猫さん。
11: あ、はい、いいですか。
9: どうぞどうぞ。
11: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら、出汁が出ちゃう。
9: まあ、改めましてご協力いただき、どうもありがとうございました。
12: こちらこそありがとうございました。
13: ありがとうございます。
9: ありがとうございます。
14: いや、楽しい。
11: ありがとうございます。
9: 楽しみ。
10: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。
13: よ、
10: 語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
12: よろしくお願いします。
9: お願いします。
10: 作者、サン。秘密基地のキャンプ飯。初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは、思い思いにテントを設営している。実際のお茶は、ボルシチ、美味しいね、とつぶやく。隣にいる福士さんの兄は、ねえ、と笑顔で返しながら、デザートのトーピルトを味わっている。
15: 自分が、訪問風呂に入ったら、出汁が取れてしまう。
10: なんて言ったのは、トカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も、パエリアがいいですと、マグノコは危機として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね。と声が上がる。ポンショコもつけたいなと、かわいいお化けの握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないなと、黒いジャケットをつけたティオミキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう、私はエビ入れたい、なんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットミリーが手を振り、
15: ココアにマシュマロ浮かべたいです、コーヒー飲めないんで、
10: とハスキーの声のサシャが答え、ビール引いてまーすと、もうパエリアを食べた後のことを考える、じゃの、やまびこが喋り。
15: ココアと言うならば、ココアに、バーバー。
10: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす！宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす！

0: と言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきますって言っていただいてもいいですか？お願いしますね。
1: はーい。
2: はーい。
3: は
2: ー
3: い。
2: はーい。
0: じゃあ行きますよ。せーの。
4: いただきます。
0: パエリア美味しいと、宮沢のファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
5: トカゲの出汁、うんべー
0: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮沢は再びウィンクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。
6: 敵の大軍がいっぱい来るので、ボコボコにされるか、もしくは真っ立ち回り、乱動生き残れ。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するのはソウルサバイバーズ。迫る敵の大軍をひたすら撃破して制限時間まで生き残るいわゆるバンサバライクなワールドです。スタートボタンを押すとマップ投票となり、カウントダウン後にステージに転送されます。転送されたら敵が四方から迫ってきますので設定された制限時間まで生き残りましょう。敵を倒すと取得できる経験値を一定まで取るとレベルアップしてトークンやアビリティを解放できます。また設置されたオブジェクトに触れることで経験値やアイテムを強化したりもできるようになっています。アビリティは様々となっており、鞭や聖水、雷やニンニクなどオマージュ元のように豊富で、オスを倒したりレベルアップで徐々に強化し制限時間まで生き残りましょう。全滅するかもしくは全員変えると終了となり、獲得したソウルでさらなる武器をスロットを拡張できるので、より強化した状態でラウンドへ挑み敵の大軍と戦っていきましょう。マルチプレイが可能で実績解放やより難易度を上げた状態でラウンドに臨めるなど、プレイタイムも最大約12分で最終的に敵の大軍をなぎ倒せる爽快感たっぷりなワールドとなっています。そんな感じで敵の大軍から生き残る PVE ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
1: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
2: 僕らに帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界じゃない。ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやってる。

上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ、音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット、練習ウサギ。

0: の外人がいっぱい来るので、ボコボコにされるか、もしくは真っ立ち回り、乱動生き残れ。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはソウルサバイバーズ。迫る敵の大群をひたすら撃破して制限時間まで生き残るいわゆるバンサバライクなワールドです。スタートボタンを押すとマップ投票となり、カウントダウン後にステージに転送されます。転送されたら敵が四方から迫ってきますので設定された制限時間まで生き残りましょう。敵を倒すと取得できる経験値を一定まで取るとレベルアップしてトークンやアビリティを解放できます。また設置されたオブジェクトに触れることで経験値やアイテムを強化したりもできるようになっています。アビリティは様々となっており、鞭や聖水、雷やニンニクなどをマージ元のように豊富で、オスを倒したりレベルアップで徐々に強化し制限時間まで生き残りましょう。全滅するかもしくは全員変えると終了となり、獲得したソウルでさらなる武器をスロットを拡張できるので、より強化した状態でラウンド8に敵の大群と戦っていきましょう。マルチプレイが可能で実績解放やより難易度を上げた状態でラウンドに臨めるなど、プレイタイムも最大約12分で最終的に敵の大群をなぎ倒せる爽快感たっぷりなワールドとなっています。そんな感じで敵の大群から生き残る PvE ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前のすべてを見せてみろ。トバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐコエレングループにジョイン。コエレン。
9: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し、広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない。恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力を、この世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ドリコ喫茶プレイはドリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは、収録中なんよ。
1: 収録って何？
0: みんなに、みんなに説明をするん。プクリエの本日はアートな。プクリエはこういう感じの可愛い子が

ダーダーしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。おあ、ね、もう食べていいから食べて遊ぶのは後なんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、福利への X をチェックしてください。

0: 敵の大軍がいっぱい来るので、ボコボコにされるか、もしくは真っ立ち回り、乱動生き残れ。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはソウルサバイバーズ。迫る敵の大軍をひたすら撃破して制限時間まで生き残る、いわゆるバンサバライクなワールドです。スタートボタンを押すとマップ投票となり、カウントダウン後にステージに転送されます。転送されたら敵が四方から迫ってきますので、設定された制限時間まで生き残りましょう。敵を倒すと取得できる経験値を一定まで取るとレベルアップして、

トークンやアビリティを解放できます。また設置されたオブジェクトに触れることで経験値やアイテムを強化したりもできるようになっています。アビリティは様々となっており、鞭や聖水、雷やニンニクなどオマージュ元のように豊富で、オスを倒したりレベルアップで徐々に強化し、制限時間まで生き残りましょう。全滅するかもしくは全員変えると終了となり、獲得したソウルでさらなる武器をスロットを拡張できるので、より強化した状態でラウンドへ挑み、敵の大軍と戦っていきましょう。マルチプレイが可能で、実績解放やより難易度を上げた状態でラウンドに臨めるなど、プレイタイムも最大約12分で最終的に敵の大軍をなぎ倒せる爽快感たっぷりなワールドとなっています。そんな感じで敵の大軍から生き残る PvE ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

ウィケット2026サマーでは、幻想コロニー国運水族美術館パルスにて、トモショーアクアリウムの展示を行っております。アクアリウムをイメージして、フルスクラッチで制作したワールドと、今回のために取り下ろした即興演奏をお聴きいただけます。ぜひ、見に来てくださいね。

0: こんにちは、謎の輪です。今回は重大なお知らせがあります。なんとこの度、世界最大級のメタバースイベント、バーチャルマーケット様と謎の輪が公式に謎解きコラボをすることになりました。イエーイ。本日7月11日より開催されている VKET2026 サマーにて、謎の輪制作の特設謎解き企画が登場しています。バーチャルマーケット、通称 VKET は、株式会社ヒッキー様が開催している世界最大規模のメタバースイベントです。新作アバターや最新イベント情報、さまざまな企業団体の展示が楽しめる VR チャットユーザーならおなじみのバーチャル即売会ですね。今回ヒッキー様よりお声掛けいただき、謎の輪として謎解き企画を起行させていただくことになりました。メインプロデューサーのシャンスさんを中心に、謎の輪メンバー一同気合を入れて制作しました。
1: 今回コラボさせていただいたのは、大文明アークデーラ最順のボイジャーズとメメントの2つのワールドとなっております。さらに謎の輪公式 X の告知ポストを見ることで楽しめる追加の仕掛けもご用意いたしました。ぜひアットマーク謎の輪アンダーバー VRC の方をフォローしていただき、告知ポストの方もチェックしてみてください。 VKET2026 サマーは本日7月11日から7月26日まで開催しております。ぜひ VKET に参加して謎の輪の謎解きに挑戦してみてください。ハッシュタグ謎の輪 VKET2026S にてクリアポストの方もお待ちしております。
0: それでは VKET の会場でお会いしましょう。バイバーイ。

0: 敵の大軍がいっぱい来るので、ボコボコにされるか、もしくは真っ立ち回り、乱動生き残れ。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはソウルサバイバーズ。迫る敵の大軍をひたすら撃破して制限時間まで生き残る、いわゆるバンサバライクなワールドです。スタートボタンを押すとマップ投票となり、カウントダウン後にステージに転送されます。転送されたら敵が四方から迫ってきますので、設定された制限時間まで生き残りましょう。敵を倒すと取得できる経験値を一定まで取るとレベルアップして、トークンやアビリティを解放できます。また設置されたオブジェクトに触れることで経験値やアイテムを強化したりもできるようになっています。アビリティは様々となっており、ムチや聖水、雷やニンニクなどオマージュ元のように豊富で、オスを倒したりレベルアップで徐々に強化し、制限時間まで生き残りましょう。全滅するか、もしくは全員変えると終了となり、獲得したソウルでさらなる武器をスロットを拡張できるので、より強化した状態でラウンドへ挑み、敵の大軍と戦っていきましょう。マルチプレイが可能で、実績解放やより難易度を上げた状態でラウンドに臨めるなど、プレイタイムも最大約12分で最終的に敵の大軍をなぎ倒せる爽快感たっぷりなワールドとなっています。そんな感じで敵の大軍から生き残る PvE ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド

集会ゆるげニートのご紹介です。ゆるげニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるげニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動し待機します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるげニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週みんなでワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

敵の外人がいっぱい来るので、ボコボコにされるか、もしくは真っ立ち回り、乱動生き残れ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはソウルサバイバーズ。迫る敵の大群をひたすら撃破して制限時間まで生き残るいわゆるバンサバライクなワールドです。スタートボタンを押すとマップ投票となり、カウントダウン後にステージに転送されます。転送されたら敵が四方から迫ってきますので設定された制限時間まで生き残りましょう。敵を倒すと取得できる経験値を一定まで取るとレベルアップしてトークンやアビリティを解放できます。また設置されたオブジェクトに触れることで経験値やアイテムを強化したりもできるようになっています。アビリティは様々となっており、鞭や聖水、雷やニンニクなどオマージュ元のように豊富で、オスを倒したりレベルアップで徐々に強化し制限時間まで生き残りましょう。全滅するかもしくは全員変えると終了となり、獲得したソウルでさらなる武器をスロットを拡張できるので、より強化した状態でラウンドへ挑み敵の大群と戦っていきましょう。マルチプレイが可能で、実績解放やより難易度を上げた状態でラウンドに臨めるなど、プレイタイムも最大約12分で最終的に敵の大群をなぎ倒せる爽快感たっぷりなワールドとなっています。

0: マスターラーメン
1: ない。
0: じゃあエビピラフ
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブレイユ
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒マンチと店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣、ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウント@カフェ猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

ャルで学び、バーチャルで暮らす私立 VRC 学園。私立 VRC 学園とは、 VR チャットでできることを知り

い方や一緒に遊ぶ友人を増やしたい方向けに VR チャットにまつわる文化を伝えるとともに、普段会わないような人々と知り合える場所を提供するイベントです。イベントでは一クラス15人前後で2週間の学園生活を体験していきます。入学式はクラスで集まり、イベントの案内や自己紹介をし、学園のこと、一緒に参加する皆さんのことを知るきっかけの場になります。私立 VRC 学園のメインになる授業は必修と選択の2種類の形態の授業があり、必修授業は PCVR やデスクトップ、クエスト単体などどのプレイスタイルの方でも受けられる授業となっていて、 VR チャットの初歩的な内容となっており、遊び方や文化、技術などその機能講師により様々なものがあります。選択授業では授業の内容や対応しているプラットフォームをもとに参加したい授業のアンケートに答え、その結果を踏まえて編成された講師の授業を受けていただくものになります。ちょっと変わった授業や必修に入りきらない少し突っ込んだより専門的な内容の授業が行われます。必修授業と同じくその期の講師により様々なものがあります。

卒業式ではみんなの言葉に泣いたり笑ったり、これからどんな風に過ごしていくかなど、さまざまな思いを胸に生徒たちは最後の時間を過ごします。私立 VRC 学園は参加者にとって、まだやったことはないけど自分にもできるかもしれないと思える文化や技術、コミュニティなどの可能性と出会えるイベントです。

0: この2週間の受験生活を通じて、まあ、できた、友達、まあ、先生とかも一緒に新しいコミュニティを立ち上げたり、まあ、今まで行ったことなかったジャンルのイベントとかにも結構今通ったりしてます。
1: 教えるっていうことは何よりもまず自分が楽しむことであるし、また何よりも自分が学ぶことなんだよなということは本当にすごく感じました。
2: これで私立 VRC 学園に興味を持ったら、ぜひ公式 Twitter などを参照して説明会にお越しいただき、ご応募くださると幸いです。よろしくお願いいたします。

敵の外人がいっぱい来るので、ボコボコにされるか、もしくはまた立ち回り、乱動生き残れ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはソウルサバイバーズ。迫る敵の大群をひたすら撃破して制限時間まで生き残るいわゆるバンサバライクなワールドです。スタートボタンを押すとマップ投票となり、カウントダウン後にステージに転送されます。転送されたら敵が四方から迫ってきますので、設定された制限時間まで生き残りましょう。敵を倒すと取得できる経験値を一定まで取るとレベルアップして、トークンやアビリティを解放できます。また設置されたオブジェクトに触れることで経験値やアイテムを強化したりもできるようになっています。アビリティは様々となっており、鞭や聖水、雷やニンニクなどオマージュ元のように豊富で、オスを倒したりレベルアップで徐々に強化し制限時間まで生き残りましょう。全滅するかもしくは全員変えると終了となり、獲得したソウルでさらなる武器をスロットを拡張できるので、より強化した状態でラウンドへ挑み敵の大群と戦っていきましょう。マルチプレイが可能で、実績解放やより難易度を上げた状態でラウンドに臨めるなど、プレイタイムも最大約12分で最終的に敵の大群をなぎ倒せる爽快感と

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは。やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとり、絵しりとりや丸バツなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。

ます。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他、この壁のところにはテゼスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということでジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがてステラル補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。

0: バーチャル高校生のヤッシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのためにまずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤッシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけでとにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちにこの楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちにバーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人にこういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めでワールド巡りの参考にもなったりすると思うのでよかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたはバーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は詳しいチュートリアルや説明もなくいきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど何をどうすればいいのと感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドを巡って訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにもあなたなりの楽しみ方を見つけてもらってバーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるようにこれからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またねー。この話をここまで聞いてくれたあなたにもぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのためにまだは40秒、まだはわからないわからない、首振るちょっとっていう人にこういう設定を覚えくと、あ、もう、覚え、なんて言ったの、覚えてないです。
1: 敵の外人がいっぱい来るのでボコボコにされるか、もしくは真っ二つ。

何度生き残れ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはソウルサバイバーズ。迫る敵の大群をひたすら撃破して制限時間まで生き残る、いわゆるバンサバライクなワールドです。スタートボタンを押すとマップ投票となり、カウントダウン後にステージに転送されます。転送されたら敵が四方から迫ってきますので、設定された制限時間まで生き残りましょう。敵を倒すと取得できる経験値を一定まで取るとレベルアップして、トークンやアビリティを解放できます。また設置されたオブジェクトに触れることで経験値やアイテムを強化したりもできるようになっています。アビリティは様々となっており、鞭や聖水、雷やニンニクなどオマージュ元のように豊富で、オスを倒したりレベルアップで徐々に強化し制限時間まで生き残りましょう。全滅するかもしくは全員変えると終了となり、獲得したソウルでさらなる武器をスロットを拡張できるので、より強化した状態でラウンドへ挑み敵の大群と戦っていきましょう。マルチプレイが可能で、実績解放やより難易度を上げた状態でラウンドに臨めるなど、プレイタイムも最大約12分で最終的に敵の大群をなぎ倒せる爽快感たっぷりなワールドとなっています。そんな感じで敵の大群から生き残る PvE ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

皆さんこんにちは。 VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことの葉局長のジムの作です。 FM ことの葉ではことの葉ラジオをはじめ毎週さまざまな番組を放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花つどいも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライノスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、どうから始める？相棒。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとはよろしく。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: ああ、すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。ああ、まあ、今日は行くか。うん。よろしく。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 行こうぜ、相棒。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボーリングを楽しんでみてくださいね。

0: なたにとって特別な夜になりますように。皆様のご来店心よりお待ちしております。
1: ボコボコにされるか、もしくは真っ立ち回り、乱動生き残れ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはソウルサバイバーズ。迫る敵の大群をひたすら撃破して制限時間まで生き残る、いわゆるバンサバライクなワールドです。スタートボタンを押すとマップ投票となり、カウントダウン後にステージに転送されます。転送されたら敵が四方から迫ってきますので、設定された制限時間まで生き残りましょう。敵を倒すと取得できる経験値を一定まで取るとレベルアップして、トークンやアビリティを解放できます。また設置されたオブジェクトに触れることで経験値やアイテムを強化したりもできるようになっています。アビリティは様々となっており、ムチや聖水、雷やニンニクなどオマージュ元のように豊富で、オスを倒したりレベルアップで徐々に強化し、制限時間まで生き残りましょう。全滅するか、もしくは全員変えると終了となり、獲得したソウルでさらなる武器をスロットを拡張できるので、より強化した状態でラウンドへ挑み、敵の大群と戦っていきましょう。マルチプレイが可能で、実績解放やより難易度を上げた状態でラウンドに臨めるなど、プレイタイムも最大約12分で最終的に敵の大群をなぎ倒せる爽快感たっぷりなワールドとなっています。そんな感じで敵の大群から生き残る PvE ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの。
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの。
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの。
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの。
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしてて可愛いね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。

んな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんまりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも、 V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています、ほらほらほらほら、キープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキープキープを V ちゃんの中から届けます、みんなの持ち屋です。

敵の大軍がいっぱい来るので、ボコボコにされるか、もしくは真っ立ち回り、乱動生き残れ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはソウルサバイバーズ。迫る敵の大軍をひたすら撃破して制限時間まで生き残るいわゆるバンサバライクなワールドです。スタートボタンを押すとマップ投票となり、カウントダウン後にステージに転送されます。転送されたら敵が四方から迫ってきますので設定された制限時間まで生き残りましょう。敵を倒すと取得できる経験値を一定まで取るとレベルアップしてトークンやアビリティを解放できます。また設置されたオブジェクトに触れることで経験値やアイテムを強化したりもできるようになっています。アビリティは様々となっており、鞭や聖水、雷やニンニクなどオマージュ元のように豊富で、オスを倒したりレベルアップで徐々に強化し制限時間まで生き残りましょう。全滅するかもしくは全員変えると終了となり、

得したソウルでさらなる武器をスロットを拡張できるので、より強化した状態でラウンド8に敵の大軍と戦っていきましょう。マルチプレイが可能で実績解放やより難易度を上げた状態でラウンドに臨めるなど、プレイタイムも最大約12分で最終的に敵の大軍をなぎ倒せる爽快感たっぷりなワールドとなっています。そんな感じで敵の大軍から生き残る PvE ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで休憩を取りながら

いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ち

0: 我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは。
1: 敵の外人がいっぱい来るので、ボコボコにされるか、もしくはまた立ち回り乱動生き残れ。
2: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはソウルサバイバーズ。迫る敵の大群をひたすら撃破して制限時間まで生き残る、いわゆるバンサバライクなワールドです。スタートボタンを押すとマップ投票となり、カウントダウン後にステージに転送されます。転送されたら敵が四方から迫ってきますので、設定された制限時間まで生き残りましょう。敵を倒すと取得できる経験値を一定まで取るとレベルアップして、トークンやアビリティを解放できます。また設置されたオブジェクトに触れることで経験値やアイテムを強化したりもできるようになっています。アビリティは様々となっており、ムチや聖水、雷やニンニクなどオマージュ元のように豊富で、オスを倒したりレベルアップで徐々に強化し、制限時間まで生き残りましょう。全滅するか、もしくは全員変えると終了となり、獲得したソウルでさらなる武器をスロットを拡張できるので、より強化した状態でラウンドへ挑み、敵の大群と戦っていきましょう。マルチプレイが可能で、実績解放やより難易度を上げた状態でラウンドに臨めるなど、プレイタイムも最大約12分で最終的に敵の大群をなぎ倒せる爽快感たっぷりなワールドとなっています。そんな感じで敵の大群から生き残る PVE ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: ブで元気を届けるワキラの金色担当クゼナナです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当、ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、赤タッコチアガールのチアモモコです。 VR チャットは始めたばっかりだけど、元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: 旅、食、遊びで、みんなにワクワクをお届け。こーねこーねでーす。僕は可愛い猫ちゃん。でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも、本音で話しちゃう。それが僕の魅力。車に乗って、海を渡って、不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ。食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: マージャンもやらないんで、マジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー。いいね。これはドナルド。これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみにマージャンもやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付き嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー。お、水、おぉはい。あ、貼り付けたうわぁさわかしい現代決まった。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態一体どうなのかすごい気、あーこうなるのね。はい、鳥ちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキこれは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわーしか、こう。待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない僕。この X 字の貼り付き嫌いじゃない。うん。うわー教習車だ。僕は実は運転免許を持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー教習車だ。やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて！行けそう感あるなぁ。ご留守します。ニュートラルにして、バック！おっしゃー！あっ！これ、はまりました！僕はこういう子です。事故ったんだけど、アステロイドフィールドというワードになっております。ファイター宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。
2: え、入ってくる
1: 。あれ、ちょ、待って。あれ、飛んだんじゃないの飛んだんじゃないの事故った。事故ったんだけど。やめてよ。事故んないでよ。ヘイム、すでになんか、どういうことですか、これ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。あっ、え、何これ、おお、何が起きてるのこれ、映画見てるみたい。
3: え、お産のラステロイド、
1: え、待って、あれ爆発するの、うん、まだゴールしてないんだぞ。子猫のルーは運転がドヘダです。よし、一足動画カーン、はい、バックってどれだっけ。おお、景色綺麗だね。あー、たまい、お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かな、たまいたいてくる、わい、今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って、ちょっと待って、なし、なーってた、車すっ飛んだった。この場合僕はどうしたらいいの。違うんです、チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。いや、それだけ、それだったのに車飛んでったよなんて。そうならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと価格違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだビッコビコなわけよ。あったあったあったあったあった。車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれ、あれ、車、え？ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回

0: ビッグバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでも PickBasket VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。

0: 入ってもらって、
1: それぞれの場所でキャンプ中。
2: うん。お、どうも。
3: さんは
4: ここ、あ、どうもどうも。
2: どうも。
4: お疲れ様です。
5: 指握るとブルッときますね。
6: あ、そうですね。中指を押しっぱなしのせいだねかもしれないです。
5: 押しっぱなし。
7: あ、うん。なんかブルッて
0: して。ここに集まったので、さんさんここでやりましょうか。
8: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていう風な方がいらっしゃったらぜひ。
7: はい、猫さん、かぶっちゃって。
8: はい、猫さん、猫さん、
9: あ、はい、いいですか。
8: どうぞどうぞ。
9: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら足が出ちゃう。
8: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
10: こちらこそありがとうございました。
2: ありがとうございます。
8: ありがとうございます。
7: 楽しい。
9: ありがとうございます。
7: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
4: お願いします。
7: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄はねえと笑顔で返しながらデザートのゾーピルコを味わっている。
11: 自分が肛門風呂に入ったら出汁が取れてしまう
7: なんて言ったのはトカゲのお兄さんの犬かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、ラメの子は危機として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。ポンスープもつけたいなぁと、かわいいお化けの握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないなと、黒いジャケットをつけたティオニキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう、私はエビ入れたいなんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、
11: ココアにマシュマロを浮かべたいです。コーヒー飲めないんで
7: と、ハスキーの声にサシャが答え、ビール引いてまーすと、もうパエリアを食べた後のことを考える、じゃの、やまびこがしゃべり。
11: ココアと言うならば、ココアに、バーバー。
7: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす！宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす！と言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきますって言っていただいてもいいですか？お願いしますね。
4: はーい。
9: は
4: ー
9: い。
4: は
9: ー
4: い。
9: はーい。
7: じゃあ行きますよ。せーの。
2: いただきます。
7: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム・アール2はその愛情に大喜びし、
11: トカゲの出汁。うんべー
7: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウィンクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日、ラブラブラ
9: ブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラ

様々となっており、ムチや聖水、雷やニンニクなどオマージュ元のように豊富で、オスを倒したりレベルアップで徐々に強化し、制限時間まで生き残りましょう。全滅するかもしくは全員変えると終了となり、獲得したソウルでさらなる武器をスロットを拡張できるので、より強化した状態でラウンドへ挑み、敵の大軍と戦っていきましょう。マルチプレイが可能で、実績解放やより難易度を上げた状態でラウンドに臨めるなど、プレイタイムも最大約12分で最終的に敵の大軍をなぎ倒せる爽快感たっぷりなワールドとなっています。そんな感じで敵の大軍から生き残る PvE ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。

0: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
1: 僕らの帰る場所ではない、月を見上げている、あの上を歩くことが夢の世界じゃない、ただ見上げている、僕らは月を見上げている、あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている、それでも何十年もやってた。

歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや

0: あなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに揚がった姿ですが、はあ。食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある。耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜

敵の外人がいっぱい来るので、ボコボコにされるか、もしくは真っ立ち回り、乱動生き残れ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはソウルサバイバーズ。迫る敵の大群をひたすら撃破して制限時間まで生き残るいわゆるバンサバライクなワールドです。スタートボタンを押すとマップ投票となり、カウントダウン後にステージに転送されます。転送されたら敵が四方から迫ってきますので、設定された制限時間まで生き残りましょう。敵を倒すと取得できる経験値を一定まで取るとレベルアップして、トークンやアビリティを解放できます。また設置されたオブジェクトに触れることで経験値やアイテムを強化したりもできるようになっています。アビリティは様々となっており、鞭や聖水、雷やニンニクなどオマージュ元のように豊富で、オスを倒したりレベルアップで徐々に強化し制限時間まで生き残りましょう。全滅するかもしくは全員変えると終了となり、獲得したソウルでさらなる武器をスロットを拡張できるので、より強化した状態でラウンドへ挑み敵の大群と戦っていきましょう。マルチプレイが可能で、実績解放やより難易度を上げた状態でラウンドに臨めるなど、プレイタイムも最大約12分で最終的に敵の大群をなぎ倒せる爽快感たっぷりなワールドとなっています。そんな感じで敵の大群から生き残る PvE ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん。この魔法の水で

0: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 商事の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 商事は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。それなら普通の会社かと思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
1: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
2: OK, let's go.
1: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前のすべてを見せてみろ。飛ばずチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てね、今すぐ声連グループにジョイン。声連、
3: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し、広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない。恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力を、この世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコキサップデーはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは、収録中なんよ。
1: 今
0: みんなに、みんなに説明をする。ソクリエのこいつはアートな、ソクリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょう。お、もう食べていいから、食べて、遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、ソクリエの X をチェックしてください。待ってます。

ボコボコにされるか、もしくは真っ立ち回り、乱動生き残れ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはソウルサバイバーズ。迫る敵の大群をひたすら撃破して制限時間まで生き残るいわゆるバンサバライクなワールドです。スタートボタンを押すとマップ投票となり、カウントダウン後にステージに転送されます。転送されたら敵が四方から迫ってきますので設定された制限時間まで生き残りましょう。敵を倒すと取得できる経験値を一定まで取るとレベルアップしてトークンやアビリティを解放できます。また設置されたオブジェクトに触れることで経験値やアイテムを強化したりもできるようになっています。アビリティは様々となっており、鞭や聖水、雷やニンニクなどオマージュ元のように豊富で、オスを倒したりレベルアップで徐々に強化し制限時間まで生き残りましょう。全滅するかもしくは全員変えると終了となり、獲得したソウルでさらなる武器をスロットを拡張できるので、より強化した状態でラウンドへ挑み敵の大群と戦っていきましょう。マルチプレイが可能で、実績解放やより難易度を上げた状態でラウンドに臨めるなど、プレイタイムも最大約12分で最終的に敵の大群をなぎ倒せる爽快感と

VCAT2026 サマーでは、幻想コロニー国運水族美術館パルスにて、トモショーアクアリウムの展示を行っております。アクアリウムをイメージしてフルスクラッチで制作したワールドと、今回のために取り下ろした即興演奏をお聴きいただけます。ぜひ見に来てくださいね。

0: こんにちは、謎の輪です。今回は重大なお知らせがあります。なんとこの度、世界最大級のメタバースイベント、バーチャルマーケット様と謎の輪が公式に謎解きコラボをすることになりました。イエーイ。
1: やったー。
0: 本日7月11日より開催されている VKET 2026サマーにて、謎の輪制作の特設謎解き企画が登場しています。バーチャルマーケット、通称 VKET は、株式会社ヒッキー様が開催している世界最大規模のメタバースイベントです。新作アバターや最新イベント情報、さまざまな企業団体の展示が楽しめる VR チャットユーザーならおなじみのバーチャル即売会ですね。今回ヒッキー様よりお声掛けいただき、謎の輪として謎解き企画を起行させていただくことになりました。メインプロデューサーのシャンスさんを中心に、謎の輪メンバー一同気合を入れて制作しました。
2: 今回コラボさせていただいたのは、大文明アークデーラ最順のボイジャーズとメメントの2つのワールドとなっております。さらに謎の輪公式 X の告知ポストを見ることで楽しめる追加の仕掛けもご用意いたしました。ぜひアットマーク謎の輪アンダーバー VRC の方をフォローしていただき、告知ポストの方もチェックしてみてください。 VKET 2026サマーは本日7月11日から7月26日まで開催しております。ぜひ VKET に参加して謎の輪の謎解きに挑戦してみてください。ハッシュタグ謎の輪 VKET 2026Sにてクリアポストの方もお待ちしております。
0: それでは VKET の会場でお会いしましょう。バイバーイ。
2: バイバーイ。

ボコボコにされるか、もしくは真っ立ち回り、乱動生き残れ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはソウルサバイバーズ。迫る敵の大群をひたすら撃破して制限時間まで生き残る、いわゆるバンサバライクなワールドです。スタートボタンを押すとマップ投票となり、カウントダウン後にステージに転送されます。転送されたら敵が四方から迫ってきますので、設定された制限時間まで生き残りましょう。敵を倒すと取得できる経験値を一定まで取るとレベルアップして、トークンやアビリティを解放できます。また設置されたオブジェクトに触れることで経験値やアイテムを強化したりもできるようになっています。アビリティは様々となっており、ムチや聖水、雷やニンニクなどをマージ元のように豊富で、ボスを倒したりレベルアップで徐々に強化し、制限時間まで生き残りましょう。全滅するか、もしくは全員変えると終了となり、獲得したソウルでさらなる武器をスロットを拡張できるので、より強化した状態でラウンドへ挑み、敵の大群と戦っていきましょう。マルチプレイが可能で、実績解放やより難易度を上げた状態でラウンドに臨めるなど、プレイタイムも最大約12分で最終的に敵の大群をなぎ倒せる爽快感たっぷりなワールドとなっています。そんな感じで敵の大群から生き残る PvE ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合わせて戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。PC VR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど、VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動したい気します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週皆でワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも、ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

大変がいっぱい来るので、ボコボコにされるか、もしくは真っ立ち回り、乱動生き残れ。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはソウルサバイバーズ。迫る敵の大群をひたすら撃破して制限時間まで生き残る、いわゆるバンサバライクなワールドです。スタートボタンを押すとマップ投票となり、カウントダウン後にステージに転送されます。転送されたら敵が四方から迫ってきますので、設定された制限時間まで生き残りましょう。敵を倒すと取得できる経験値を一定まで取るとレベルアップして、トークンやアビリティを解放できます。また設置されたオブジェクトに触れることで経験値やアイテムを強化したりもできるようになっています。アビリティは様々となっており、鞭や聖水、雷やニンニクなどをマージ元のように豊富で、オスを倒したりレベルアップで徐々に強化し、制限時間まで生き残りましょう。全滅するか、もしくは全員変えると終了となり、獲得したソウルでさらなる武器をスロットを拡張できるので、より強化した状態でラウンドへ挑み、敵の大群と戦っていきましょう。マルチプレイが可能で、実績解放やより難易度を上げた状態でラウンドに臨めるなど、プレイタイムも最大約12分で最終的に敵の大群をなぎ倒せる爽快感たっぷりなワールドとなっています。そんな感じで敵の大群から生き残る PvE ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスター、ラーメン。
1: ない。
0: じゃあ、エビピラフ。
1: ないよ。
0: じゃあ、スンドゥブレイユ。
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶、猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと、店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶、猫の巣は、ゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫のさゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントcafe猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

チャルで学び、バーチャルで暮らす私立 VRC 学園。私立 VRC 学園とは、 VR チャットでできることを知りたい方や一緒に遊ぶ友人を増やしたい方向けに、 VR チャットにまつわる文化を伝えるとともに、普段会わないような人々と知り合える場所を提供するイベントです。イベントでは1クラス15人前後で2週間の学園生活を体験していきます。入学式はクラスで集まり、イベントの案内や自己紹介をし、学園のこと、一緒に参加する皆さんのことを知るきっかけの場になります。私立 VRC 学園のメインになる授業は必修と選択の2種類の形態の授業があり、必修授業は PCVR やデスクトップ、クエスト単体などどのプレイスタイルの方でも受けられる授業となっていて、 VR チャットの初歩的な内容となっており、遊び方や文化、技術などその機能講師により様々なものがあります。選択授業では授業の内容や対応しているプラットフォームをもとに、参加したい授業のアンケートに答え、その結果を踏まえて編成された講師の授業を受けていただくものになります。ちょっと変わった授業や必修に入りきらない、少し突っ込んだより専門的な内容の授業が行われます。必修授業と同じく、その期の講師により様々なものがあります。

卒業式ではみんなの言葉に泣いたり笑ったり、これからどんな風に過ごしていくかなど、さまざまな思いを胸に生徒たちは最後の時間を過ごします。私立 VRC 学園は参加者にとってまだやったことはないけど自分にもできるかもしれないと思える文化や技術、コミュニティなどの可能性と出会えるイベントです。

0: この2週間の受験生活を通じて、まあ、できた、友達、まあ、先生とかも一緒に新しいコミュニティを立ち上げたり、まあ、今まで行ったことなかったジャンルのイベントとかにも結構今通ったりしてます。
1: 教えるっていうことは何よりもまず自分が楽しむことであるし、また何よりも自分が学ぶことなんだよなということは本当にすごく感じました。
2: これで私立 VRC 学園に興味を持ったら、ぜひ公式 Twitter などを参照して説明会にお越しいただき、ご応募くださると幸いです。よろしくお願いいたします。

敵の外人がいっぱい来るので、ボコボコにされるか、もしくは真っ立ち回り、乱動生き残れ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはソウルサバイバーズ。迫る敵の大群をひたすら撃破して制限時間まで生き残るいわゆるバンサバライクなワールドです。スタートボタンを押すとマップ投票となり、カウントダウン後にステージに転送されます。転送されたら敵が四方から迫ってきますので設定された制限時間まで生き残りましょう。敵を倒すと取得できる経験値を一定まで取るとレベルアップして、トークンやアビリティを解放できます。また設置されたオブジェクトに触れることで経験値やアイテムを強化したりもできるようになっています。アビリティは様々となっており、鞭や聖水、雷やニンニクなどオマージュ元のように豊富で、オスを倒したりレベルアップで徐々に強化し制限時間まで生き残りましょう。全滅するかもしくは全員変えると終了となり、獲得したソウルでさらなる武器をスロットを拡張できるので、より強化した状態でラウンドへ挑み敵の大群と戦っていきましょう。マルチプレイが可能で、実績解放やより難易度を上げた状態でラウンドに臨めるなど、プレイタイムも最大約12分で最終的に敵の大群をなぎ倒せる爽快感たっぷりなワールドとなっています。そんな感じで敵の大群から生き残る PvE ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているのでご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバーシで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということでジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても世界は変わらずに回っていくけれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私は

たにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所、ジャパントークルーム。

バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのためにまずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけでとにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちにこの楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちにバーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数え切れないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり

0: あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。 YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたはバーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの？と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドを巡って、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって、昨日の仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって、一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなたの今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、首振れちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、あ、もう、なんて言ったの、覚えてないです。
1: 敵の外人がいっぱい来るので、ボコボコにされるか、もしくは真っ立ち回り、難道生き残れ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはソウルサバイバーズ。迫る敵の大群をひたすら撃破して制限時間まで生き残る、いわゆるバンサバライクなワールドです。スタートボタンを押すとマップ投票となり、カウントダウン後にステージに転送されます。転送されたら敵が四方から迫ってきますので、設定された制限時間まで生き残りましょう。敵を倒すと取得できる経験値を一定まで取るとレベルアップして、トークンやアビリティを解放できます。また設置されたオブジェクトに触れることで経験値やアイテムを強化したりもできるようになっています。アビリティは様々となっており、鞭や聖水、雷やニンニクなどをマージ元のように豊富で、オスを倒したりレベルアップで徐々に強化し、制限時間まで生き残りましょう。全滅するか、もしくは全員変えると終了となり、獲得したソウルでさらなる武器をスロットを拡張できるので、より強化した状態でラウンド8に敵の大群と戦っていきましょう。マルチプレイが可能で、実績解放やより難易度を上げた状態でラウンドに臨めるなど、プレイタイムも最大約12分で最終的に敵の大群をなぎ倒せる爽快感たっぷりなワールドとなっています。そんな感じで、敵の大群から生き残る PvE ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。
8: 皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことの葉局長のジムの作です。FM ことの葉ではことの葉ラジオをはじめ毎週さまざまな番組を放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: かがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライノスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、どうから始める？相棒。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ時計引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ？だからあとは頼むわ。
2: 君が決める、君だけが救え、

0: 本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
2: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとよろしく。
0: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡され。ああ、まあ、今日は行くか。ああ、よろしく。
0: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
0: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 行こうぜ、相棒。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボーリングを楽しんでみてくださいね。

0: あなたにとって特別な夜になりますように。皆様のご来店心よりお待ちしております。
1: 敵の外人がいっぱい来るのでボコボコにされるか、もしくは真っ立ち回り乱動生き残れ。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはソウルサバイバーズ。迫る敵の大群をひたすら撃破して制限時間まで生き残る、いわゆるバンサバライクなワールドです。スタートボタンを押すとマップ投票となり、カウントダウン後にステージに転送されます。転送されたら敵が四方から迫ってきますので、設定された制限時間まで生き残りましょう。敵を倒すと取得できる経験値を一定まで取るとレベルアップして、トークンやアビリティを解放できます。また設置されたオブジェクトに触れることで経験値やアイテムを強化したりもできるようになっています。アビリティは様々となっており、ムチや聖水、雷やニンニクなどオマージュ元のように豊富で、オスを倒したりレベルアップで徐々に強化し、制限時間まで生き残りましょう。全滅するか、もしくは全員変えると終了となり、獲得したソウルでさらなる武器をスロットを拡張できるので、より強化した状態でラウンドへ挑み、敵の大群と戦っていきましょう。マルチプレイが可能で、実績解放やより難易度を上げた状態でラウンドに臨めるなど、プレイタイムも最大約12分で最終的に敵の大群をなぎ倒せる爽快感たっぷりなワールドとなっています。そんな感じで敵の大群から生き残る PVE ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

まで進みましょう。ボウリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボウリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして実際のボウリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合はパネルにて演出が発生するなど実際のボウリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので、初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボウリング部交流会は毎月第1土曜日および第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボウリングを楽しんでみてくださいね。

0: あなたにとって特別な夜になりますように。皆様のご来店心よりお待ちしております。
1: のダヤンセ FPS 味方と協力して敵を倒し自分を勝利に導け。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VR チャットバトルフィールド。 NPC を含めて最大80対80の大規模な対戦ができるシューティングゲームワールドとなっており、プレイヤーはクラスを選んでそれに応じた武器を使って戦っていくことになります。武器はメインとサブを切り替えることが可能で、武器種によって射程が違ったりダメージが変わったり、重量で移動速度が変わるなど選択が重要となります。戦場に応じた装備を整えて挑みましょう。ゲームルールは2種類あり、拠点を占領してスコアを稼ぐのと先に指定数キルするモードがあり、どちらもプレイ後に獲得した経験値で武器クラフトを行うことができます。練習場や乗り物のビークル、ガチャやデイリクエストなどもあり、遊べば遊ぶほど自身を強化して挑めることや、とにかく NPC を含めた大乱戦が楽しめるようになっており、ステージも大人数用、少人数用に分かれており、どちらでも遊べるようになっていますので、ボリューム満点な大規模戦闘を楽しむことができるようになっています。そんな感じで大乱戦が楽しめるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？

0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か、なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるくらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。

んな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんまりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキッププ、やったやったキッププ、リアルのイベントいけつとも V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキープキープを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

地中のダイアンセ FPS、 味方と協力して敵を倒し自分を勝利に導け。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VR チャットバトルフィールド。 NPC を含めて最大80対80の大規模な対戦ができるシューティングゲームワールドとなっており、プレイヤーはクラスを選んでそれに応じた武器を使って戦っていくことになります。武器はメインとサブを切り替えることが可能で、武器種によって射程が違ったりダメージが変わったり、重量で移動速度が変わるなど選択が重要となります。戦場に応じた装備を整えて挑みましょう。ゲームルールは2種類あり、拠点を占領してスコアを稼ぐのと先に指定数キルするモードがあり、どちらもプレイ後に獲得した経験値で武器クラフトを行うことができます。練習場や乗り物のビークル、ガチャやデイリクエストなどもあり、遊べば遊ぶほど自身を強化して挑めることや、とにかく NPC を含めた大乱戦が楽しめるようになっており、ステージも大人数用、少人数用に分かれており、どちらでも遊べるようになっております。

ていますので、ボリューム満点な大規模戦闘を楽しむことができるようになっています。そんな感じで大乱戦が楽しめるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって各々の好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: 80のダヤンセ FPS、 味方と協力して敵を倒し自分を勝利に導け。
1: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VR チャットバトルフィールド。 NPC を含めて最大80対80の大規模な対戦ができるシューティングゲームワールドとなっており、プレイヤーはクラスを選んでそれに応じた武器を使って戦っていくことになります。武器はメインとサブを切り替えることが可能で、武器種によって射程が違ったりダメージが変わったり、重量で移動速度が変わるなど選択が重要となります。戦場に応じた装備を整えて挑みましょう。ゲームルールは2種類あり、拠点を占領してスコアを稼ぐのと先に指定数キルするモードがあり、どちらもプレイ後に獲得した経験値で武器クラフトを行うことができます。練習場や乗り物のビークル、ガチャやデイリクエストなどもあり、遊べば遊ぶほど自身を強化して挑めることや、とにかく NPC を含めた大乱戦が楽しめるようになっており、ステージも大人数用、少人数用に分かれており、どちらでも遊べるようになっていますので、

ボリューム満点な大規模戦闘を楽しむことができるようになっています。そんな感じで大乱戦が楽しめるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 部で元気を届けるわきらな金色担当クゼナナです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当赤タコチアガールのチアモモコです。 VR チャットは始めたばっかりだけど元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: 旅、食、遊びで、みんなにワクワクをお届け。こーねこーなるでーす。僕は可愛い猫ちゃん。でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも、本音で話しちゃう。それが僕の魅力。車に乗って、海を渡って、不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ。食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: 麻雀もやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド。これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみに麻雀もやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー！お、水、おぉ、はい。あ、貼り付けだうわぁさわかしい現代決まった。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態が一体どうなのかすごい気、あーこうなるのね。はい、鳥ちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわあ、しかも、待って、さっきより声でかいんですけど、これ嫌いじゃない僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわあ、教習車だ。僕は、実は運転免許を持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわあ、教習車だ。やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて！行けそう感あるなぁ。ご留守します。ニュートラルにして、バック！おっしゃー！あっ！これ、はまりました！僕はこういう子です。事故ったんだけど、アステロイドフィールドというワードになっております。ファイター宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。入ってる。あれ、ちょ、待って、あれ、飛んだんじゃないの、事故った。事故ったんだけど。やめてよ、事故んないでよ。ヘイブスデンなんか、どういうことですか、これ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。まだゴールしてないんだぞ。子猫のルーは運転がド下手です。よし、一足動画カーン、はい、バックってどれだっけ。おー、景色綺麗だね。あー、たまい、お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かな。たまい、出てくる、わい、今なんもなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って、なし、なーってたっけ。車すっ飛んでった。この場合僕はどうしたらいいの。違うんです。収録やながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。

だけそいらたに車飛んでったよなんて。そうならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだベッコベコなんけど。あったあったあったあったあった。車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれあれ車、え、ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？狙ってないから、言っとけよ、僕は狙ってないから、マジで狙ってないんだよ。

ティックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでもティックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。

0: スでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。
1: はい、
2: 入ってもらって、
3: それぞれの場所でキャンプ中。
4: うん、お、
5: どうも、
6: ついさんは
5: ここ。あ、どうもどうも、
7: お疲れ様です。
8: 指握るとブルッときますね。
9: あ、そうですね、中指を押しっぱなしのせないとダメかもしれないです。
8: 押しっぱなし。
10: あ、うん、なんかブルッてして、
11: ここに集まったんで、さんさんここでやりましょうか。
12: じゃあ今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていう風な方がいらっしゃったらぜひ。
13: はい、猫さん、かぶっちゃって。
12: はい、猫さん。
14: あ、はい、いいですか。
12: どうぞどうぞ。
14: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら足が出ちゃう。
12: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
15: こちらこそありがとうございました。
16: ありがとうございます。
12: ありがとうございます。
17: ありがとうございます。
18: 楽しみ。
19: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
20: お願いします。
19: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる副主催の兄は、ねえと笑顔で返しながら、デザートのゾーピルコを味わっている。
21: 自分が訪問風呂に入ったら、出汁が取れてしまう。
19: なんて言ったのは、トカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、マグノコは危機として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいねと声が上がる。本スープもつけたいなと、かわいいお化けの握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないなと、黒いジャケットをつけたティオニキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう、私はエビ入れたいなんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マッシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、
21: ココアにマッシュマロ浮かべたいです、コーヒー飲めないんで、
19: とハスキーの声にサシャが答え、ビール引いてまーすと、もうパエリアを食べた後のことを考える、じゃの、やまびこが喋り。
21: ココアと言うならば、ココアに、バーバー。
19: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす！宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす！と言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきますって言っていただいてもいいですか？お願いしますね。
5: はーい。
22: はーい。
5: はーい。
22: はーい。
5: はーい。
19: じゃあ行きますよ。せーの。
23: いただきまーす。
19: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しい。

0: と、宮沢のファンであるトム・アール2はその愛情に大喜びし、
1: トカゲの出汁、うんめー
0: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮沢は再びウインクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。
2: 80の大安静 FPS、 味方と協力して敵を倒し自分を勝利に導け。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VR チャットバトルフィールド。 NPC を含めて最大80対80の大規模な対戦ができるシューティングゲームワールドとなっており、プレイヤーはクラスを選んでそれに応じた武器を使って戦っていくことになります。武器はメインとサブを切り替えることが可能で、武器種によって射程が違ったりダメージが変わったり、重量で移動速度が変わるなど選択が重要となります。戦場に応じた装備を整えて挑みましょう。ゲームルールは2種類あり、拠点を占領してスコアを稼ぐのと、先に指定数キルするモードがあり、どちらもプレイ後に獲得した経験値で武器クラフトを行うことができます。練習場や乗り物のビークル、ガチャやデイリクエストなどもあり、遊べば遊ぶほど自身を強化して挑めることや、とにかく NPC を含めた大乱戦が楽しめるようになっており、ステージも大人数用、少人数用に分かれており、どちらでも遊べるようになっていますので、ボリューム満点な大規模戦闘を楽しむことができるようになっています。そんな感じで大乱戦が楽しめるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
1: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
2: 僕らの帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界で、ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやって。

自分も騙し続けてる。もうよくわからないや。僕は嘘つきだ。月の上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先も、この子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜も、この子はそっと光をくれる。お手軽ペット、電子ウサギ。

地中のダヤン戦 FPS、 味方と協力して敵を倒し自分を勝利に導け。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VR チャットバトルフィールド。 NPC を含めて最大80対80の大規模な対戦ができるシューティングゲームワールドとなっており、プレイヤーはクラスを選んでそれに応じた武器を使って戦っていくことになります。武器はメインとサブを切り替えることが可能で、武器種によって射程が違ったりダメージが変わったり、重量で移動速度が変わるなど選択が重要となります。戦場に応じた装備を整えて挑みましょう。ゲームルールは2種類あり、拠点を占領してスコアを稼ぐのと先に指定数キルするモードがあり、どちらもプレイ後に獲得した経験値で武器クラフトを行うことができます。練習場や乗り物のビークル、ガチャやデイリクエストなどもあり、遊べば遊ぶほど自身を強化して挑めることや、とにかく NPC を含めた大乱戦が楽しめるよ。

になっており、ステージも大人数用、少人数用に分かれており、どちらでも遊べるようになっていますので、ボリューム満点な大規模戦闘を楽しむことができるようになっています。そんな感じで大乱戦が楽しめるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 商事社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 商事がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラッと出会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 商事。今日もなんとなく営業中です。

0: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
1: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
2: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
3: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 商事の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
4: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。
3: VR 商事は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
4: それなら普通の会社か
3: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
5: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
6: OK, let's go.
5: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前の全てを見せてみろ。コバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐコエレングループにジョイン。コエレン。
7: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコ喫茶プレイはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは収録中なんよ。
1: 今
0: みんなにみんなに説明をするん。ソフリエの本日はアートな、ソフリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。そう、もう食べていいから食べて。遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月この月日の22時から23時です。詳しくは、福利への X をチェックしてください。

20のダヤンセ FPS、 味方と協力して敵を倒し自分を勝利に導け。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VR チャットバトルフィールド。 NPC を含めて最大80対80の大規模な対戦ができるシューティングゲームワールドとなっており、プレイヤーはクラスを選んでそれに応じた武器を使って戦っていくことになります。武器はメインとサブを切り替えることが可能で、武器種によって射程が違ったりダメージが変わったり、重量で移動速度が変わるなど選択が重要となります。戦場に応じた装備を整えて挑みましょう。ゲームルールは2種類あり、拠点を占領してスコアを稼ぐのと、先に指定数キルするモードがあり、どちらもプレイ後に獲得した経験値で武器クラフトを行うことができます。練習場や乗り物のビークル、ガチャやデイリクエストなどもあり、遊べば遊ぶほど自身を強化して挑めることや、とにかく NPC を含めた大乱戦が楽

めるようになっており、ステージも大人数用、少人数用に分かれており、どちらでも遊べるようになっていますので、ボリューム満点な大規模戦闘を楽しむことができるようになっています。そんな感じで大乱戦が楽しめるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

ウィケット2026サマーでは、幻想コロニー国運水族美術館パルスにて、トモショーアクアリウムの展示を行っております。アクアリウムをイメージしてフルスクラッチで制作したワールドと、今回のために取り下ろした即興演奏をお聴きいただけます。ぜひ見に来てくださいね。

0: こんにちは、謎の輪です。今回は重大なお知らせがあります。なんとこの度、世界最大級のメタバースイベント、バーチャルマーケット様と謎の輪が公式に謎解きコラボをすることになりました。イエーイ。本日7月11日より開催されている VKET 2026サマーにて、謎の輪制作の特設謎解き企画が登場しています。バーチャルマーケット、通称 VKET は、株式会社ヒッキー様が開催している世界最大規模のメタバースイベントです。新作アバターや最新イベント情報、様々な企業団体の展示が楽しめる VR チャットユーザーならおなじみのバーチャル即売会ですね。今回ヒッキー様よりお声掛けいただき、謎の輪として謎解き企画を起行させていただくことになりました。メインプロデューサーのシャンスさんを中心に、謎の輪メンバー一同気合を入れて制作しました。
1: 今回コラボさせていただいたのは、大文明アークデーラ最順のボイジャーズとメメントの2つのワールドとなっております。

みます。さらに謎な公式 X の告知ポストを見ることで楽しめる追加の仕掛けもご用意いたしました。ぜひアットマーク謎のはアンダーバー VRC の方をフォローしていただき、告知ポストの方もチェックしてみてください。 VKET2023

80の大安静 FPS、 味方と協力して敵を倒し自分を勝利に導け。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VR チャットバトルフィールド。 NPC を含めて最大80対80の大規模な対戦ができるシューティングゲームワールドとなっており、プレイヤーはクラスを選んでそれに応じた武器を使って戦っていくことになります。武器はメインとサブを切り替えることが可能で、武器種によって射程が違ったりダメージが変わったり、重量で移動速度が変わるなど選択が重要となります。戦場に応じた装備を整えて挑みましょう。ゲームルールは2種類あり、拠点を占領してスコアを稼ぐのと先に指定数キルするモードがあり、どちらもプレイ後に獲得した経験値で武器クラフトを行うことができます。練習場や乗り物のビークル、ガチャやデイリクエストなどもあり、遊べば遊ぶほど自身を強化して挑めることや、とにかく NPC を含めた大乱戦が楽しめるようになっており、ステージも大人数用、少人数用に分かれており、どちらでも遊べるようになっていますので、ボリューム満点な大規模戦闘を楽しむことができるようになっています。そんな感じで大乱戦が楽しめるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合わせて戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。PC VR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど、VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動したい気します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週みんなでワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

機銃の大安静 FPS、 味方と協力して敵を倒し自分を勝利に導け。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VR チャットバトルフィールド。 NPC を含めて最大80対80の大規模な対戦ができるシューティングゲームワールドとなっており、プレイヤーはクラスを選んでそれに応じた武器を使って戦っていくことになります。武器はメインとサブを切り替えることが可能で、武器種によって射程が違ったりダメージが変わったり、重量で移動速度が変わるなど選択が重要となります。戦場に応じた装備を整えて挑みましょう。ゲームルールは2種類あり、拠点を占領してスコアを稼ぐのと、先に指定数キルするモードがあり、どちらもプレイ後に獲得した経験値で武器クラフトを行うことができます。練習場や乗り物のビークル、ガチャやデイリクエストなどもあり、遊べば遊ぶほど自身を強化して挑めることや、とにかく NPC を含めた大乱戦が楽しめるようになっており、ステージも大人数用、少人数用に分かれており、どちらでも遊べるようになっていますので、ボリューム満点な大規模戦闘を楽しむことができるようになっています。そんな感じで大乱戦が楽しめるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスター、ラーメン。
1: ない。
0: じゃあ、エビピラフ。
1: ないよ。
0: じゃあ、スンドゥブレイユ。
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶、猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと、店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶、猫の巣は、ゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントアットマークカフェ猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

ルで学び、バーチャルで暮らす私立 VRC 学園。私立 VRC 学園とは、 VR チャットでできることを知りたい方や一緒に遊ぶ友人を増やしたい方向けに、 VR チャットにまつわる文化を伝えるとともに、普段会わないような人々と知り合える場所を提供するイベントです。イベントでは一クラス15人前後で2週間の学園生活を体験していきます。入学式はクラスで集まり、イベントの案内や自己紹介をし、学園のこと、一緒に参加する皆さんのことを知るきっかけの場になります。私立 VRC 学園のメインになる授業は必修と選択の2種類の形態の授業があり、必修授業は PCVR やデスクトップ、クエスト単体などどのプレイスタイルの方でも受けられる授業となっていて、 VR チャットの初歩的な内容となっており、遊び方や文化、技術などその期の講師により様々なものがあります。選択授業では授業の内容や対応しているプラットフォームをもとに、参加したい授業のアンケートに答え、その結果を踏まえて編成された講師の授業を受けていただくものになります。ちょっと変わった授業や必修に入りきらない少し突っ込んだより専門的な内容の授業が行われます。必修授業と同じくその期の講師により様々なものがあります。

卒業式ではみんなの言葉に泣いたり笑ったり、これからどんな風に過ごしていくかなど、さまざまな思いを胸に生徒たちは最後の時間を過ごします。私立 VRC 学園は参加者にとって、まだやったことはないけど自分にもできるかもしれないと思える文化や技術、コミュニティなどの可能性と出会えるイベントです。

0: この2週間の受験生活を通じて、まあ、できた、友達、まあ、先生とかも一緒に新しいコミュニティを立ち上げたり、まあ、今まで行ったことなかったジャンルのイベントとかにも結構今通ったりしてます。
1: 教えるっていうことは何よりもまず自分が楽しむことであるし、また何よりも自分が学ぶことなんだよなということは本当にすごく感じました。
2: これで私立 VRC 学園に興味を持ったら、ぜひ公式 Twitter などを参照して説明会にお越しいただき、ご応募くださると幸いです。よろしくお願いいたします。

中の大安戦 FPS、 味方と協力して敵を倒し自分を勝利に導け、どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VR チャットバトルフィールド。 NPC を含めて最大80対80の大規模な対戦ができるシューティングゲームワールドとなっており、プレイヤーはクラスを選んでそれに応じた武器を使って戦っていくことになります。武器はメインとサブを切り替えることが可能で、武器種によって射程が違ったりダメージが変わったり重量で移動速度が変わるなど選択が重要となります。戦場に応じた装備を整えて挑みましょう。ゲームルールは2種類あり、拠点を占領してスコアを稼ぐのと先に指定数キルするモードがあり、どちらもプレイ後に獲得した経験値で武器クラフトを行うことができます。練習場や乗り物のビークル、ガチャやデイリクエストなどもあり、遊べば遊ぶほど自身を強化して挑めることや、とにかく NPC を含めた大乱戦が楽しめるようになっており、ステージも大人数用、少人数用に分かれており、どちらでも遊べるようになっていますので、ボリューム満点な大規模戦闘を楽しむことができるようになっています。そんな感じで大乱戦が楽しめるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは。やがて捨てられる補助輪です、今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになってます。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バツなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということでジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。

0: バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのためにまずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけでとにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちにこの楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちにバーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めでワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたはバーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど何をどうすればいいのと感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはまだはわからないわからない、首振るちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、あ、もう覚えなんて言ったの、覚えてないです。
1: 80の大安静 FPS、 味方と協力して敵を倒し自分を勝利に導け。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VR チャットバトルフィールド。 NPC を含めて最大80対80の大規模な対戦ができるシューティングゲームワールドとなっており、プレイヤーはクラスを選んでそれに応じた武器を使って戦っていくことになります。武器はメインとサブを切り替えることが可能で、武器種によって射程が違ったりダメージが変わったり、重量で移動速度が変わるなど選択が重要となります。戦場に応じた装備を整えて挑みましょう。ゲームルールは2種類あり、拠点を占領してスコアを稼ぐのと、先に指定数キルするモードがあり、どちらもプレイ後に獲得した経験値で武器クラフトを行うことができます。練習場や乗り物のビークル、ガチャやデイリクエストなどもあり、遊べば遊ぶほど自身を強化して挑めることや、とにかく NPC を含めた大乱戦が楽しめるようになっており、ステージも大人数用、少人数用に分かれており、どちらでも遊べるようになっていますので、ボリューム満点な大規模戦闘を楽しむことができるようになっています。 そんな感じで大乱戦が楽しめるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: お呼びいたしました。
1: はい、
0: よろ
1: どう
0: しくお願
1: も。
0: いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: わー、さてさて、本日ですね、ちょっと今日気になることがありまして、
1: はいはい、
0: 今回、ゲストのお名前ジュリアスさんというふうにお伺いしてるんですけれども、目の前にいらっしゃるのはジュリーさん。
1: はい、そうです、私ジュリーです。
0: ジュリーさん、今回、原作脚本そしてポスターを担当されたジュリーさん、そして告知プロモートを担当されているジュリアスさんというふうに伺っておりますけれども、ぶっちゃけて言いますと同一人物ということでよろしいんでしょうか。
1: ぶっちゃけて言いますと同一人物です。
0: はい、ありがとうございます。どちらかというとジュリーさんの方がよろしかったですか。
1: そうですね、 VR チャットではジュリーでやってるのでジュリーで呼んでください。
0: はい、はい、ありがとうございます。じゃあジュリーさんまたはジュリアスさんでお呼びさせていただジュリーさんでお呼びさせていただければと思います。はい、では
1: お願いします。
0: 改めまして皆様に自己紹介をお願いいたします。
1: はい、皆様こんばんは、いかがお過ごしでしょうか。私はそうですね、一般通りすがりの VR チャッターをしておりますジュディと言います。本日はよろしくお願いします。
0: 一般？
1: 一般、はい、一般です、通りすがりの。
0: 今回のね、なんてったって探偵団でかなりね、多くの役割を果たされているはずなんですけれども。
1: そんなで何もやってないですよ自分は。
0: いやいやいや、
1: 気のせいじゃないですかね。そんな、
0: だって本書かれてね、お芝居もされて告知もされて、うん、何より今この時間にここにいらっしゃるということは一般の域を大きく超えておりますよ。
1: いやいや、そんなもう通りかかったら素敵なカフェがあってね、素敵な方がいてお話をしているとそういった感じでねやらせてもらってますので。
0: っていう体ですか。
1: ててと、いやいや、そんなね、まあ、ね、ぶっちゃけ言わせてもらいますと、そんな語るような肩書きもないというところで、こんな感じになります。
0: とおっしゃいますけれども、はい、ありがとうございます。ここからのお話で、こう、今回の、舞台について、ね、ほりやほり、伺ってまいりたいと思います。はい、早速、コメント、いただいております。トリトルさんから通りすがりの VR チャッター、はい、ってトリトルさんもねそう思いますよね。私もそう思います。ここから
1: 私もそう思いますよトリトルさん、はい、
0: 通りすがりの皮を剥がしていく時間にこれからなることかと思います。
1: そんな剥がされちゃったらでも涼しいからいいか。
0: 暑いですからね。
1: そうですからね、本当にもう、
0: ね、はい。というわけで、でここからどんどん根掘り葉掘り伺ってまいろうと思いますが、
1: はい、怖い怖い。
0: 今回 VR 演劇の今を明かるラジオ VRC 放送局で生配信中でございます。 YouTube でもご覧になれますので、 YouTube でご覧の方はぜひコメントの方、ご質問等あればどしどしコメントいただければと思います。よろしくお願いいたします。さあさあさあさあ、なんてったって探偵団、これ神様になるんですけれども、
1: はい、ですよね、自分もそう思います。
0: こう他人が多いですよね。
1: なんですよね、ちょっとこう、まあ、でもリズミカルな感じでところもありますし、うん、ちょっとキャッチーなところも、うん、あるんじゃないかなと自分は思いますね。
0: リズムいいですよね、なんてったって探偵団、
1: なんてったって探偵団なんで、とても
0: 3回言えれば OK みたいな感じがしますね。
1: 早口みたいになっちゃいますけども、
0: 早口みたいに。はい、 いよいよ本番が明日と伺いました。
1: そうですね、いよいよです。
0: なんかもう本番明日だというのにすごくね、どっしり構えていらっしゃるのはすごい印象的です。
1: いや、そんな別にって感じですけどね、やっぱちょっと規模が小さめなんでね、全然そんなそんな、
0: うん、まあ、今回ね、まあ、明日から本番ということで、まあ、規模も小さいっていうふうには今ねおっしゃいましたけれども、

0: まあ、改めて今回の舞台についてどんな作品なのかっていうのを教えていただければと思いますが、いかがですか？
1: そうですね、どんな作品なのか、まあまずジャンルとしましては、うん、まあ、あとがっつりコメディというところで、
0: コメディ、
1: まあ、ちょっと笑えるような作品になってるんじゃないかと思います、うん、で、まああんまり言っちゃうとネタバレになっちゃうんですけども、まあ出せるところで言うと、まあ探偵探とあるように、まあ探偵が出てくる物語となっております。まあちょっとこう、なんていうんですかね、ミステリアスなとこも含めつつ、でもがっつりコメディなので、うん、まあこう、肩の力を抜いて見ていただけるんじゃないかと思っております。
0: わあ、探偵のお話でコメディなんですね。
1: はい。
0: 実はあの、公式といいますか、投稿、X の投稿から、ティザー部拝見したんですけれども。
1: そんな嫌だ。
0: 読み上げさせていただいてよろしいですか？
1: いいですよ。お願いします。
0: はい。噛んだらごめんなさい。それは奇妙な体験談。そう言い表すのはふさわしいでしょう。真実とはいつもシンプルで、そして受け入れがたいものなのです。おっと失礼。自己紹介が遅れました。私はこの町で唯一の探偵をしております。そう、私の名は。っていう、コメディーというよりか何かミステリアスさをね、すごく感じる。
1: ちょっと匂わせておりますが。
0: 匂わせ
1: ですが、がっつりコメディーなんですよ。
0: がっつりコメディーなんですね。
1: がっつりコメディーなんですよ。
0: なんかこう、このティザーと、あのやっぱりこうミステリアスさを感じるあれですね、ポスターも拝見するとなかなかこう考えさせられるお話なのかなっていうふうに、
1: そんなもう深いものじゃないんで、
0: がっつりコメディ、
1: そうです、もう、まあ、イメージとしてはもうなんかこう、ね、家に帰ってきてもうふと YouTube をつけるなり、テレビをつけるなりしてたまたまやってた番組見て、うん、ちょっとは笑っちゃったみたいな感じの撮りというか、まあ、そういった気軽さというか、なんていうんですかね、そういう意味でもまあリラックスして気軽に見ていただけるんじゃないかなというような内容になっております。
0: なるほど、気軽にっていうところ、確か上演時間は30分ほどの短編と伺っておりますが、はい、そのあたりも気軽さっていうところの要素の一つなんでしょうか？
1: そうですね、最初の方はですね、もうちょっとだけ長かったんですけども、まあちょっといろいろブラッシュアップしていく中で、まあ30分、まあ、前後に落ち着いたかなといったところですね。
0: なるほど、こう洗練してそぎ落とすっていうね、よくありますもんね。30分のまあ、いわゆる短編を、チリーさんのオリジナル脚本でかつチョロレさんと2人中心で、はい、演じられるっていうようなそういう形になるんでしょうか？
1: 2人なんです。
0: あ、
1: だいぶ小規模でやらせてもらってるんですよ。
0: おお、2人でこう対話型というか、どういう形になるのかなっていうのは結構、ね、気になるところでございますけれども。
1: まあそうですね、確かにこう対話が中心の構成にはなってますね。すごくなんていうんですかね、まあ、きらびやかに見せたりもういろんな効果が飛び交うというよりは、まあ、会話劇に近いんじゃないかなといったところで、
0: はい、なるほど、会話劇。いやもうお二人の息の合わせ方が重要になってくるところでございますね。
1: プレッシャーですかそれは。
0: いやいやいやいやいやいや、楽しみだなって。
1: ああ楽しみだった、それは助かります。いや、まあ、そんな本人たちも楽しくやるんで、そこは、そういうとこも見ていただけたらなと思ってます。
0: はい、いや、ありがとうございます。楽しみですね。実際二人中心のお芝居というところで、どんな稽古をされてきたのかなっていうのは、

0: がとっても気になるので、お話しできる範囲で構いませんので、何かしらエピソードなどあれば教えていただければと思うんですけども、いかがでしょう。
1: 稽古ですね。稽古はですね、まあ、読み合わせたり、まあ、立ち稽古とかをしつつ、まあ、お互いに、こう、意見を、率直な意見を、要所要所で出し合って、ここ、もっとこうした方がいいんじゃないの？とか、ここ、なんか、おかしいんじゃないの？みたいなところを話し合って、で、話し合って、じゃあ、いいね、取り入れよう、みたいなのを、まあ、繰り返していくって言った感じですかね。
0: なるほど。でも、本番の舞台も対話劇ならば、稽古もひたすら対話を繰り返してブラッシュアップをされ続け
1: そう
0: て
1: な
0: き
1: ん
0: たっ
1: で
0: てい
1: す
0: うこと
1: よ。
0: なんですね。
1: まあ、このお互いの、やりやすいところもそうですし、あとはもっとこうしたいとか、お互いを楽しくできるようなところを取り入れて、あ、いいね、採用、いいね、採用みたいな感じでこうやってった積み重ねで、まあ、形になったかなというところはありますね。
0: なるほど。ちなみにいいですね。なんかこう、濃厚な積み重ねというか。
1: そうなんですよね。こう、少人数だからこその、まあ、なんていうんですかね、そう、まあ、率直な意見をすぐ言えるとか、っていうところもあるので、まあ、そういった意味では、やっぱこう、いろいろやりたいことはやれてるじゃないかなとは思いますね。まあ、ここをこうしたいもそうですし、ちょっとした不満とか疑問とかも多分あると思うんで、そこがすぐ言えるっていう状況。
0: ない
1: う
0: る
1: 意味で
0: ほ
1: は、
0: ど。
1: まあ、なんていうんですかね、いい稽古っていうとあれなんですけども、まあ、やり方としては、まあ、良かったんじゃないかなとは思ってます。
0: なるほど。こう、濃ゆくてかつ、お互いこう、信頼関係があるからこそ、もう率直に改善点だったり、まあ、役の解釈とかもあるんでしょうかね。そういったところもどんどんどんどんブラッシュアップされていく。それが二人だからこそ、もうそれ
1: そう
0: が
1: なん
0: 濃
1: です
0: く、
1: よ。
0: かつ高速に積み上がっていくんでしょうか。
1: そうなんですよ。こう、やっぱりこう、自分の勝手なイメージですけど、やっぱ大人数だったり、ガチガチの舞台とかってなってくると、やっぱこう、自分の推したいみたいなのがあんまり言えなかったりとか、また言ったとしても、ちょっと完全に100%反映されるわけでもないっていうところもあったりするので、お互いに、まあ、不満がなく、気持ちよく演技できるような状態で、持っていくってなった時には、やっぱ、こういう形式もいいんじゃないかなっていうふうには自分は思います。
0: なるほど。すっごくね、お話伺っていると、満足感がすごく高かったんだなっていうのが伝わってきます。
1: その我々の役者陣の方の満足感ですね。やってくると、まあ、そんなに、なんていうんですかね、ストレスをためずに演技をできたんじゃないかなとは思ってますね。
0: いいですね。いやちなみに稽古の期間はどのくらいあったんですか？
1: 稽古の期間、どれぐらいだったかな、ちょっと、いろいろ準備とか、あと間ちょっと空いちゃうとこもあったんで、まあ、話が出てからっていう話、期間で言ったら、まあでも半年あるかないかぐらいで、まあ週1で稽古をすると。って感じでやってきてますね。ゆっくりゆっくりとやってましたね。
0: なるほど。半年かけて、まあ、お二人中心にじっくりじっくり作り上げてこられたんですね。
1: そうですね。
0: ああ、なんだかいいですね。プレミアム感というか。
1: プレミアムが、そう。ああ、そうですね。まあ、こう、二人に対しての、まあ、チューニングが、こう、されてきて、っていう感じで、まあ、出来上がってきて、そうですね。やっぱり、こう、やりたい、演じるんだったら、やりたいことをやりたいというか、っていうところがあるので、まあ、それぞれに合ったような、ちょっと役作りとか、その役柄、をちょっと調整したっていう感じですかね。
0: なるほど。いや、もうすごく丁寧に積み上げられてきたんだな。

0: なーっていうのがよくわか
1: い
0: り
1: や、
0: ま
1: そん
0: す。
1: な丁寧なんて言葉がもったいないぐらいの感じなんで、そんな。
0: ええー、
1: ああ、もう、なんか雑に雑にやってって、
0: 雑炊。
1: いいとこ来たな。よし。おもろいんじゃないのぐらいのところに行ったって感じですね。
0: ああ、でも楽しそう。そういうね、テンションのままに積み上げて、それがなんかカチッ
1: そう
0: と
1: です
0: ハマる
1: ね。
0: 瞬間とか、多くあったんじゃないでしょうか。
1: 別にこう、ここなん、こうした方がいいんじゃないのとか、あ、そういう演じ方いいねみたいなのが、こう、伝わったときは、こう、お互いにやりとりが、お、楽しいってなって、すごくいい感じになりましたね。
0: なるほど。いや、いいですね。そして、リオでのお芝居っていうことと、コメディ、そして探偵団っていう組み合わせがすごくユニークだなって思いまして。
1: そうですね。まあ、いやー、でも、ありふれてるとは思いますけどね。
0: ですね、そもそもなんですけども、今回、
1: ええ。
0: 探偵ものを選ばれた理由とかっておありなんですか？
1: 理由 そうですね。いやー、探偵ものにしようっていうよりは、探偵というキャラを作りたかった、出したかったから始まってるんですよね。で、まあ、どういうキャラクターにしようかとっていうところで発生してるんで、そうですね、この探偵を出したかったが最初ですかね。
0: 探偵を出したかった、キャラクターとしての探偵を。
1: あ、そうですね、そこが発端というか最初だったと思います。
0: なるほど。いや、この探偵でかつ、コメディでかつ、私がすごくティザーで印象的でしたのが、真実のシンプルさ、そして受け入れ難さっていうのがすごく印象的に残ってまして、結構このあたり確信に近いのかななんて勝手に思っております
1: いやー、
0: けれど
1: そ
0: も。
1: うですね。
0: まあ、
1: ま
0: ネタバレのない範囲で、
1: あ、だいぶまあ、ふわっとさせてますけど、まあ、だいぶ関わってくる部分ではもちろんあるので、まあでもそこまで、なんていうんですかね、そこを気にしながらっていう感じではなくて、そこはちょっと気軽にね、見ていただ
0: 気
1: け
0: 軽
1: たら。
0: に。なるほど。あまり何も考えずにその場に行って浴びるぐらいがちょうどよかったりするんでしょうか
1: ああ、
0: ね。
1: もう、それが、まあ、本望というか、
0: なるほど。
1: いや、もう、
0: そっか
1: 本当
0: そっか。
1: に、こう、なんですかね、もう、やることないし、暇つぶすか、みたいなんで、まあ、来てもらって、あ、なんかやってるわ、って見て、あ、なんか、面白いかも、ぐらいで思ってもらえたらいいかな、ぐらいの感覚なんで、
0: なる
1: 全
0: ほ
1: 然
0: ど。
1: そんな、も
0: ちょっと立ち寄ってぐらいの。
1: う、あ、そうです、本当にもう。
0: なるほど。すごく、なんて言うんでしょう。敷居が、ね、見に行く敷居というか、ハードルというか、そういった もの
1: ああ、
0: が、
1: もう一切ないもん、なんか、
0: な
1: もう
0: い。
1: 地面にめり込んでるぐらいの、も
0: めり込んじゃった、
1: う、
0: ハードル
1: もうめ
0: が。
1: り込んじゃうぐらいの、
0: な
1: もう
0: る
1: 気
0: ほ
1: づ
0: ど。
1: か
0: いい
1: ない
0: で
1: ぐ
0: す
1: らい
0: ね。
1: の、もうね、そんな感じなんですよ。
0: 気楽に来てくださいっていうことですね。
1: もうそういったところをね、目指してるのでね。
0: なるほど。ありがとうございます。次にですね、私、もう気になること今日いっぱいありまして、
1: え、なんですか？
0: ジュリーさん自身が脚本を書かれて、ディオチョロネさんとご自身、脚本家が自身で演じることに対しての、なんて言うんでしょうね、強みだったり、まあ逆にしんどいなって思うことだったりってあるのかなって思いまして、ぜひそのあたりのお話も伺えればと思うんですけども、いかがでし
1: な
0: ょう
1: る
0: か？
1: ほど。いや、正直今言われるまで一切そんな意識したことなくて。いや、まあ、そんな強み、難しいですね。まあ、でも、強いて言うなら、まあ、ちょっと、相手のチョロネの方から、この役って、どんな解釈なの？みたいなのを、パッと言われて、パッと答えられるというか、この場で言える。で、僕の解釈だと、こっちを。

0: りかなとかっていう、この、
1: うん、
0: すぐ意見が言えるっていう意味では、まあ、強みなのかな。
1: なるほど。
0: なんとも言えないですけど、まあ、まあ、すぐ相談がしやすいみたいな感じですかね。その自分自身がというよりはって感じですね。
1: なるほど、なるほど。チョロネさんからの、うん、まあ、質問、解釈についてもパッと出せるっていうことが、まず強みの一つであり、うんうんうんうん、そうですね、なんかご自身で、ご自身の本を、うんうん、を演じられる時のご自身の役自身の解釈っていうのはブレようがないっていうのも強みになるのかなって思ったんですけども、いかがでしょう。
0: 確かにそうですね、まあ、自分はこうだと思って作ったキャラをこうだと思って演じる で、まあこういうこともやるだろうしみたいな、こう、うん、そうですね、キャラを作るっていう意味ではまあすっと自分もやれたかなとは思ってるんですけど、もう何分全然そんな意識をしてなかったもんで、
1: わー、逆に意識してないからこそ強いっていうのはありそうですね。
0: そうなんですかね。そんな
1: 無意識に裏設定の裏設定の裏の裏ぐらいまで無意識に持っていらっしゃるっていうことじゃないですか、脚本家さんってことは。
0: まあまあまあまあ、そうですね、キャラクターに対してのものはこうだっていうのはありますけど、
1: それがダイレクトにお芝居に、で、誰に聞かずとも出せるっていうのは最強なのかな、なんていうふうに素人ながら思っちゃいました。
0: まあ、そんなもんなんですかね。いや、そんなに。まあ、そうですね。うん、確かにそこも無意識のうちに演じてる可能性もあるので。
1: なるほど。
0: 確かに言われてちょっとなんか今不思議な感じになってます、感覚が。
1: そっか、あまりそういったことは意識されずやられていらっしゃったんですね。
0: まあそうですね、本当に、うん、なんだろう、直感じゃないですけど、こうやりたいしこうだろうみたいな思いながらやってたぐらいなので、なんかあんまり細かいことは気にしないって感じですね。
1: あなるほど。なんかお話伺ってると、まあ、失礼ながら天才肌な方なのかなって思いました。逆になんか小難しいことを考えちゃうといけないみたいなところまであるのではないかなんて勝手ながら、
0: まあ、小難しい方は確かにちょっと思いますけど、天才肌ではないとは思うんで、ちょっとそれは天才肌にちょっと失礼というか、ちょっとやっぱちょっと申し訳ないなってなるんで、凡人肌ぐらいで。
1: ああ、また通りすがりになっちゃった。
0: 通りすがりの凡人肌です、いません。よろしくお願いします、そんな。
1: いや、こういうところがやっぱ、あれですよ、脳ある鷹は爪を隠すってやつですよ。
0: いや、もう、脳なしのアヒルなんで、そんな。
1: いや。
0: 地面をとことと歩いてるだけなんで、そんな。
1: まあ、ともかく、もう、ジュディさんらしさっていうのを存分に発揮されたっていうのは間違いないんじゃないかなっていうふうに。感じてます、
0: らしさと、まあそうですね、まあ、自分がいろいろわがままで始めたことなんで、いろいろまあやりたいようにはやってますねって感じなんですね。
1: そっかそっか。チョロネさんをとどういうふうに今回やろうっていう運びになったんですか。
0: まあ前回ちょっと1年前にこれネタやったんですけど、まあそれで、いい感じだというか、いろいろなんていうんですかね、コロネの方はすごくいろいろこう分析というか、いろいろ解釈をまとめて定めたいっていうタイプだと僕は勝手に思ってるんで、だこうちょっとタイプがお互い違うんですけど、そこをしっかりと分析してこうだっていう役作りを してくれるし、まあ、なおかつまあ演技もうまいし、あと演劇自体が好きっていうところもあったんで、まあ、ほなちょっとわがまま言わせてもらおうかなっていうところで、やってみないですかっていうところでお声かけをさせてもらったって感じですね。
1: なるほど。まあ、お互い、こう、信頼関係というか、お互いを認め合っているっていう関係性がすでにある中で、じゃあ、今回こういうの考えたんだけどっていうような、まあ、ノリというか、計画というか。
0: まあ、そうですね。最初はもう、やってみないっすか、うん、みたいな感じで、こう、声かけさせてもらって、このまま、ああ、全然 OK だよ、みたいな感じになったんで、
1: うん、
0: ちょっと始めさせてもらったって感じですかね。
1: うんうん、なるほど。こんな風に、まあ、ちょっとしたなんかこう提案からすって始まるのって VR のいいとこですね。
0: そうですね。確かにそこは始めやすいですし、まあ、あと、うん、あの VR 上で夜とかでも時間場所気にせずに稽古もできますし、ね、衣装とかもいろいろすぐ用意できますし、ね、そういう意味ではすごくいいと思ってますね、本当に。
1: うん、いいですね。そんな、ちょどめさんとの、ま、いわゆる共同制作だと思うんですけれども、ま、先ほど、こう、二人で、こう、濃厚に、かつ、頻繁に、いろんな、思うこと、提案などを積み重ねてきたっていうのも、すごく、良かったとおっしゃってましたけれども、特に他にも楽しかった部分だったり、逆に苦労した部分っていうのはございますか？
0: いや、そんな奥には、まあ楽しいは楽しいで全然あったんですけど、苦労したとかは特には、もうやらないですかね。
1: うん。うん、
0: まあ、なんていうんですかね、まあ、それこそさっきおっしゃったみたいに、こう、お互いに言いたいことがすぐ言えたりとか、まあ、あとはなんて言ったらいいんですかね、まあ、これは別に人数が少ないからなんですけど、まあ、いろいろ予定とかの調整もすぐ出やすかったりとか、まあ、フレキシブルにそこは変えて、いうところも、まあ、やりやすかったですし、うん、まあ、その演技をして作品を作っていく中での環境っていうところはすごく、うん、なんていうんですかね、すごくやりやすいような感じになってたんで、まあそういうところもあって、まあ楽しいっていう思い出の方が、
1: うん、
0: で、うん、そんな辛い大変だったなみたいなのは自分の方はちょっとあんま思い浮かばないというか、そういった感じですね。
1: なるほど。 いいですね。楽しい思い出の方がもう圧倒的に。
0: いやそうですよ、本当に。
1: うん、なんかこう空気感というも言いますか、勝手知ったるまで言っていいのかな、わかんないんですけれども、なんかこう、やりやすかったっていうのがやっぱりすごく印象的に、ね、残
0: りますね。そうですね。まあ、そもそも自分がそうなんですけど、やっぱ楽しく、演劇をしたいので、まあ、なんかこういろいろガチガチにしちゃったりとかってなってくると、うんうん、なんか、なんていうんですかね、言い方あってるかわかんないですけど、ちょっと仕事っぽくなっちゃう。うん、だから自分ちょっと嫌で、
1: そのタスク感。堅苦しく、
0: うん。そうそうそう、っていうのじゃなくて、うん、楽しく演技したい、演技したいから今やってるんだみたいな。
1: うん、
0: 感じって言ったらいいんですかね、すごく。ちょっと、これは、ちょっと言葉に、しにくいんですけども、自分が楽しめる、
1: 楽しめる。
0: 楽しく演技できる範囲で演技をするための、
1: うん、
0: っていうところで、まあ、今回のやり方は、まあ、良、うん、かったかなっていう、自分はすごくそう思ってて、あと相手がどこまで思ってるか分かんないですけど、自分はすごい楽しくできたので、
1: うん、
0: よかったなとは思ってますね。
1: なるほど。ジュディさん自身は役者として最大限に楽しめる座組っていうのが今回の形だったっていうことですね。
0: そうですね。
1: とてもこうプレミアムというか、とってもいい意味で贅沢な形を実現されたということですね。
0: ね、はい、
1: あ、それはいいですね。で、役者さん本人が一番力を発揮できて、かつ楽しめてっていうのを見るのはやっぱりね、すごく 観客としても楽しいですし。
0: そうですね。いや、まあ、ちょっと、どうなんだろうな。観客を、まあ、もちろん、いただくからには楽しんでいただきたいというところはあるんですけども、まあ、そこに注力するというよりは、まあ、お互いが楽しむというか。
1: なるほど。
0: はい、それを、まあ、めちゃめちゃ楽しくやってますっていうのを見せつけて、でそれ見て楽しそうだな思ってくれたらいいかなっていう感じですね。
1: ああ、一番いい形ですね。いいですね。
0: いや、そういう意味でも、まあ、本当にこうなんか立ち寄ってなんかおもろいことやってるやんみたいな感じで見て、面白かった、うん、じゃみたいな感じで、ふらっと立ち寄ってたまたま見てちょっと面白いかな思ってもらえたらいいっていうスタンスなので、
1: うん、なるほど。なんかこう地元の居酒屋の小料理がめちゃくちゃ美味しいみたいな、そういうイメージを。
0: いや、もうそういうことですよね、やっぱり。
1: おい、なんかありますよね、そういうお店ね。
0: ここはやっぱこれがうまいんだよみたいな感じで、
1: そうそうそう、すって出てくるみたいな。
0: いや、今日食べたいなってなってフラッと行って食べるみたいな。
1: そう、うん、うん、
0: そんな感じですね。美味しかった。
1: なるほど、なるほど。
0: 次食べたくなったら来ますみたいな感じで。
1: つながりました。最初にね、おっしゃってた敷居を低くしてハードルも地面に埋めてスッと入ってこれる。
0: 私の中で
1: 地元の小さな小料理屋というか居酒屋みたいな、ちょっと立ち寄ってでもめちゃくちゃ美味しいみたいな、たまに行こうかなってなる、ああいうイメージですね。
0: その気分ですね。
1: なるほど。
0: あそこもう一回行きたいなみたいな感じで、こうフラッとまた来ちゃったみたいな、
1: うん、
0: いった感じで見てもらえたらいいんですよ、やっぱり。
1: なるほど、いいですね、いいですね。いや、一気にいい意味で敷居は低くなったのは具体的にイメージできてきました。
0: そうね、その、まあなんかいろいろ、団体さんとか、こう大掛かりのものとかだと、自分は思うんですけど、なんかこう、見る側のハードルがちょっと高いんじゃないかなっていうふうに、まあちょっといろいろ、時間になったらどこどこに行って、グループに入って、こういうルールに従ってみたいになってくると、それだけでいろいろ緊張しちゃったりとか。
1: 確かに、
0: あるじゃないですか、見る側が緊張するみたいな、なんかそういうのじゃない感じになればいいかなっていうところがあるので、気楽に見てほしいっていう意味にはそれが入ってるというか。
1: なるほど、だからこそのリクインでの参加なんですね。
0: 本当に小規模で、だから本当に気になった人だけがフレンド申請して、シュッて見に来るっていうところを想定してるって感じですね。
1: なるほど。いや、これすごく敷居低くた、フラットっておっしゃいますけれども、実は結構体験として設計されてるんだなんて私かん、はい、感じることもありました。
0: いや、それはないですよ、全然感覚で、これは感覚なんで、
1: 感覚で、はい、ああ、もう、そっかそっか、あれですね、
0: こんな感じかなっていう、
1: こんな感じかなで、本当に地元の居酒屋の板前みたいな気持ちでされたんですね。
0: よっしゃ、行って。
1: うわー、なるほど、なるほど。あ、これは、逆に深読みすると良くないやつですね。
0: そうですね、もう、今日いい演劇入ったよ。入ってくる。
1: あー、なるほど、いい劇入ってよって。
0: 入ってつ。じゃあ、大将、それ行っちゃおう。こんな感じで。やっていただける、ね、形で、まあ、だから、まあ、その分いろいろ、なんていうんですかね、ちょっと本当にがっつり調べて興味を持った人しかもちろん、ね、来ていただけないってとこはあるんですけども、まあ、そういったなんか気楽に見てもらうっていうところを重視した結果って感じですかね。
1: なるほど、うん、なんか思いがすごく伝わってきました。本当に知る人ぞ知る地元のちょっとした美味しいお店みたいな
0: ね、そういった立ち位置なのかな、
1: ま、うんうんうん、なるほど、なるほど。いや、よくわかりました、ありがとうございます。いや、今度はそうですね、内容の方にもちょっと ネタバレにならない程度に触れていければと思うんですけれども、
0: はい、

0: ズバリ見てほしいポイントなんていうところはございますか？
1: 見てほしいポイント、まあ先ほどの話にもちょっと絡んでくるんですけど、まあそのそれぞれの役者のまあ役どころとそれぞれの演じ方と楽しそうだなっていう姿、
0: うん、うん
1: うん、そういうところに注目してほしいです。でもまあ一応まあストーリーもまあ本筋はあるんですけど、まあ、ストーリーにがっつりこう思考回路を巡らすというよりは、それぞれの演技に感覚を持っていっていただいて、まあ、率直に、おお、なんか面白いことやってんなとか、面白い動きしてんなとか、ここら辺をこう感じてもらえればなっていうところですかね。
0: なるほど。うん、そうですね、考えるな感じろというところでしょうか。
1: あのですね、もう一言で言えばそんな感じですね。
0: なるほど、いいですね。こうまさに気楽にフラット入ってわーってなんか浴びるというか、なんでしょうね、
1: まあ、浴びるって感じですね。あ、うん、演技来た演技来た、あ浴びとこうって、 あっちの演技も来た、あ浴びとこうって感じが。なんかこう考えすぎちゃったりとか、すごいどうなってんだろうっていうところよりは、まあこうふらっと全体像で、まあその場の空気感で、こう楽しめたらいいかなっていうところですかね。
0: なるほど、その場の空気感。
1: うんうんうんうん
0: うん。ジュディさんとチョロネさんのそれぞれのお芝居、なんか。やってるなあ、面白いなあ、ふふっゆらいな。
1: ああ、そうですね、まさにそういった感覚ですね。う
0: ん、ああ、なるほど。ちなみになんですけれども、はい、実際に演じられる舞台といいますか、ワールドってどんなワールドなんですか？差し支えなければお伺いしたいんですが。
1: ああ、なんていうんですかね。まあ別に。あの自宅してるわけではないんであれなんですけども、まあそのストーリーのストーリーの中でのまあ舞台というか、まあスポットがあって、
0: うん、
1: そこに合致するようなワールドをまあこう調べていったところ、まあより多くの条件が集まったっていうところを見つけて、うん、そこでやってるみたいな。といった感じですかね。
0: なるほどなるほど、ま、もう舞台のためにワールド作られたとかではなく、ま、既存のワールドの中からイメージに合うところを選定されたっていうことなんですね。
1: もう全然ワールドなんか作れないんで、もあのユニティなんだそれみたいな感じになってるんで、うん、ここというよりはもうすごい世の中にはめちゃくちゃねすごいクリエイターさんいらっしゃいますんで、使わせてもらえるようなとこないかなと探したら、
0: うん、
1: ここはいいんじゃないかっていうところを気づいたので、そこでちょっと見てもらおうかなと、こういった感じですね。
0: なるほど、具体的なワールドについては当日のお楽しみといったところでしょうか。
1: そうですね、別にそんななんていうんですかね、わざわざ隠すほどのことではないんですけども、まあ、
0: うんうんうん、
1: ファーストインプレッションといいますか、こう、
0: 入
1: って、おやここはからちょっとこう入っていただければなと思いますね。
0: なるほど、楽しみですね。ワールド、どんなワールドかも楽しみですし、そこでどんな風にね繰り広げられるかっていうのも気になるところですね。
1: いやー、そんななんかあまり期待しないでくださいね。あの全然フラッと来て感じるままに感じるままに感じていただければと思います。
0: トリトルさんがコメントくださってます。ワールドにもこだわりが詰まってそうな雰囲気とのことです。
1: あ、そんなことないですよトリトルさん、そんな素敵なワールドではありますんでね。
0: いいですね、楽しみですね。いやー、でいよいよもう明日明後日なわけですけれども、
1: おやおや早いですね。
0: あんまりこうやっぱ緊張されてる風にも見えないのは素敵ですね。
1: いや、そんなことないですよ。
0: あ、本当ですか？
1: まあ、程よく 緊張。

0: しつつ、
1: うん。
0: まあ、自分が楽しむのが一番なんで、
1: うんうん、
0: まあ、楽しんでる姿が見せられたらなっていうのは、まあ、半々みたいな感じですかね、緊張半分ぐらいの。うん、
1: なるほど。いや、なんか今日お話伺ってて、ね、ジュリーさんのゆるゆるとした感じ、すごくね、私がまず癒されてます。
0: そうですか。癒し屋じゃないんですけど。一木さん漢字に癒しが入ってるのに。
1: 入ってますけど、癒されること、癒されたいこともね、ございます。いやー、なんかこう、
0: 癒しになったならまあいいんですけども、
1: うん、すごくこうガガガガってエネルギッシュに頑張っていらっしゃる方のお話を伺うのも刺激になっていいですけども、今こうしてジュリーさんのお話伺うのもなんかこうポワーンとした感じがして、とってもこれはこれで楽しいです。
0: いやいや、暑さで目蒸されてるだけじゃないですか。そんな
1: 暑さはねありそうですね。いやー、えぐいですよね。一気にえぐくなりませんでした？
0: 蒸し暑くて蒸し風呂ですよ、こんなの。
1: しかも今日雨とかもひどかったですしね、うん、ところによっては。
0: 暑さのせいだと思います。
1: 暑さか。そんな暑さもゆるゆるっと忘れられるような、そんな楽しい体験できるのかなーなんて思いました。
0: またハードルが、あらあらあら、
1: うわ、おんとちょっと寄ってゆるっと見に行きましょうね。
0: そうですね、ちょっとほん
1: ね
0: 大丈夫ですか
1: ね。 いやー、うん、いいですね、いいですね。いや、明日明後日本番があってね、でその後の展望だったり、VR 演劇でこんなことしてみたいみたいなことってございますか？
0: 特にないですかね。ただ、まあでも、演じるのは好きなので、まあ、ゆるゆるとやっていって、また何かやりたいなってなったら、まあ動くんじゃないですかねっていう。その時の自分次第って感じですか。
1: うんうんうん。
0: 特に野望とか展望はあんまりありませんね。
1: こう、やりたい時に、やりたいことを、やりたい形でやるっていうようなイメージなんでしょうか。
0: うん、まあそうですね。究極を言えばそんな感じですね。
1: いいですね。
0: まあ、こう、自分が演じたいものをこう、演じたいように演じる。楽しめる範囲で、うんうん、みたいな感じのところに、まあその機会やら、モチベーションやらいろいろがこう重なったら、よしと、今だなっていう時があると思うんで、そしたらまた、その時、これやりたいがいっぱい出てくると思うんで、それをやるっていう感じですかね。
1: なるほど。とてもいい意味で、マイペース。
0: まあそうですね、マイペースはマイペースだと思います。
1: うん、まうんうん、そうですね、マイペースというか、まあ、ご自身のペース。あ、これマイペースか。
0: マイペースですね。
1: ね、
0: 翻訳。翻訳ですね。マイペースの翻訳ですね。
1: 自分のペースでマイペース、うん。こう、まあ、無理をしないペースっていうのは、やっぱ大事にされてるのかなっていうふうに感じましたけども、どうなんでしょう。
0: まあでもそうですね、結論から言いますとそうなりますね。こうやっぱり演じるのが好きな分、それがストレスになるのが嫌なんで、楽しく演じられる環境というか、うん、環境な状況で演じたいなってるので、まあそういう環境作りをしたりとか、そうやるにはみたいな準備とかも含めて、まあ、やりたいと思ったらやるみたいな感じですかね。
1: なるほど。こう、ゆるゆるっとできるために、環境づくりをすごく大切にされている。
0: まあ、気にはしますね、やっぱり。
1: 確かに大事ですね、環境づくり。まあ、それが環境づくりをできる立場に、こう、自らまず立たれた上でやられてるってことですもんね。
0: まあ、

0: かね、見方変えたみたいな、そんな、なんかね、立派な言葉を使うのはあるんですけど、全然。自分がまあ、こういう、台本で、脚本でやりたくて、みたいなとこから始まって、まあ、あとはこういう役がやりたくて、あとはこういう役が欲しくて、みたいなのがこう、出てきて、よし、じゃあこれをやるか、みたいな形で、まあ、始まっていくというか。
1: なるほど。
0: まあ、ちょっと言葉になかなかまとめるのは難しいんですけど。
1: でも、すごくね、ジュリーさんのお人柄というか、やりたいことっていうのは、すごくブレなく伝わってきます。
0: ブレブレですけどね。
1: なんて言うんでしょうね。こう、ゆるゆるっとした雰囲気だったり、やりたいことを、まあ、やりたいようにっていうところも、そこが、逆にそういう一貫性があるなって感じます。逆に。
0: そう言われるとそうなのかな。まあ、やりたい方向性はそういった感じではあるんで、そうですね。
1: 多分そうですね。逆にこう、なんか型にはめちゃいけないのかなっていうふうな感じはしました。
0: どうなんでしょうね。まあちょっと、
1: まあ、下手に
0: こうなった時が、
1: 定義ができないというか、そういう意味でも、
0: まあ、
1: いい意味で全体としてゆるふわという。
0: ですね、もうガチガチにはめられちゃったら大暴れしちゃうかもしれないんで。
1: いいですね。こういう雰囲気のね、活動も演劇も、すごくいいかなっていうふうに思ってます。今後の展望っていうね、ところでも、変わらず、今と変わらずっていうところなのかなっていうふうに、そんなふうにも
0: まあ、
1: 感じまし
0: そう
1: た
0: です
1: ね。
0: ね。まあ、一旦は多分、こういったスタンスで現状維持というよりは、まあ、ですね、スタンスは同じにして、まあ、あとはなんかやりたいことないかなっていうのが、まあ、出てきたら、そこ取り入れつつ、まあ、ちょっと方向を変えてたりとかはするかもしれないですけど、まあ、その時の、なんだろう、まあ、気持ちですよね。それはちょっと未来の自分がどうしたいか次第なんで。
1: そうですね。まあ、このままっていうよりかは、その時の自分の変化っていうのも、ね、受け入れたりした上で、こう、なんでしょう、柔軟にされていくのかなっていう、そんな
0: ああ、
1: 予
0: そう
1: 感
0: では す
1: しますね。
0: ね。特に、こうだみたいなのを目指って感じですね。
1: なるほど。いいですね。なんかこう、とっても、らしさっていうのをすごく大事にしながら、やりたいことを、それでもちゃんと積み重ねをしてされているっていうような、なんか一つの理想形だなっていうふうには感じました。
0: まあ、自分がたまたまここに今落ち着いてるっていう感じなんで、まあ、いろいろ VR チャット始めて、ここに今回で4回目になるのかな、こういうのやるのは。その中でいろいろこうかなみたいなのを思いつつ、今はこういった形に落ち着いてるっていうところですね。
1: なるほど。ありがとうございます。すごく、いいなーって。あんまりこう難しい言葉を使うべきじゃないって思いました、今。
0: まあ、こっちがね、感じるままにやってるんで、そんな。
1: そこに、ね、見てるもう委ねるのが一番楽しいなっていうふうに感じました。
0: まあ、やりたいようにこっちもやってるんで、まあ、見たければ見たいようにしていただければ、みたいな感じですかね。
1: とっても素敵な活動のね、ありがとうございます。楽しみですね。こう、緊張しますねとか、ピリピリしますねとかではなく、なんていうか、楽しみですねっていうのが心から出てくる、そんな心境ですね、きっとね。
0: そうですね。もう、まあ、究極はやっぱお互い楽しむのが一番いいんですけど、少しでも来て、ああ、面白かった。少しでも来てよかったって、ちょっとでも思ってもらえたらいいかなっていう感じですね。

0: いやー、うん、うん、とっても私、今日は、もう満面の笑顔です。ありがとうございます。
1: いや、こちらこそありがとうございます、本当に。
0: いやー、さてさて、なんと、それではね、番組も、なんとエンディングに差し掛かってまいりました。
1: もうエンディング、はい。
0: ね、本日は改めまして、なんてたって探偵団から、ジュリーさん、ジュリアスさん、ジュリーさんをお迎えして、お話伺ってまいりました。いよいよ明日ということで、はい、明日の告知など、皆様にぜひお願いいたします。
1: そうですね。明日、あさって18日、19日の夜、21時から退場して、21時半から30分程度やらせてもらいますので、もしお暇だなとか、なんかちょっと暇つぶしできないかなって思いましたら、フラッと来ていただければ、なんか面白いかもって思ってもらえると思うので、皆さんね、気軽によろしくお願いします。
0: はい。ありがとうございます。
1: どうも。
0: 明日、皆様ぜひ、ゆるっと、ね、ふと思い立ったら、ジュリーさん、チョロネさんにクレリックして、リクインの方をぜひぜひしていただいて楽しんでいただければな、というふうに、ね、楽しんでいきましょう、ということで、本日は、第68回 VR 演劇の今がわかるラジオ、なんてったって探偵団からジュリーさん、ジュリアスさんをお迎えしてお話伺いました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。本当に。
0: それでは皆様、次回のラジオでまたお会いいたしましょう。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル、FM ことの葉局長のジムの作です。FM ことの葉では、ことの葉ラジオをはじめ、毎週様々な番組を放送中です。この動画では、その一部をご紹介いたします。まずは、ことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花つどいも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライナスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、

0: カードベンチャーゲームライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
2: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとはよろしく。
0: 君が決める、君だけが救える本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。ああ、まあ、今日はいっか。うん。よろしく。
0: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
0: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 行こうぜ、相棒。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボーリングを楽しんでみてくださいね。

0: あなたにとって特別な夜になりますように。皆様のご来店心よりお待ちしております。
1: 80の大安静 FPS、 味方と協力して敵を倒し自分を勝利に導け。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VR チャットバトルフィールド。 NPC を含めて最大80対80の大規模な対戦ができるシューティングゲームワールドとなっており、プレイヤーはクラスを選んでそれに応じた武器を使って戦っていくことになります。武器はメインとサブを切り替えることが可能で、武器種によって射程が違ったりダメージが変わったり、重量で移動速度が変わるなど選択が重要となります。戦場に応じた装備を整えて挑みましょう。ゲームルールは2種類あり、拠点を占領してスコアを稼ぐのと先に指定数キルするモードがあり、どちらもプレイ後に獲得した経験値で武器クラフトを行うことができます。練習場や乗り物のビークル、ガチャやデイリクエストなどもあり、遊べば遊ぶほど自身を強化して挑めることや、とにかく NPC を含めた大乱戦が楽しめるようになっており、ステージも大人数用、少人数用に分かれており、どちらでも遊べるようになっていますので、ボリューム満点な大規模戦闘を楽しむことができるようになっています。そんな感じで大乱戦が楽しめるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしてて可愛いね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプフェルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんばりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

地中の大安戦 FPS、 味方と協力して敵を倒し自分を勝利に導け。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VR チャットバトルフィールド。 NPC を含めて最大80対80の大規模な対戦ができるシューティングゲームワールドとなっており、プレイヤーはクラスを選んでそれに応じた武器を使って戦っていくことになります。武器はメインとサブを切り替えることが可能で、武器種によって射程が違ったりダメージが変わったり、重量で移動速度が変わるなど選択が重要となります。戦場に応じた装備を整えて挑みましょう。ゲームルールは2種類あり、拠点を占領してスコアを稼ぐのと、先に指定数キルするモードがあり、どちらもプレイ後に獲得した経験値で武器クラフトを行うことができます。練習場や乗り物のビークル、ガチャやデイリクエストなどもあり、遊べば遊ぶほど自身を強化して挑めることや、とにかく NPC を含めた大乱戦が楽しめるようになっており、ステージも大人数用、少人数用に分かれており、どちらでも遊べるようになっていますので、ボリューム満点な大規模戦闘を楽しむことができるようになっています。そんな感じで大乱戦が楽しめるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、

推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは。

機銃のダヤン戦 FPS、 味方と協力して敵を倒し自分を勝利に導け。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VR チャットバトルフィールド。 NPC を含めて最大80対80の大規模な対戦ができるシューティングゲームワールドとなっており、プレイヤーはクラスを選んでそれに応じた武器を使って戦っていくことになります。武器はメインとサブを切り替えることが可能で、武器種によって射程が違ったりダメージが変わったり重量で移動速度が変わるなど選択が重要となります。戦場に応じた装備を整えて挑みましょう。ゲームルールは2種類あり、拠点を占領してスコアを稼ぐのと先に指定数キルするモードがあり、どちらもプレイ後に獲得した経験値で武器クラフトを行うことができます。練習場や乗り物のビークル、ガチャやデイリクエストなどもあり、遊べば遊ぶほど自身を強化して挑めることや、とにかく NPC を含めた大乱戦が楽しめるようになっており、ステージも大人数用、少人数用に分かれており、どちらでも遊べるようになっていますので、ボリューム満点な大規模戦闘を楽しむことができるようになっています。そんな感じで大乱戦が楽しめるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: ブで元気を届けるふわきらな金色担当くぜなのです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、博多っ子チアガールのチアモモコです。 VR チャットは始めたばっかりだけど、元気いっぱいダンスを頑張るので温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: 旅、食、遊びでみんなにワクワクを届け、こんねこんねねです。僕は可愛い猫ちゃん、でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも本音で話しちゃう、それが僕の魅力。車に乗って海を渡って不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: マージャンもやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド、これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕ちなみにマージャンもやらないんでマジでわかんないです。これ立ってる？違うな、これ元ネタどんなんだっけ。やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付き嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー。お、水、おー。はい。あ、貼り付けたー。うわー、騒がしい、現代って言われた。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態一体どうなのか、すごい気、あー、こうなるのね。はい、トイちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキッ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわー、しかっこ。待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付き嫌いじゃない。うん。うわー、教習者だ！僕は、実は運転免許持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習者だ！やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて！行けそう感あるなぁ。ご留守します。ニュートラルにして、バック！おっしゃー！あっ！これ、はまりました。僕はこういう子です。事故ったんだけど。アステロイドフィールドというワードになっております。あいたー、宇宙！

0: ういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。
1: 入ってる入ってる。お
0: お。入ってる。あれちょ待って、あれ飛んだんじゃないの、事故った事故ったんだけど、やめてよ、事故んないでよ。ヘブスレンの中どういうことですかこれ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ました。おー、大変なことになってます、大変なことになってます。え、なにこれ、おー、何が起きてんのこれ、映画見てるみたい。
2: で、オフサンドラステロイド、
0: え、待って、あれ爆発するの、海の。まだゴールしてないんだぞ。これこのルールは運転がド下手です。よし、一足動画カーン、はい、バックってどれだっけ。おー、景色綺麗だね。お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かと思ってて、今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って、ちょっと待って。なし、待ってた。車すっ飛んでった。この場合僕はどうしたらいいの。違うんです。チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。それだけ、それだったら車飛んでったよなんて。そうはならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだビッコビコだけど、あったあったあったあったあった。車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれ、あれ、車、え、ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないから、マジで狙ってないんだよ。

0: ティックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでも、エビタブでも、ウィズビットでも、ティックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。
2: 入ってもらって、
3: それぞれの場所でキャンプしよう。
4: お、どうも、
5: ついさんは
6: ここに。どうもどうも、
5: お疲れ様です。
7: 指握るとブルッときますね。
8: あ、そうですね、中指を押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。
7: 押しっぱなし。
9: あ、うん、なんかブルッてし
10: てここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
11: じゃあ今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご出演を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出演出たい人っていう風な方がいらっしゃったら、ぜひ。
12: はい、猫さん、かぶっちゃって。
11: はい、猫さん。
13: あ、はい、いいですか。
11: どうぞどうぞ。
13: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら、出汁が出ちゃう。
11: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
14: こちらこそありがとうございました。
15: ありがとうございます。
11: ありがとうございます。
16: 楽しい。
13: ありがとうございます。
1: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。
15: よ、
1: 語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
14: お願いします。
1: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄は、ねえと笑顔で返しながら、デザートのゾーキルトを味わっている。
17: 自分が訪問風呂に入ったら、出汁が取れてしまう。
1: なんて言ったのは、トカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、マグノコは危機として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいねと声が上がる。ポンショートもつけたいなぁ。と、かわいいお化けの、握りおにぎりがいい。缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけたティオミキもいい。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。なんて皆さんは言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら、大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットミリーが手を振り、ココアにマシュマロ浮かべたいです。コーヒー飲めないんで。と、 ハスキーの声にサシャが答え、ビール冷えてまーすと、もうパエリアを食べた後のことを考える、じゃの、やまびこが喋り、
17: ココアと言うならば、ココアに、バーバー。
1: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす！宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす！と言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきまーすって言っていただいてもいいですか？お願いしますね。
9: はーい。
7: はーい。
8: は
7: ー
8: い。
7: はーい。
8: はい。
1: じゃあ行きますよ。せーの。
7: いただきまーす。
1: パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
17: トカゲの出汁、うんべー
1: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウインクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。
0: 各種対80のダイアンセ FPS、 味方と協力して敵を倒し自分を勝利に導け、どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するのは VR チャットバトルフィールド。 NPC を含めて最大80対80の大規模な対戦ができるシューティングゲームワールドとなっており、プレイヤーはクラスを選んでそれに応じた武器を使って戦っていくことになります。武器はメインとサブを切り替えることが可能で、武器種によって射程が違ったりダメージが変わったり、重量で移動速度が変わるなど選択が重要となります。戦場に応じた装備を整えて挑みましょう。ゲームルールは2種類あり、拠点を占領してスコアを稼ぐのと、先に指定数キルするモードがあり、どちらもプレイ後に獲得した経験値で武器クラフトを行うことができます。練習場や乗り物のビークル、ガチャやデイリクエストなどもあり、遊べば遊ぶほど自身を強化して挑めることや、とにかく NPC を含めた大乱戦が楽しめるようになっており、ステージも大人数用、少人数用に分かれており、どちらでも遊べるようになっていますので、ボリューム満点な大規模戦闘を楽しむことができるようになっています。そんな感じで大乱戦が楽しめるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
1: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
2: 僕らの帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことが夢の世界じゃない。ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやってる。

自分も騙し続けてる。もうよくわからないや。僕は嘘つきだ。月の上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの

音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ、音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット天使ウサギ。

0: 集の大安戦 FPS、 味方と協力して敵を倒し自分を勝利に導け。
1: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VR チャットバトルフィールド。 NPC を含めて最大80対80の大規模な対戦ができるシューティングゲームワールドとなっており、プレイヤーはクラスを選んでそれに応じた武器を使って戦っていくことになります。武器はメインとサブを切り替えることが可能で、武器種によって射程が違ったりダメージが変わったり、重量で移動速度が変わるなど選択が重要となります。戦場に応じた装備を整えて挑みましょう。ゲームルールは2種類あり、拠点を占領してスコアを稼ぐのと先に指定数キルするモードがあり、どちらもプレイ後に獲得した経験値で武器クラフトを行うことができます。練習場や乗り物のビークル、ガチャやデイリクエストなどもあり、遊べば遊ぶほど自身を強化して挑めることや、とにかく NPC を含めた大乱戦が楽しめるようになっており、ステージも大人数用、少人数用に分かれており、どちらでも遊べるようになっていますので、ボリューム満点な大規模戦闘を楽しむことができるようになっています。そんな感じで大乱戦が楽しめるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前の全てを見せてみろ。飛ばずチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐ声連グループにジョイン。声連。
9: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ドリコ喫茶プレイはドリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは、収録中なんよ。
1: 今
0: みんなに、みんなに説明をするん。プクリエのこいつはアートな。プクリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。お、もう食べていいから、食べて、遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、プクリエの X をチェックしてください。

0: こんばんは。皆様いかがお過ごしでしょうか。今宵もあなたの作業やお勉強のお供にしけもじゃラジオ VRC 放送局出張版のお時間でございます。お相手はしけちゃんと
1: おじゃまるの両名でお送りいたします。
0: おい、
1: この放送では VRC で過ごしているあなたに途中に曲の紹介やお便りの紹介などを挟みながらゆっくりゆったりとした時間をお届けしていきます。週末のこの時間を共に楽しい時間にしていきましょう。よろしくお願いいたします。
0: はい、よろしくお願いします。
1: はい、
0: 噛むね今日。
1: 127回目です。
0: 127回目、うん、
1: はい、下も回っておりません。7回目を言えたのかどうかちょっと僕もね、
0: ちゃんと言えてる、大丈夫。
1: 7回目になってたかもしれない。ねえ、奈良がね、ちょっと、見え隠れしていたかもしれませんけどもね、よろしくお願いします。
0: はい。
1: この放送がね、放送されている日の、後日、ようやく。僕、多分先週ね、間違って言ってたかもしれないけど。
0: 訂正いたしましたね、しきちゃんが。
1: はい、ですね。はい、はい、はい。ねえ、どうしてもね、収録をしてから1週間後っていう気持ちにならないといけないっていうのがちょっとね、悪さでしたですね。まあ、もう1週間経ってたんですね、僕の中でね。いや、早とちりをですね、してしまったんですけども。音のみ、ようやく、来ますね。
0: 来ますね。
1: ようやくなのかどうかわかんないですね。何日からだっけ、土日月とね、3日間ございますんでね。
0: 18、19、20ですね。おそらく。
1: ああ、18、19、20。そうですね。はいはいはい。3日間にわたって行われるライブイベントですけど。

0: ですね、
1: はい、
0: 我々としては、日曜日の夜、出させていただくというところで、我々がライブするわけじゃないんですけども、
1: はいはい、
0: 司会としてね、おしゃべりをしに行くっていうような形ではあるんですけども、
1: うん、
0: このタイミングですでに神々というですね
1: 大丈夫かな、
0: もうもうちょっとね、厳しいんじゃないかなと思っているところではございますけどもね。
1: はいはいはい。
0: はいはい。いやでもまあ、緊張はね、言ってしまえば、まあ、ある種のスパイスというかね、楽しむための、香辛料みたいなところもございますんでね。
1: はい。
0: 我々としては、少しぐらいの、少しばかりのこの緊張があった状態で話すのが多分一番ね、いいんでしょうね。こう。フレッシュな
1: 我々今さらフレッシュも何もないんだけどもどの道だらだら話して
0: ね、ね、いや飽きさせないようにとかね、まあ耳を賑やかし続けるみたいな話で、我々はね、登壇するというか、壇上上がらせていただくんですけどもね、
1: はい、
0: 我々が担当する、2日目はですね、ウィケットの方のステージではなくて、オートノミーさんのね、まあ共通というか、去年の末にも行われた、あちらの方のね、イベント会場の方で、
1: はいはいはい。
0: はい、やらせていただくので、まあまあ我々としてはもう一度見た、ワールドなので、そこまで。ワールドだけで言ったらそんなに緊張しないかもしれないけど。
1: まあまあまあまあまあね。
0: うん。うん、ねえ、ちょっと楽しみだな、どうなることやら。
1: 俺ちょっと心配ですけどね、いろいろ。別に俺がなんかメインで喋るわけじゃないんですけどもね。ちょっと不安になってます。
0: あ、うん、まあまあまあ。どの辺が不安？ちなみに。不安要素。
1: 不安要素か。
0: うん、隣にいる男が僕っていうところ以外で。
1: いやー、ね、やっぱりね、年末にやったオートノミで、ご一緒した、なんていうかね、演者さんともまた違う方々とご一緒するってことになるわけですし、ね、ね、もうほぼほぼ初めましてから始まる、ね、音楽イベントの司会ということで、
0: そうだそうだ。
1: まあね、その演者さんからもちょっとね、褒められたいじゃない。前回褒められたからさ。
0: あれは嬉しかったです
1: ね。あれ嬉しかったですね。
0: 聞いたっていうかね。
1: ねえ、そうそうそう。演者さんからね、こいつらおもんないなって思われるの嫌なんで。
0: はいはいはい。
1: ねえ。ちゃんとお話できるかなという。まあ。漠然とした不安というかね。
0: はいはいはい。なるほどね。いや、よかったよ。なんか、僕以外のところでちゃんと出てきて。
1: そう。
0: それを言われちゃうとなって、考え込むようだったらちょっと、ね、僕も、いやー、大丈夫かなってなってしまったんですけどもね。
1: そもあんたがいないとラジオすら成り立ってねえんだから。
0: いやいやいや。あと言ってね、僕が、隣で立ってね、好きなことを好きなだけくっちゃべってるだけの男がね。
1: だから助かってる点があるんだけどね。
0: 何をね、しでかすかわからないっていうのもね、あると思うんでね。はいはい。まあまあまあ、当日はね、まあ失敗もあるかもしれないしね、うまくできないこともあるかもしれないですけど、まあまあまあ、せっかくのイベントですね。
1: うん、
0: できるだけ、我々としても楽しんで、
1: はい、
0: ね、まあ我々はおしゃべりするだけなんですけどね。
1: まあまあまあまあ、
0: バツナギなんで、はいはいはい。皆さんのね、耳をこう賑やかしに、参上をつかまつるところでござるので、
1: はい、
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。しけちゃんがね、一番心配だったね、フルトラの機材がちょっとよろしくなくなってて、
0: ね、
1: 充電がね、2、3時間しか持たないっていうなんか、どうしようどうしようってなったんだけど、意外と早く、新しいのが来まして、
0: う
1: ん、ね、これ今これ、
0: おめでとうございます。
1: 見えますかこれ、わきわきできるんですよ、これ、肘トラがついて。
0: いやー、素晴らしいね。ね、いいじゃないですか、肘トラ。
1: ね、こうやって友達に自慢する以外に特に

0: 恩恵を感じてない肘トラなんですけど。
1: いやね、今回のバックダンサーね、これ。
0: ワキワキするとこありますか。
1: ねえ、あるかもしれないというところで。僕もなんか、どっかのセールだったら、もう忘れちゃったんだけど、買ってそのままにしてあるね、実はバイブトラッカーが2個存在してて。
0: はいはいはい。
1: はい。肘につければ実は肘トラもつくんですけど、うん、なんなら、妻が使っているやつ、最近使ってないので、それ貸せっつって、膝につけることもできるので。
0: 完全トラッキングできるじゃん。
1: 完全トラッキング、胸にもね、つける分もあるので、
0: うん、
1: 実は12点トラッキングできるんですけど、うん、めんどくさくてやってないですね。
0: まあ、そこまでいくとな。
1: さすがにね。いやー、でもね、V ケットついに始まりまして、
0: はい。
1: ね、皆さん楽しんでおられますでしょうか。
0: うん、
1: 僕としてもね、ちょっと、数個回ってみたり、企業ブースとかね、回ってみたりしたんですけども。
0: はいはいはい。
1: どうだった？なんか、しけちゃん、あれかい？ブイケットちょっと回ったかい？
0: ちょろっと回りました。今んとこ回ってるのが、秋葉原の方。
1: はいはいはい。
0: もうね、ぐるんと回ったんですけど。
1: はいはい。
0: 今年というか、まあ、今年の夏は割となんて言うんだろう、コンパクトというか、そんなになんかドカドカーっていっぱい入ってるわけじゃなかったようなイメージかな。
1: ああ、なんかパラリアルも今まで確か3つぐらい同時にね、あったのが今回2つですからね。
0: これはあれなのかな、冬に向けてのちょっと助走というか今溜めてる状態なのか、
1: 可能性は全然あるっていうのと、なんだろう、シャープさんとかも見えなかったんで。
0: はいはいはい。
1: いや、まあ、僕、ね、毎回、話題に出しているシャープさんですけど、
0: はい。
1: いや、出るのかなと思ってたんですよ、ずっと。いや、予想が外れましてですね。そこに向けてなんかやろうとしてるのかなとか。可能性としてはありそうなんだけどね。
0: まあ、今回目玉に近いんじゃないかなって、富士急ハイランドのジェットコースターなんですけど、しけちゃん高所恐怖症のせいで乗れないという、はいはいはいね、お友達が乗ってるのを見たっていうね。
1: でもなんか今まで通りといえば通りではあるんですけど、ダンスができたりとか、それこそなんかV ケットのお祭りっぽい、こう、プレゼント企画みたいなね。
0: はいはいはい、はい。
1: のも結構見受けられたりとか。僕びっくりしたのは、よく、青山さんが出展してたというかね、
0: はいはいはい、
1: ブース出してたっていうのがすごくびっくりしたなというか。劇見ました？
0: いやすごいよね。
1: 最高だったね。
0: すごいよね。
1: 最高だったね、あれは。
0: おー、
1: スーツ一つでね、あそこまで。いや、バカにしてるわけじゃないんですよ。なんだろう。そういうものじゃないだろうって思ったんですけど、
0: はいはいはい、
1: ある種、ね、スーツだから、まあ、ヒーロースーツみたいなもんかと思って。僕、ダークヒーローをね、応援してたんですけど、友達とね、いつもね、僕、なんだろう、ブイケットを行くとき、行くときだけで集まるみたいな友達がいるんですけど、
0: はいはいはい。
1: あんまりその VR チャット自体には、どっぷり使ってない人たち。と、まあ、V ケットせっかくお祭りだからみんなで行こうぜ、みたいな感じのね、友達と一緒に行くんですけど、
0: はい、
1: そのメンバーね、僕含めて3人で行ったんですよ、今回は。で、今回はね、普通の、普通のっつったらだけど、ヒーローをね、応援すると、ダークヒーローを応援する。僕、ダークヒーローを応援するで、他二人がね、ヒーローを応援しちゃったんで、ヒーロー勝ったんですけど。あれ、ダークヒーローを勝つところも見たいなってね。
0: いや、それはそうだ
1: ね。思いましたね。あれは、どうなったんだろうね。
0: ちょっと、この見直しに行きましょうか。
1: ちょっと、気になるな。あそこまでね、なんか作り込んでくれるのも嬉しいですよね。
0: まあそう、そ

0: これもそうなんだけど、そもそもさ、あの青山さんがVケットというか、そのメタバースに興味を持つきっかけってどこにあったんだろうね。
1: はいはいはい、ああね、確かにね。
0: 絶対社員にいるもんね、VR チャット。
1: いや、いるだろう。
0: いるよね。
1: いないと VR 来ないって。
0: ねえ。アース製薬さんとかもそうですし。絶対社員にいると思うんだ。
1: いや、学んならね、あの、スーツプレゼントだったよね、確かね。
0: うん、
1: あの、なんか、うん、したら。何するんだったか忘れたけど、あれアンケートだったか何だったかのね。
0: はいはいはい。
1: したら、あの、スーツの、もらえるっていう風に、なってたし、いやー、なんだろう。興味がある企業がわかるっていうのもいいよね。
0: そうだね。
1: まあなんか、確かに、かっこいいスーツの着方とかね、こう、コーディネートとかをしてくれるみたいな。意味合いで言うと、やっぱり、こう、アバターに服を着せるっていうのを楽しむところはやっぱり一端にあるじゃないですか、VR チャットって。
0: まあそうですね。
1: そういうところで興味持ってくれてるんだったらすごい嬉しいなとかね。いや、多分その、青山さんが VR 機器を作るっていうのは、まあ、いきなりだとないと思うんだけど、そういう意味では、なんかね、そういう方向性とか、なんか、大きい企業がそういう形でね、なんか興味を持ってくれてそうっていうのが分かるっていうのはすごい面白かったなと思いますね。
0: なんだろう、ゆくゆくはなんか、その、青山の新作スーツの、この VR チャットの 3D モデルみたいなもう、ねね、ブースとかで販売してくれるそうな、
1: ね、ありそうだよね。なんだったらブースでさ、その人に合わせてなんか作ってくれるみたいな、
0: あ、オーダーメイドスーツみたいな、
1: そう
0: あ、それいいな。
1: あなただけのスーツを青山で仕立てませんかって、
0: いいね、
1: アバターもそうだけど現実でもやってくれたら嬉しくない？
0: ああ、そうだね。
1: ねえ、アバターと同じ服を着
0: る、ああ、そう、アバターとこう合わせてのオーダーメイドってことか。
1: そう。
0: なるほどね。ちょっと現実。
1: 青山さんでオーダーメイドで作ったら、その、柄とか、合わせたスーツも、買えますよだったらさ。
0: ああ、そのなんかデータだけもらっとけば、そのブースでそのデータで注文するとみたいな。いや、面白いな、それ。
1: そうみたいな。面白いでしょ
0: 青山さんどうですか？ねえ、青山さんどうでしょう、それ。
1: ねえ、
0: うん、
1: ねえ、
0: 採用されませんか
1: ね。あるなぁ。ねえ、あっても良さそうなもんですよね。だったらなんかオーダーメイドに、オーダーメイドスーツに、手を出したいなっていう方も増えそうな気がするし。
0: そうだね、VR チャットはスーツを買い漁るという。
1: ねえ、その仮装にもいいけど現実にも衣服にお金かけませんかみたいな。
0: ああ、でもね、社会人ね、スーツの一着はちゃんとしたもん持っといた方がいい、マジで。
1: いやね、そうなんですよ。
0: いや、まあ試験もね、
1: ちょうど欲しいんだよな。
0: スーツなんだ、そのカジュアルなスーツっていうのはしけちゃんも多分着る機会がないと思ってるので持ってはないんですけど、
1: はいはいはい、
0: なんて言うんだろうね、礼服、礼服に関してはね、まあ、田舎ですんでね、そこら中で葬式が開かれるんで、こっから先めちゃくちゃ着るなと思って新しいのを購入したんですけども。
1: はいはいはい。
0: やっぱね、
1: 大事ですよ。
0: もう何年も経った後にスーツってなるとなんかだいぶデータが違ってきたりするので、そうね、新しいのをポンと買っとくのもいいかもしれないですね、皆さんも。
1: そうですね。ちょうどね、関東から北海道に引っ越すにあたってね、僕も、もう新社会人の時に買ったスーツとかはもう軒並み捨ててしまったんですけども、
0: はいはい、
1: ね、やっぱり、当時から比べるとどうしてもね、おじさん体型になっているので、
0: まあ、それはそうです。う
1: ん、で、しっかりと、お腹も出てきたというところで、ちょっとね、しっかりね、また、スーツ着たいですね。まあ、ちょっとね、仕事に、もちろん毎日スーツでね、行ってたんで、そういうところで言うとですね、 あんまりスーツ好きじゃないんですけど、ね、スーツで仕事

0: したくないってだけなんで、はいはい、まあ、その他のね、ちょっとパリッとした感じで、ちょっとジャケットをビシッとね、着たいところですよね。
1: そうだね。
0: どっか行くのにね、うん。札幌に遊びに行くとかでもいいんだからね。さてさて、この辺で曲の紹介に移っていきたいと思いますよ。
1: では行きますよ。
0: はい。今回紹介するのはこの曲、ツジャムでグチーです。どうぞ。
1: はい、行きます。

0: はい、お聴きいただいた曲は、ツジャムで、グチーでした。皆様、お楽しみいただけましたでしょうか？
1: はい、ありがとうございました。
0: うん。
1: もうね、裏で話してたことが、もう、どうでもいいことすぎて、何を話してたのか、もう、さっぱり忘れてしまったんだけど。
0: ウィケットの話をしてたん
1: ですよ。裏でね、ああ、そうでしたっけ、うん、ね、裏でね、ケツバトラーの話してました。
0: 突然始めるの。突然、ふふふって。

0: 笑ったから、え、なん、なんなのって聞いたら、ケツバトラーの話も始めてた。
1: ケツバトラーの話でね。シリーズ2が始まるらしいですよ。
0: 知らないよ、見てないもん。
1: ケツバトラーの。いや、ゲームが多分出るんだよ。
0: の、
1: うん。なんでシリーズ2かっていうと、シリがつくからなんだけど。
0: ギャグセンスがね、デンジャラス爺さんとそんな変わんないんだよね。
1: 二つ、お尻と同じだっつって。あれ好きすぎるんだよな、ケツバトラーな。
0: 何を考えてたらそんな話思いつくのかね。
1: ねえ。いやーもうさ、これ言っちゃうんだけどさ、うん、次にね紹介するのがアマトプさんのラウンド2なんだけどさ、
0: やめろやめろやめろ、失礼だ、やめろ。
1: ごめんなさい。
0: なんで俺が止める役やんなきゃいけない。あれ、ツッコミ役じゃないんですけど。
1: ごめんごめん。
0: なんでふざけるあなたを俺が止めなきゃいけないの。
1: 土台当たってか心配になってきたかい。
0: 不安で仕方がないよ。
1: また当日もお尻の話してやるぞ。
0: 当日ケツバトラーの話題出したら俺キック投票始めるからね。
1: なんでそんなこと言ってんの。ひどい。僕は必死にいろいろお話をして、みんなを楽しませようと必死なのに。
0: ひねり出した話題が、ケツバトラーは嫌よ。
1: ケツバトラー、尻の話してるときにひねり出すとか言うのやめてくれ。
0: もう言うと思った。言うと思った。もう俺も口に出した瞬間、あって思ったもん、今。もうダメだ。
1: 失敗したね。失敗したね。今のはしきちゃんが悪いよ。
0: いや、100君が悪いんだけどね。
1: そんなことない
0: よ。おい、10-0だわ、もう。
1: いやいやいや、6-4ぐらい。
0: どっちが6だ。どっちが6
1: だ。まあ、6はこっちでしょ。
0: そうでしょうね。うん、そうだね。
1: ねえ、そう。
0: それでも腑に落ちねえけどな。次行こうぜ、もう。次行こう。
1: そうですか。いやね、いつまでさせてくれるのがね、ちょっとあれだったんですけど。ね、まあ皆さんもね、ブイケット行ってますでしょうか。多分まあ今までね、そのパラリアルうんちゃらがね、うん、3つあったところが2つになってるっていうのもあるし、はいはい、ただなんかオンラインのやつもね、今年もあるよね。確かオンラインっていうか、リアルブイケット、
0: うん、
1: ブイケットリアルか。うんうんうん、あれでね、現実世界の皆様と、V チャに入っている人たちでゲームができるみたいな。
0: うん、
1: 多分ね、またそれもね、やるんじゃないかなと思いますのでですね。今これ放送されてる時にね、あんのかどうかちょっと僕知らないんだけども。いつも参加してないから。まあまあそういうのもあったりね、まあ楽しめるコンテンツっていうのは2週間には、2週間だったっけ ?V ケットって。
0: ぐらいだったと思いますけれども。うん。
1: ねえ、まあ2、3週間あるんで、まあできるうちにね、言っといて、損はないかなと思いますので。
0: はい。
1: まあなんだかんだね、年に2回ですからね、V ケットって。
0: まあ、夏、冬ありますから、
1: ね、夏、冬ですから、うんまあ半年に1回と考えるとね、そんなしょっちゅうやってるわけじゃございませんので、
0: うん、
1: 行けるときにね、ぜひぜひお友達と、くるっと回ってみてはいかがでしょうか。
0: はい
1: はい。さてさて、まあちょっと早いかもしれないんですけども、また曲の紹介に移っていきたいと思いますよ。
0: はい、行けますよ。
1: はい、じゃあ次に紹介するのはこの曲、アマトップ AKA リルトップ99でラウンド2です。どうぞ。
0: はい、行きます。

0: 最後は自分だけ、どこで相手も自分だけ、抜け出す心はもういらねえ。
1: あるのは戦う闘志だけ、神頼みでは取れない称号、努力で照らされてる逆光、見せてやる逆襲撃、リング上で

0: はい、お聴きいただいた曲はアマトプ AKA リルトップ99でラウンド2でした。皆様お楽しみいただけましたでしょうか。
1: はい、ありがとうございました。
0: うん、
1: 逆に言うとさ、 VKET が終わってから何があるんだろうと思って。
0: はあ、
1: VKET が終わったとメタフェスとかってあるんだっけ。
0: メタフェス、夏のメタフェスってありましたっけね。
1: なんか秋頃あるイメージだったんだけど、なんか最近僕、うん、パブリックに行かないもんで
0: もう
1: なんか全然情報を収集できてないんだけど、
0: なんだろう、ブイケットとメタフェスってなんか交互にやってるイメージではあるんですけど、
1: うんうんうん、そうね、なんか間に挟まってるようなイメージでは
0: いはいはい。
1: まああのあたりのね、なんだろう、そのやっぱクリエイターが世にたくさん知られるイベント、
0: うん、
1: って言えばいいんですかね。うん、そういう類のもの僕大好きなので、ぜひぜひ、今後も引き続きやっていってほしいなと思うところではありますけども。
0: はい。
1: ちょっとね、なんだろう、その VKET 真っ只中だからいいかなとは思ってるんだけど、そう思うと、僕ってあんまり、その、V茶のさ、でっかいイベントというか、何かしらのね、なんか情報とかを、本当につてとか、ツイッターでたまたま流れてきた情報とかでほとんどやりくりしてるんで。
0: うん。
1: うん、あとはまあ、自分でね、体験したことだったりとか。
0: はいはいはい。
1: まあ、いろいろあるにしたってね、あんまり自分から探しに行ってないな。これはあんまり良くないことなんじゃないだろうかって思い始めた。ないんじゃない
0: か、ね、VR チャットのね、あの VR チャットの世界をこう発信していく身としてはちょっと情報不足感が否めないというか、は
1: い
0: は
1: い、いやそうだよね。なんかちゃんとこうある程度なんかニュース番組みたいにじゃないけどもさ、なんかこういうことありましたねみたいな話ができるようにしておきたいよね、
0: はいはい。まあ、ある程度はね、まあ、ね、我々、しけもじゃラジオ以外のあの番組の方々とかもいらっしゃるんで、そこでもまあ、触れてはいらっしゃると思うんですけれども。はいはいはい、
1: まあまあまあ、
0: うん。
1: せっかくね、VR にのことについてできれば話していきたいね、みたいな話をしてるじゃない、
0: う
1: ん、我々。
0: まあ、そうだね。できればね、ケツバトラじゃなくて。
1: じゃなくてね、うん。そうなんですよ。お尻の話じゃなくてですよ。
0: もっと重要なことがあるはずなんです、我々には。
1: そう。でね、我々今土曜日版やってないじゃないですか。で、まあ移行してね、VRC 放送局さんの方をメインにしちゃおうっていう話をね、少しばかりしてると思うんですけども、そちらの方でですね、もうちょっとこうグレードアップするんだったら、その辺をちゃんと強化するべきなんじゃないかなとかね、思ってますよね。
0: なるほどね。
1: ああ、そうそうそうそう。まあ片方やらないんだったら、その分ね、ちょっと力入れれる部分は入れといて、やってもいいんじゃないかなと思うし、
0: うん、
1: うん、その辺はちょっとうまいことやっていきたいですよね。
0: そうだね。
1: まあまあまあ、今すぐにとはならないと思いますが、そのうちですね、多分そういう形に、うん、しけもじゃラジオになっていくと思いますので、
0: はい、

0: まずは撮影だね。
1: あのオープニングとかを変えないといけないんだけど、
0: まあそうなんですよ。
1: うんうん、で、ゴンちゃんに相談したいんだけど、ゴンちゃん今バカ忙しいから。
0: まあイベントの後だね。
1: できないのよ。そう、うん。だからね、多分来週ぐらいにはね、一回ちょっとお話ししたいななんて思ってるんですよ。
0: はい、はい。
1: ね、ゴンちゃんね。まあそんな感じなので、これからね、多分我々の活動も少しばかり変わっていくんじゃないかと思いますので、
0: はい、
1: 興味ある方もそうではない方も期待して待っててください。ね、これを聞いてる人がね、どんだけの人が聞いてて、まあ言うてもがっつり聞いてる人って少ないと思うんですよ。
0: ああ、まあまあまあ、そうだね。
1: リアルタイムで聞いてる人は特に少ないと思う。なんならゴールデンタイムなんで。
0: うん。
1: うん。まあ、アーカイブ版結構ね、使ってるよって方がね、賑やかしに使っていただいてる方が結構いらっしゃるみたいで、うん、勉強だの、お仕事のお供にだの、
0: はいはい、
1: いろいろね、使っているという、まあ、ありがたい限りで、
0: はい、
1: いつもありがとうございますということ
0: で。ありがとうございます。うん、本当に。
1: ねえ。という人のためにもですね、我々もちょっと頑張っていかないといけないですよ。
0: まあね。うん。
1: ねえ。うん。チケちゃんにかかってるから。
0: おお、うん。急に置いたね、荷物を。チケちゃんの送検に
1: 今。企画の方はいいね。企画の方はいいんですよ。僕のね、はい、片方の肩ぐらい貸してやるから、一緒に。片方ずつね、荷物しょっていきましょうよ。
0: そうだね。
1: 背中かすんで、
0: う
1: ん、はい。
0: そうだね。
1: まあね、彼がね、動画作ってくれてるんで、過言じゃないんでね、これはね。
0: まあ、過言か。過言だ気がするけどな。
1: 過言じゃないだろ。
0: 過言な気がするけどな。
1: 彼が動画作ってくれないと、この放送は成り立ってないんでね。
0: あ、まあそうだね。
1: でしょ？うん。
0: まあ、うん。
1: どうだろう？
0: うん、うん、まあそうだな。
1: はい、そうだよ。というわけで、お便りいただいてますんでね、お次のコーナーに行ってみましょう。ふーつおた紹介のコーナー
0: に、
1: い
0: い、
1: イエイ。肘が。
0: 肘が動くぜ。
1: はい。というわけでですね、ここでは普通のお便り、いわゆる視聴者の皆様からいただいた、普通お便りを紹介させていただくコーナーでございます。いつも、ありがとうございます。
0: はい、ありがとうございます。
1: はい。じゃあ、読んでいくよ。
0: うん。
1: ラジオネーム、ローズヒップさんです。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: メッセージです。チケさん、モジャの旦那、こんばんは。こんばんは。
0: はい、こんばんは。
1: いつも楽しくラジオを拝聴しております。前回のラジオにて、これがあると一気に評価が上がるゲームの要素をお聞きしたところ、まだ話足りないとのことでしたので、今回は前回と同じ内容を深掘りしてお話しいただければと存じます。ちなみに私は、自由度の高さが一つの要素だと思っております。いろんな攻略法がある、いろんな行動ができる、いろんな目的がある、などなどといった自由度が高いと、ひときわのめり込める印象があります。蒸し暑い日が続いておりますので、お二人とも水分補給を忘れずに、お体にお気をつけてお過ごしください。これからもお二人の楽しいラジオを応援しております。とのことです。ありがとうございます。
0: はい、ありがとうございます。
1: はいはい。自由度の高さ。まあ、大事ですよね。
0: うん。
1: これもう大事だよ。全部一つの道筋にね、辿っていかないといけない。まあ、敷かれたレールの上を走らないといけないってわけではなくて、自分である程度こう操作ができるというか、
0: うん、
1: 柔道のね、ある楽しみ方。そういうのがね、好まれる方もいらっしゃるでしょう。まあ、そういうゲームもいっぱいあるでしょう。まあ、俗に言うサンドボックスゲームがそれに当てはまるかな。
0: マイクラだったり
1: とか、ね。こういう世界に、うん、そうだね、うん、その、作られた、システムの中に、一人ぽーいって放り込まれて、じゃあ何してもいいよ、みたいな。そういう形のね、ゲーム、サンドボックスゲームというんですけども。まあ弱点もあると思います、これは。
0: うん。

0: かというとですね、
1: 何でもできるということは自分で目標を決めないといけないんですよね、次やることを。ゲーム側にそういうのが用意されてればいいんですが、やつ時何しようかなっていうふうに思ってね、のめり込める要素みたいなのが見当たらない人もいるんですね。まあマイクラ今上がりましたけども、マイクラ特にそうだと思ってて、僕の裏はね、まあ、鉄を見つけるあたりでだいぶ満足するんですよ。
2: うん、まあそうだね、俺もそうだ。
1: 鉄装備とか、まあダイヤ見つけてダイヤ装備作って、みたいな。なんか装備作ったらおしまいぐらいの、うん、エンドラ討伐までそんなにしないみたいなね。
2: なんかね、こう何でもしていいよって言われたら何したらいいか分かんなくなっちゃうんだな。
1: そうなんですよね、
2: うん。
1: はいはいはい。多趣味すぎて、のめり込み、める場所がありすぎて、逆になんか暇みたいな。
2: そうだね。
1: やることがいっぱいありすぎて暇みたいな人いるじゃないですか。それが僕なんでね。はい。まあだから逆に言うと積みゲーがすごいんだな。
2: ああ、なるほどね、
1: うん。クリアしきらないゲームがいっぱいあったりね。そういうのもあるんだけども。まあまあ前回僕が話したのがストレスの話だったと思うんですよ。ちょうどいいストレス値をかけていくみたいな。
2: うん、うん。
1: うん。だからなんか、苦にはならないんだけど、そこが解消されると気持ちいいみたいなことってあるじゃないですか。
2: うん。
1: うん、例えばなんか、マイクラでまあ例えるんだったらね、食料なんで、ずっと魚を釣んないといけないのが、そんなことしなくても自動で畑が、食料を蓄えてくれるみたいなシステムを作ってね。
2: はいはいはい。
1: そしたらそういうので目標にして頑張れるし、あの塩梅が多分、ちょうどいいというかね、自動化とかね、うん、するのにも多分ちょうどいいみたいなところもあるんでしょうね。
2: はいはい。
1: あと倉庫とかね。
2: うん。
1: 物がいっぱい詰め込めるようになるみたいなのも多分、ストレスの、いいかけ方なんじゃないかなと思うんですけど、まあまあ僕はファンタシストオンラインっていうゲームやってたんですけど、
2: はいはい、
1: 倉庫がすぐ圧迫されるので、僕はあんまりいいとは思ってないんですけど。課金をすると、なんだろう、その倉庫の、問題ってすごい、あからさまに減るんですよ、そのストレスが。
2: ああ、タルコフと一緒だね。
1: みたいな感じなのかな。やったことないけど。
2: うん。
1: だから、その、課金のさせ方のストレスの、その、かけさせ方だったら、ああ、うまいことやってんなと思うけどね。
2: う
1: ん。ねえ、とかとか。まあそういうのがあるんじゃないかなと思いますけど、レベルアップのしやすさとかね。
2: ああ、まあそうだね。
1: そうだね。自由度の高さか。ある程度ストーリーとかで、一本道決まってて、その後何してもいいようだったら確かに僕、ハマっちゃうかも。
2: そうだね。俺が知ってる中で自由度が高かったゲームと、メタルギアソリッド5、が割と自由度の高いゲームではあったんですけど、ミッションとしては、まあ、目標はこれだよ。これをやってねって言われるんだけど、それに至るまでの過程は全部自由ですっていう。
1: 最終的にそれをすれば OK みたいな。
2: そうそう。こいつを、まあ、始末してこいっていう人物だけが指定されて、それに至るまでの道のりとか、ね、何をどうやってその場所に行くかとかも全部自由。まあ、目標が最終、もう最終的にその目標が達成されていればいいっていうゲームだったんだけど、
1: うんうんうん、
2: まあ、なんだろう、自由度の高さの中でもちゃんと目標が決められてるっていうのがあったんですけど、すごいやりやすかったんですけど、
1: うん
2: うん。まあ、ヒットマン、さっき出たね、ヒットマンもそうですけど、
1: はいはいはい。
2: うん、あれも面白かったね。
1: 僕やったことないんだよね。
2: あれもね、
1: 例には挙げたけど。
2: そう。あれも、なんか、ターゲットを、まあ、
1: うん、うん。
2: ね、ちょめちょめしてください、暗殺してくださいなんだけど。
1: はいはいはい、
2: ね、暗殺してくださいのゲームなんだけど、まあ、それに至るまでは何をしてもいい、何を使ってもいい。
1: ね、
2: うん。
1: はいはいはい。
2: 最終的に死んでればいいっていう。
1: そうだよね。
2: うん。まあ、どれだけスマートに。
1: 自由だもんね。
2: 自由。突き落としたんでもいいし、ね、ちょっと首をキュッてやってもいいし。はい

0: 毒でもいいんだよね。
1: 毒持ってもいいんだから。
0: うん。
1: まあ、どれだけスマートにやれるかっていうゲームだからね、あれは。
0: そうね。
1: うん。
0: 評価が上がるゲームの良さか。なんか、うん、追加で話そうとすると、なんでこのゲームって僕好きなんだろうみたいなのっていっぱいあるな。
1: ああ。
0: その要素には当てはまらないはずなんだけど、なんか面白くてやっちゃったなみたいなゲームっていっぱいあるんだよな。
1: そうだね。やっぱなんだろう、その、個人個人のね、まあ、自分の、なんか、ドツボにはまるとこっていうのがあるんだろうね、うん、何かしら。
0: ねえ。PSP のあたりのゲームからこのあたりの話し始めたような気がするんだけど、
1: はいはい。
0: PSP でめっちゃハマったゲームって、前話した時になんかディシディアの話したと思うんだけど、うん、バイトヘルとかさ。
1: うん、
0: うん。他にもいろいろやったのよ、パタポンとかさ。
1: あ、パタポンもやりましたね。
0: うん。ねえ、パタポン面白かったよ。3やった。
1: 3やった。
0: やった。やっぱり2、3面白かったよな。あれはなんか順当に進化してったって感じするね。
1: うん。
0: まあ、もちろん面白かったんだけど。
1: なんだろう、本当にあれね、あのリズムに合わせて太鼓を叩くだけのゲームなんですけど。それになんか戦略性を持たせるっていう新しい。
0: そうそうそうそう。いや、あれなかなか面白かったんだよな。武器とか装備もちゃんとあってね。
1: そうだね。
0: なんか、あ、こんなゲームだったんだみたいな。ちっちゃいのいっぱい、ピクミンみたいな感じかと思ってたの、僕。
1: まあ、最初のうちはね。
0: うん。なあ、ちゃんと装備とかもあって、
1: はいはい、
0: なんか、思ったよりちゃんとし、RPG っぽいこともさせられて。
1: 戦略ゲーだよ。
0: 面白かった。ね。そうそうそうそう。あと、ロコロとか、ロコロコとかやったんですよ、僕。
1: ロコロコなんか丸っこい何かしらを転がすゲームだっけ、
0: う
1: ん。
0: ああ、そうそうそう。L と R で、こう画面を傾けて、遊ぶゲーム。
1: ああ、
0: ですけど、バッションボーモーイノイノイ、チャカレタパトン、パンコラケットントンのやつですね。
1: なんかヨッシーの万有引力みたいなゲームだというあの認識では
0: ある
1: ので
0: 。ああ、はいはいはいはいはい、はい、そうですね。うん。L と R で、弾いてこう、ジャンプさせたりとか。
1: はいはい、はいはい、
0: うん。なんかそういうゲームだったんですけど。あれね、なんて言ってるかわかんないのにすげえいい曲なんですよね。うん。2になると黄色いのだけじゃなくて、なんか赤いのとか、緑のとか、うん、ピンクのとか、青とか。黒とかなんかいろいろいたんですけど、
1: はいはい、
0: まあ見た目が変わるだけでね、特段なんか能力に変化があるわけじゃないんですけども、
1: うん、
0: 歌が変わるんですよ、
1: うん、
0: うん、歌ってる人が変わるっていう、また珍しい機能だよね。
1: おー、なるほど。
0: うん、曲が良かったんだよね。なんか YouTube とかに結構怒ってるんで、そういうのね、見てほしいんだけど。
1: はいはい。
0: ああいう、なんだろう、感覚的に面白いゲームっていうのも、やっぱあるんだろうね。
1: そうだね。
0: シンプルがゆえに、それさえやってればいい。それを突き詰めると、さらに上手になるみたいなゲーム。塊魂とかもそうだったと思うんだよ。
1: なあ、そうだね。
0: とかさ。
1: うん。
0: まあ、塊魂はね、そのシンプルさ、プラスアルファで、ちょっとこう、おちょくってくる面白さがあるんで、
1: そうだね、
0: 言葉とか、巻き込んでる人の名前とかがすごい面白かったり、ちょっと小ネタを挟んでるっていうところが、
1: そうだね、
0: うん、好きだったりもしたんだけど、そういうのもあるんだろうなとかね。まあ一概には言えないけど、そういうのはありそうだね。やっぱりなんかやってて気持ちがいいとか、なんか気分がいいみたいな。
1: 爽快感だよね。
0: うん。そうそうそうそう。最近発売したリズム天国もね、多分そういう類になるんじゃないかなと思いますけど。
1: ああ、まあね、あ
0: れバシッと決まると、ね、なんかやってて気持ちがいい。そうそうそうそう。うん、あれなんかはわかりやすいですけどね、ちょっとずれたらダメとか、
1: はいはい、
0: 押し間違えたらダメとかね、そういうのがあると思うんで。
1: うん。
0: あれを極めていくとすんげえ上手になるみたいな、好きなものの上手なれじゃないですけど、
1: はいはいはい、
0: やっぱりなんかそういうの突き詰めて遊べる、もう一回やってみようかなとか、もう一周やりたいなって思えるゲームって、大体いいゲームなんじゃないかなと思いますね。
1: まあそうだね。まあ、で、リズム天国。なんか普通にね、カジュアルな方が遊ぶにしたらすごい、 楽しいゲーム、普通にこうリズムに乗って楽しく遊べるゲームなんだけど、

0: やり込み勢からするととんでもなく難しいゲームになるのであれ。
1: うん、そうね。
0: うん。まあそういうなんかバランス調整とか。
1: 間で A ボタン押したらパーフェクト切れますからね、ちゃんと。
0: ああ、適当なことできないんだ。
1: そうそうそう。で、あの適当なところ押したらダメになった。もうずっとこう、4拍全部、ペッペッペッペッペッみたいな遊び方でクリアしても、最後にファイトみたいな、押すべきところだけで押してね、みたいな。
0: ああ、なんかあったね。ツイッターに上がってましたね、
1: そういう
0: の、ね。
1: そうそうそうそう。そういう感じになったんで。
0: ちゃんと検知されるようになったから
1: 。そうなんですよ。
0: 許されないか、
1: お茶くらい。なんとか。はいはいはい。ね、そういうところとかね、昔は良かったんですけどね。
0: はい、
1: はい、はい。とかとか、やっぱもう一回遊ぼうかなって思えるゲームめっちゃいいと思う。
0: うん。
1: もう一回遊びたいなってなる、もう一周遊ぼうかなみたいな。
0: はいはいはい。
1: それで言うとめちゃめちゃ難しかったけど、アーマードコア6僕3周ちゃんとしたもんな。
0: そうだね。
1: しけちゃんやってないんだけどね。
0: 2周目の途中目。はいはい。心が折れたって。
1: いや折れちゃった。やってよ、最後まで。
0: あのね、しけちゃん、脳筋なので、あのね、重武装でしか戦いたくないと思ってたんで。
1: ああ、いや、できるじゃん、全然。
0: あのね、途中からね、あの、戦車足が辛くなってきて。
1: いや、それも頑張ってやるのね、それ。
0: まあ、そうなんだけど。
1: うん。いつかやってよ、あれ、ツイッチでやってくれたら僕見に行くからさ。
0: 途中から。
1: 途中から。
0: 途中からは。
1: 全然途中からでいい。ねえ。やってくださいよ。
0: まあ、ね、いずれ。いずれやりましょう。
1: やらないぞ。
0: いずれ
1: やらないぞ、これ。
0: はい、いずれやり
1: ましょう。これやらないぞ。そっか。でもね、さっき言った、何回もやりたくなるゲームって、いいゲームだっていう話をしたと思うんですけど。
0: はい。
1: そう仕込んでいるゲームって、やっぱり、長く遊べるよねっていうのもあるし、うん、用意してくれてるのも嬉しいなって感じするよね。
0: そうだね。うん。
1: 二度遊べないゲームもあるんだけどね。なんか、まあ、弾丸論破みたいな。
0: あ
1: 、知ってるし、みたいな。記憶を消去してやりたいゲーム筆頭だと思うんですけど、
0: ね。弾丸論破しかり、逆転裁判しかり。
1: そうね。そうそうそう。だからね、僕はやっぱ初見プレイっていうのすげえ大事にしてて、
0: はいはい、
1: エルデンリングあるじゃないですか。僕、ソウルシリーズっていうんですか、プロムさんの作った、ああいう難しいゲームなんですけど、僕、一切情報入れずにここまで来てるんで、エルデンリングもどういうゲームか全然知らないの。なんかね、それに似たゲームをなんかいくつか知ってはいるんだけど、そのエルデンリングとか、はいはいはい、ダークソウルとか、あの辺のね、情報を全く知らないでいるんで、そのあたりをいつかやりたいなと思ってるんだよね。
0: やってください、早く。
1: ね。じゃあね、しけちゃん。しけちゃんね、途中でやめてるゲームも結構多いのよ、今。もう。
0: そうか？
1: ね。カスタムロボ V2 いつやる？
0: もっとなんか最近のゲームで積んでるのあったっけって考え始めたんで、なんでカスタムロボって。
1: いやいや、やってたじゃんだって。
0: やってたけど。
1: まあ、僕もね、今、やってないゲームいっぱいあるんでね。そのあたりもね、やっていきたいんですけどね。ピクセルリマスターも早くやりたいんだよ。いやー、結構じっくりやる系がね、溜まっちゃってるからね、ちょっと頑張んないと。
0: はいはいはい。
1: 近いうちに配信でも撮ろうかな。
0: そうだね、お互いに。
1: うん。お互いね、ちょっと頑張っていきましょう。やりたいゲームいっぱいあるんだけど、やりたいゲームがいっぱいあるがゆえにどれも手つかないっていう一番最初に言ったあれに戻ってきたんだけど。
0: そうなんだよな。
1: はい。まあね、あるよね、こういうことね。 いや皆さんはねどういうトゥードゥーリストを作るなんか何なのか分かんないですけど、皆さんはねどうやって消化してるのかちょっと聞きたいところではあります。

0: ますよね。
1: まあ我々の場合はね、うん、あのまあ9割方 VR チャットのせいなんだけど。
0: まあいや
1: 他のゲームやれないんですよ本当に。しけちゃん、
0: いや VR チャット僕そんなにあのどっぷりのめり込んでる感はないから、
1: うん、
0: 全然他のゲームでもいいんだけど、
1: はいはい、
0: 配信でやりたいっていうところも考えるとやっぱりなんかちょっと適当な時間に始める勇気がない自分もいて、
1: あなるほど、ねね、
0: 眠れない時にちょっと1時間やろうかなみたいな時に配信も一緒に撮ってやるってないじゃないですか。
1: まあね、うん、
0: あそういう時間にわざと撮ってやるみたいな、そういうのが必要なんだろうなと思うんですよね。
1: まあそうだね、うん、
0: ちょっと適当に本当に配信するぐらいのニュアンスでいかないといけないんだろうなって思いました。
1: なるほどね、
0: うん、ついでに配信ぐらいしてよっかなみたいな、
1: はいはい、
0: じゃないと進まねえわ。うん、ちょっとねそのあたりも考えつつやりたいね。
1: はいはい、
0: はい、というわけでね、答えになったか分かりませんけど、いろいろお話しさせていただきました。ローズヒップさん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 以上ふつおた紹介のコーナーでした。さて、そろそろお別れのお時間近づいてまいりました。しけちゃん、宣伝よろしくお願いします。
1: はい、それでは宣伝の方行っていきましょう。しけもじゃラジオでお便りを募集しております。あなたの近況や質問、応援メッセージなどなどいただけますと、今後の励みにもつながりますので、どんどんお気軽にご投稿ください。投稿フォームはですね、我々の X、旧ツイッターの方に、旧ツイッターの固定ポストの方にございますので、ご確認ください。
0: はい、またしけもじゃラジオで取り上げてほしい内容、宣伝してほしいことなども募集しております。あなたのスケブコンテンツ、作成した楽曲、イベント、アバター、ワールドなどなど、しけもじゃラジオで紹介して一緒に盛り上げませんか。お便りの投稿フォームから宣伝の依頼を選んで送信していただくか、僕もじゃまるまでお気軽にご連絡ください。うん、はい、というわけでですね、今回もありがとうございました。
1: うん、
0: 明日、明後日、音のみ頑張りましょう。
1: 頑張りましょう。
0: というわけで、最後にしけちゃんじゃんけん行ってみましょう。
1: はい、じゃあ行くよ。しけちゃんじゃんけん、じゃんけん、ポン。
0: チョキで買ったら超ハッピー。
1: はーい、それでは皆様、最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。また来週お会いいたしましょう。このラジオのお相手はしけちゃんと、
0: もじゃもじゃの両名がお送りいたしました。それではまたね。
1: はい、バイバイ。

集の大安戦 FPS、 味方と協力して敵を倒し自分を勝利に導け。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VR チャットバトルフィールド。 NPC を含めて最大80対80の大規模な対戦ができるシューティングゲームワールドとなっており、プレイヤーはクラスを選んでそれに応じた武器を使って戦っていくことになります。武器はメインとサブを切り替えることが可能で、武器種によって射程が違ったりダメージが変わったり、重量で移動速度が変わるなど選択が重要となります。戦場に応じた装備を整えて挑みましょう。ゲームルールは2種類あり、拠点を占領してスコアを稼ぐのと先に指定数キルするモードがあり、どちらもプレイ後に獲得した経験値で武器クラフトを行うことができます。練習場や乗り物のビークル、ガチャやデイリクエストなどもあり、遊べば遊ぶほど自身を強化して挑めることや、とにかく NPC を含めた大乱戦が楽しめるようになっており、ステージも大人数用、少人数用に分かれており、どちらでも遊べるようになっていますので、ボリューム満点な大規模戦闘を楽しむことができるようになっています。そんな感じで大乱戦が楽しめるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VKET2026 サマーでは、幻想コロニー国運水族美術館パルスにて、友小アクアリウムの展示を行っております。アクアリウムをイメージして、フルスクラッチで制作したワールドと、今回のために取り下ろした即興演奏をお聴きいただけます。ぜひ、見に来てくださいね。

0: こんにちは、謎の輪です。今回は重大なお知らせがあります。なんとこの度、世界最大級のメタバースイベント、バーチャルマーケット様と謎の輪が公式に謎解きコラボをすることになりました。イエーイ。
1: やったー。
0: 本日7月11日より開催されている VKET2026 サマーにて、謎の輪制作の特設謎解き企画が登場しています。バーチャルマーケット、通称 VKET は株式会社ヒッキー様が開催している世界最大規模のメタバースイベントです。新作アバターや最新イベント情報、さまざまな企業団体の展示が楽しめる VR チャットユーザーならおなじみのバーチャル即売会ですね。今回ヒッキー様よりお声掛けいただき、謎の輪として謎解き企画を起行させていただくことになりました。メインプロデューサーのシャンスさんを中心に、謎の輪メンバー一同気合を入れて制作しました。
2: 今回コラボさせていただいたのは、古代文明アークデーラ最順のボイジャーズとメメントの2つのワールドとなっております。さらに謎の輪公式 X の告知ポストを見ることで楽しめる追加の仕掛けもご用意いたしました。ぜひアットマーク謎の輪アンダーバー VRC の方をフォローしていただき、告知ポストの方もチェックしてみてください。 VKET2026 サマーは本日7月11日から7月26日まで開催しております。ぜひ VKET に参加して謎の輪の謎解きに挑戦してみてください。ハッシュタグ謎の輪 VKET2026S にてクリアポストの方もお待ちしております。
0: それでは VKET の会場でお会いしましょう。バイバーイ。
2: バイバーイ。

州のダヤンセ FPS、 味方と協力して敵を倒し自分を勝利に導け。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VR チャットバトルフィールド。 NPC を含めて最大80対80の大規模な対戦ができるシューティングゲームワールドとなっており、プレイヤーはクラスを選んでそれに応じた武器を使って戦っていくことになります。武器はメインとサブを切り替えることが可能で、武器種によって射程が違ったりダメージが変わったり、重量で移動速度が変わるなど選択が重要となります。戦場に応じた装備を整えて挑みましょう。ゲームルールは2種類あり、拠点を占領してスコアを稼ぐのと先に指定数キルするモードがあり、どちらもプレイ後に獲得した経験値で武器クラフトを行うことができます。練習場や乗り物のビークル、ガチャやデイリクエストなどもあり、遊べば遊ぶほど自身を強化して挑めることや、とにかく NPC を含めた大乱戦が楽しめるようになっており、ステージも大人数用、少人数用に分かれており、どちらでも遊べるようになっていますので、ボリューム満点な大規模戦闘を楽しむことができるようになっています。そんな感じで大乱戦が楽しめるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー社内による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは

毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動し待機します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、わからなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週皆でワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

80のダヤンセ FPS、 味方と協力して敵を倒し自分を勝利に導け。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VR チャットバトルフィールド。 NPC を含めて最大80対80の大規模な対戦ができるシューティングゲームワールドとなっており、プレイヤーはクラスを選んでそれに応じた武器を使って戦っていくことになります。武器はメインとサブを切り替えることが可能で、武器種によって射程が違ったりダメージが変わったり、重量で移動速度が変わるなど選択が重要となります。戦場に応じた装備を整えて挑みましょう。ゲームルールは2種類あり、拠点を占領してスコアを稼ぐのと先に指定数キルするモードがあり、どちらもプレイ後に獲得した経験値で武器クラフトを行うことができます。練習場や乗り物のビークル、ガチャやデイリクエストなどもあり、遊べば遊ぶほど自身を強化して挑めることや、とにかく NPC を含めた大乱戦が楽しめるようになっており、ステージも大人数用、少人数用に分かれており、どちらでも遊べるようになっていますので、ボリューム満点な大規模戦闘を楽しむことができるようになっています。そんな感じで大乱戦が楽しめるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスター、ラーメン。
1: ない。
0: じゃあ、エビピラフ。
1: ないよ。
0: じゃあ、スンドゥブレイユ。
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶、猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと、店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶、猫の巣は、ゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントアットマークカフェ猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

VR チャットでできることを知りたい方や、一緒に遊ぶ友人を増やしたい方向けに、VR チャットにまつわる文化を伝えるとともに、普段会わないような人々と知り合える場所を提供するイベントです。イベントでは1クラス15人前後で2週間の学園生活を体験していきます。入学式はクラスで集まり、イベントの案内や自己紹介をし、学園のこと、一緒に参加する皆さんのことを知るきっかけの場になります。私立 VRC 学園のメインになる授業は必修と選択の2種類の形態の授業があり、必修授業は PCVR やデスクトップ、クエスト単体などどのプレイスタイルの方でも受けられる授業となっていて、 VR チャットの初歩的な内容となっており、遊び方や文化、技術などその機能講師により様々なものがあります。選択授業では授業の内容や対応しているプラットフォームをもとに、参加したい授業のアンケートに答え、その結果を踏まえて編成された講師の授業を受けていただくものになります。ちょっと変わった授業や必修に入りきらない少し突っ込んだより専門的な内容の授業が行われます。必修授業と同じく、その期の講師により様々なものがあります。

卒業式ではみんなの言葉に泣いたり笑ったり、これからどんな風に過ごしていくかなど、さまざまな思いを胸に生徒たちは最後の時間を過ごします。私立 VRC 学園は参加者にとってまだやったことはないけど自分にもできるかもしれないと思える文化や技術、コミュニティなどの可能性と出会えるイベントです。

0: この2週間の転生活を通じて、まあ、できた、友達、まあ、先生とかも一緒に新しいコミュニティを立ち上げたり、まあ、今まで行ったことなかったジャンルのイベントとかにも結構今通ったりしてます。
1: 教えるっていうことは何よりもまず自分が楽しむことであるし、また何よりも自分が学ぶことなんだよなということは本当にすごく感じました。
2: これで私立 VRC 学園に興味を持ったら、ぜひ公式 Twitter などを参照して説明会にお越しいただき、ご応募くださると幸いです。よろしくお願いいたします。

80の大安定 FPS、 味方と協力して敵を倒し自分を勝利に導け。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VR チャットバトルフィールド。 NPC を含めて最大80対80の大規模な対戦ができるシューティングゲームワールドとなっており、プレイヤーはクラスを選んでそれに応じた武器を使って戦っていくことになります。武器はメインとサブを切り替えることが可能で、武器種によって射程が違ったりダメージが変わったり、重量で移動速度が変わるなど選択が重要となります。戦場に応じた装備を整えて挑みましょう。ゲームルールは2種類あり、拠点を占領してスコアを稼ぐのと先に指定数キルするモードがあり、どちらもプレイ後に獲得した経験値で武器クラフトを行うことができます。練習場や乗り物のビークル、ガチャやデイリクエストなどもあり、遊べば遊ぶほど自身を強化して挑めることや、とにかく NPC を含めた大乱戦が楽しめるようになっており、ステージも大人数用、少人数用に分かれており、どちらでも遊べるようになっていますので、ボリューム満点な大規模戦闘を楽しむことができるようになっています。そんな感じで大乱戦が楽しめるワールド、

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているのでご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるように。

ております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはテゼスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということでジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。

バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなく分かったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なので、おしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは、初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたは、バーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの？と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドを巡って、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって、昨日の仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって、一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので、応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またねー。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、首振れちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、あ、覚え、覚え、なんて言ったの、覚えてないです。

するのは VR チャットバトルフィールド。NPC を含めて最大80対80の大規模な対戦ができるシューティングゲームワールドとなっており、プレイヤーはクラスを選んでそれに応じた武器を使って戦っていくことになります。武器はメインとサブを切り替えることが可能で武器種によって射程が違ったりダメージが変わったり、重量で移動速度が変わるなど選択が重要となります。戦場に応じた装備を整えて挑みましょう。ゲームルールは2種類あり、拠点を占領してスコアを稼ぐのと先に指定数キルするモードがあり、どちらもプレイ後に獲得した経験値で武器クラフトを行うことができます。練習場や乗り物のビークル、ガチャやデイリクエストなどもあり、遊べば遊ぶほど自身を強化して挑めることやとにかく NPC を含めた大乱戦が楽しめるようになっており、ステージも大人数用、少人数用に分かれておりどちらでも遊べるようになっていますので、ボリューム満点な大規模戦闘を楽しむことができるようになっています。そんな感じで大乱戦が楽しめるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。
8: 皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル、FM ことの葉局長のジムの作です。FM ことの葉では、ことの葉ラジオをはじめ、毎週様々な番組を放送中。

中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずは琴ノ葉ラジオから。私が MC を務めます琴ノ葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめた琴ノ葉新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: かがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライナスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、動画始める。相棒。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ時計引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼む。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼に、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとはよろしく。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡され。ああ、まあ今日はいっか。あ、よろしく。
2: 君が決める。君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 行こうぜ、相棒。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント VRC ボウリング部交流会。ボウリングアリーナというボウリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので、指示に従って奥まで進みましょう。ボウリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボウリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして実際のボウリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合はパネルにて演出が発生するなど、実際のボウリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので、初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。 VRC ボウリング部交流会は毎月第1土曜日および第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボウリングを楽しんでみてくださいね。

0: なたにとって特別な夜になりますように。皆様のご来店心よりお待ちしております。
1: 80の大安静 FPS、 味方と協力して敵を倒し自分を勝利に導け。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VR チャットバトルフィールド。 NPC を含めて最大80対80の大規模な対戦ができるシューティングゲームワールドとなっており、プレイヤーはクラスを選んでそれに応じた武器を使って戦っていくことになります。武器はメインとサブを切り替えることが可能で、武器種によって射程が違ったりダメージが変わったり、重量で移動速度が変わるなど選択が重要となります。戦場に応じた装備を整えて挑みましょう。ゲームルールは2種類あり、拠点を占領してスコアを稼ぐのと先に指定数キルするモードがあり、どちらもプレイ後に獲得した経験値で武器クラフトを行うことができます。練習場や乗り物のビークル、ガチャやデイリクエストなどもあり、遊べば遊ぶほど自身を強化して挑めることや、とにかく NPC

含めた大乱戦が楽しめるようになっており、ステージも大人数用、少人数用に分かれており、どちらでも遊べるようになっていますので、ボリューム満点な大規模戦闘を楽しむことができるようになっています。そんな感じで大乱戦が楽しめるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報データの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。

の可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんまりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも、 V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほら、キープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキープキープを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

20の大安戦 FPS、 味方と協力して敵を倒し自分を勝利に導け。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VR チャットバトルフィールド。 NPC を含めて最大80対80の大規模な対戦ができるシューティングゲームワールドとなっており、プレイヤーはクラスを選んでそれに応じた武器を使って戦っていくことになります。武器はメインとサブを切り替えることが可能で、武器種によって射程が違ったりダメージが変わったり、重量で移動速度が変わるなど選択が重要となります。戦場に応じた装備を整えて挑みましょう。ゲームルールは2種類あり、拠点を占領してスコアを稼ぐのと、先に指定数キルするモードがあり、どちらもプレイ後に獲得した経験値で武器クラフトを行うことができます。練習場や乗り物のビークル、ガチャやデイリクエストなどもあり、遊べば遊ぶほど自身を強化して挑めることや、とにかく NPC を含めた大乱戦が楽しめるようになっており、ステージも大人数用、少人数用に分かれており、どちらでも遊べるようになっていますので、ボリューム満点な大規模戦闘を楽しむことができるようになっています。そんな感じで大乱戦が楽しめるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影。みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。

0: 我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは。
1: 80の大安静 FPS、 味方と協力して敵を倒し自分を勝利に導け。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VR チャットバトルフィールド。 NPC を含めて最大80対80の大規模な対戦ができるシューティングゲームワールドとなっており、プレイヤーはクラスを選んでそれに応じた武器を使って戦っていくことになります。武器はメインとサブを切り替えることが可能で、武器種によって射程が違ったりダメージが変わったり、重量で移動速度が変わるなど選択が重要となります。戦場に応じた装備を整えて挑みましょう。ゲームルールは2種類あり、拠点を占領してスコアを稼ぐのと、先に指定数キルするモードがあり、どちらもプレイ後に獲得した経験値で武器クラフトを行うことができます。練習場や乗り物のビークル、ガチャやデイリクエストなどもあり、遊べば遊ぶほど自身を強化して挑めることや、とにかく NPC を含めた大乱戦が楽しめるようになっており、ステージも大人数用、少人数用に分かれており、どちらでも遊べるようになっていますので、ボリューム満点な大規模戦闘を楽しむことができるようになっています。そんな感じで大乱戦が楽しめるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: ライブで元気を届けるワキラの黄色担当クゼナナです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうのんのんだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、博多っ子チアガールのチアももこです。 VR チャットは始めたばっかりだけど元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

旅、食、遊びで、みんなにワクワクをお届け。こねこねねでーす。僕は可愛い猫ちゃん。でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも、本音で話しちゃう。それが僕の魅力。車に乗って、海を渡って、不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ。食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。

0: シーが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたらチャンネル登録と応援よろしくね。
1: マージャンもやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入るどんな顔がいいかな。 OK いいねこれはドナルド。これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみにマージャンもやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー！お、水、おー、はい。あ、貼り付けだうわー騒がしい現代決まった。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態一体どうなのかすごい気、あーこうなるのね。はい、鳥ちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキこれは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわーしか、こう。待って、さっきより声でかいんですけど、これ嫌いじゃない僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー、教習者だ。僕は、実は運転免許を持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習者だ。やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて。行けそう感あるなぁ。ご留守します。ニュートラルにして、バック！おっしゃー！あっ！これ、はまりました！僕はこういう子です。事故ったんだけど、アステロイドフィールドというワードになっております。ハイパー宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。入ってる入ってる！おぉ！すごいすごいあれちょっと待って。あれ、飛んだんじゃないの飛んだんじゃないの事故った。事故ったんだけど。やめてよ事故んないでよ。ヘブスデンなんか、どういうことですかこれ。おー。ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー。大変なことになってます。あっ、え、なにこれ、おぉ、何が起きてんのこれ、映画見てるみたい。
2: え、お下のラステロイド。
1: え、待って、あれ、爆発するの？まだゴールしてないんだぞ。これこのルーは運転がドヘダです。よし、一足動画カーン、はい。バックってどれだっけ。おぉ、景色綺麗だね。お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かなと思ってて、うまい！今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って。なしなーってと、え、車すっ飛んでった。この場合僕はどうしたらいいの？違うんです。チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。それだけ、それだったり車飛んでったよなんて。そうはならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだビッコビコだけど、あったあったあったあったあった車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれ、車、え？ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないから、マジで狙ってないんだよ。

0: ティックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでも、エビタブでも、ビズビットでも、ティックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所。メタバースの中で音楽を

0: 15日放送中。
1: はいはい。
2: 入ってもらって。
3: それぞれの場所でキャンプ中。
1: うん。お、どうも。
4: お疲れ様です。
5: あ、どうもどうも。
1: お疲れ様です。
5: どうも。お疲れ様です。
6: 指握るとブルッときますね。
7: あ、そうですね。中指は押しっぱなしのダメかもしれないです。
6: 押しっぱなし。
8: あ、
9: うん、なんかブルって
8: してここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
10: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご質問を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様

0: 今からゲスト出演として募集したいと思います。
1: お茶さん、試しに、出演出たい人っていうふうな方がいらっしゃったら、ぜひ。
2: はい、猫さん、かぶっちゃって。
1: はい、いい猫さん。
3: あ、はい、いいですか。
1: どうぞどうぞ。
3: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら、足が出ちゃう。
1: まあ、改めまして、ご協力いただき、どうもありがとうございました。
4: こちらこそありがとうございました。
5: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
2: 楽しい。
3: ありがとうございます。
2: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。
1: よ
2: 語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
4: よろしくお
1: 願いします。
2: 作者3秘密基地のキャンプ飯初夏の夜の林間キャンプ広場キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄はねえと笑顔で返しながらデザートのトーキルトを味わっている。
6: 自分が訪問風呂に入ったら出汁が取れてしまう
2: なんて言ったのはトカゲのお兄さんの犬かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと豆の子は喜々として言う。すると可愛いワンちゃんの空ウミが万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン。そう言うと再びいいねと声が上がる。ポンショートもつけたいなと、かわいいお化けの握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないなと、黒いジャケットをつけたティオミキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう、私はエビ入れたいなんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットミリーが手を振り、ココアにマシュマロ浮かべたいです。コーヒー飲めないんで、とハスキーの声にサシャが答え、ビール引いてまーすと、もうパエリアを食べた後のことを考える、じゃの、やまびこが喋り、
6: ココアと言うならば、ココアに、バーバー。
2: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす!宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす!と言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきますって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
4: はーい、
1: はーい、
3: はーい、
2: はーい。じゃあ行きますよ、せーの、
5: いただきまーす。
2: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
6: トカゲの出汁うんべー
2: と不穏なことを言うチョメチメも、今夜は朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウインクしながら温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日バクバ
3: ク
1: バクバク。
7: 80の大安静 FPS、 味方と協力して敵を倒し自分を勝利に導け。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VR チャットバトルフィールド。 NPC を含めて最大80対80の大規模な対戦ができるシューティングゲームワールドとなっており、プレイヤーはクラスを選んでそれに応じた武器を使って戦っていくことになります。武器はメインとサブを切り替えることが可能で、武器種によって射程が違ったりダメージが変わったり、重量で移動速度が変わるなど選択が重要となります。戦場に応じた装備を整えて挑みましょう。 ゲームルールは2種類あり、拠点を占領してスコアを稼ぐのと先に指定数キルするモードがあり、どちらもプレイ後に獲得した経験値で武器クラフトを行うことができます。練習場や乗り物のビークル、ガチャやデイリークエストなどもあり、遊べば遊ぶほど自身を強化

0: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
1: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
2: 僕らに会える場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界じゃない。ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやって。

0: を突き上げる。キツネ流れの霊名、ヨレヨレヨ
1: レ。僕は嘘つきだから。そんな自分も騙し続けてる。もう、よくわからないや。僕は嘘つきだ。上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブースで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先も

少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット練習する。

80の大安定 FPS、 味方と協力して敵を倒し自分を勝利に導け。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VR チャットバトルフィールド。 NPC を含めて最大80対80の大規模な対戦ができるシューティングゲームワールドとなっており、プレイヤーはクラスを選んでそれに応じた武器を使って戦っていくことになります。武器はメインとサブを切り替えることが可能で、武器種によって射程が違ったりダメージが変わったり、重量で移動速度が変わるなど選択が重要となります。戦場に応じた装備を整えて挑みましょう。ゲームルールは2種類あり、拠点を占領してスコアを稼ぐのと先に指定数キルするモードがあり、どちらもプレイ後に獲得した経験値で武器クラフトを行うことができます。練習場や乗り物のビークル、ガチャやデイリクエストなどもあり、遊べば遊ぶほど自身を強化して挑めることや、とにかく NPC を含めた大乱戦が楽しめるようになっており、ステージも大人数用、少人数用に分かれており、どちらでも遊べるようになっていますので、ボリューム満点な大規模戦闘を楽しむことができるようになっています。そんな感じで大乱戦が楽しめるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前の全てを見せてみろ。コバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てね、今すぐコエレングループにジョイン。コエレン。
9: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコ喫茶プレイはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは、収録中なんよ。
1: 今
0: みんなに、みんなに説明をする。クリエのこいつはアートな、クリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。おみんな食べていいから、食べて遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくはふくりへの X をチェックしてください。待ってます。

80の大安静 FPS、 味方と協力して敵を倒し自分を勝利に導け。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VR チャットバトルフィールド。 NPC を含めて最大80対80の大規模な対戦ができるシューティングゲームワールドとなっており、プレイヤーはクラスを選んでそれに応じた武器を使って戦っていくことになります。武器はメインとサブを切り替えることが可能で、武器種によって射程が違ったりダメージが変わったり、重量で移動速度が変わるなど選択が重要となります。戦場に応じた装備を整えて挑みましょう。ゲームルールは2種類あり、拠点を占領してスコアを稼ぐのと先に指定数キルするモードがあり、どちらもプレイ後に獲得した経験値で武器クラフトを行うことができます。練習場や乗り物のビークル、ガチャやデイリクエストなどもあり、遊べば遊ぶほど自身を強化して挑めることや、とにかく NPC を含めた大乱戦が楽しめるようになっており、ステージも大人数用、少人数用に分かれており、どちらでも遊べるようになっていますので、ボリューム満点な大規模戦闘を楽しむことができるようになっています。そんな感じで大乱戦が楽しめるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

ウィケット2026サマーでは、幻想コロニー国運水族美術館パルスにて、トモショーアクアリウムの展示を行っております。アクアリウムをイメージしてフルスクラッチで制作したワールドと、今回のために取り下ろした即興演奏をお聴きいただけます。ぜひ見に来てくださいね。

0: こんにちは、謎の輪です。今回は重大なお知らせがあります。なんとこの度、世界最大級のメタバースイベント、バーチャルマーケット様と謎の輪が公式に謎解きコラボをすることになりました。イエーイ。本日7月11日より開催されている VKET2026 サマーにて、謎の輪制作の特設謎解き企画が登場しています。バーチャルマーケット、通称 VKET は、株式会社ヒッキー様が開催している世界最大規模のメタバースイベントです。新作アバターや最新イベント情報、さまざまな企業団体の展示が楽しめる VR チャットユーザーならおなじみのバーチャル即売会ですね。今回ヒッキー様よりお声掛けいただき、謎の輪として謎解き企画を起行させていただくことになりました。メインプロデューサーのシャンスさんを中心に、謎の輪メンバー一同気合を入れて制作しました。
1: 今回コラボさせていただいたのは、古代文明アークデーラ最順のボイジャーズとメメントの2つのワールドとなっております。さらに、謎の輪公式 X の告知ポストを見ることで楽しめる追加の仕掛けもご用意いたしました。ぜひアットマーク謎の輪アンダーバー VRC の方をフォローしていただき、告知ポストの方もチェックしてみてください。 VKET2026 サマーは本日7月11日から7月26日まで開催しております。ぜひ VKET に参加して、謎の輪の謎解きに挑戦してみてください。ハッシュタグ謎の輪 VKET2026 にてクリアポストの方もお待ちしております。
0: それでは VKET の会場でお会いしましょう。バイバーイ。
1: バイバーイ。

80の大安定 FPS、 味方と協力して敵を倒し自分を勝利に導け。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VR チャットバトルフィールド。 NPC を含めて最大80対80の大規模な対戦ができるシューティングゲームワールドとなっており、プレイヤーはクラスを選んでそれに応じた武器を使って戦っていくことになります。武器はメインとサブを切り替えることが可能で、武器種によって射程が違ったりダメージが変わったり、重量で移動速度が変わるなど選択が重要となります。戦場に応じた装備を整えて挑みましょう。ゲームルールは2種類あり、拠点を占領してスコアを稼ぐのと先に指定数キルするモードがあり、どちらもプレイ後に獲得した経験値で武器クラフトを行うことができます。練習場や乗り物のビークル、ガチャやデイリクエストなどもあり、遊べば遊ぶほど自身を強化して挑めることや、とにかく NPC を含めた大乱戦が楽しめるようになっており、

ページも大人数用、少人数用に分かれており、どちらでも遊べるようになっていますので、ボリューム満点な大規模戦闘を楽しむことができるようになっています。そんな感じで大乱戦が楽しめるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動し待機します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週皆でワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも、ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

本日紹介するのは VR チャットバトルフィールド。NPC を含めて最大80対80の大規模な対戦ができるシューティングゲームワールドとなっており、プレイヤーはクラスを選んでそれに応じた武器を使って戦っていくことになります。武器はメインとサブを切り替えることが可能で武器種によって射程が違ったりダメージが変わったり、重量で移動速度が変わるなど選択が重要となります。戦場に応じた装備を整えて挑みましょう。ゲームルールは2種類あり、拠点を占領してスコアを稼ぐのと先に指定数キルするモードがあり、どちらもプレイ後に獲得した経験値で武器クラフトを行うことができます。練習場や乗り物のビークル、ガチャやデイリクエストなどもあり、遊べば遊ぶほど自身を強化して挑めることやとにかく NPC を含めた大乱戦が楽しめるようになっており、ステージも大人数用、少人数用に分かれておりどちらでも遊べるようになっていますので、ボリューム満点な大規模戦闘を楽しむことができるようになっています。そんな感じで大乱戦が楽しめるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスター、ラーメン。
1: ない。
0: じゃあ、エビピラフ。
1: ないよ。
0: じゃあ、スンドゥブでいいよ。
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶、猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと、店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶、猫の巣は、ゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣はゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントcafe猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

ルで学び、バーチャルで暮らす。私立 VRC 学園。私立 VRC 学園とは、VR チャットでできることを知りたい方や、一緒に遊ぶ友人を増やしたい方向けに、VR チャットにまつわる文化を伝えるとともに、普段会わないような人々と知り合える場所を提供するイベントです。イベントでは、1クラス15人前後で、2週間の学園生活を体験していきます。入学式は、クラスで集まり、イベントの案内や自己紹介をし、学園のこと、一緒に参加する皆さんのことを知る、きっかけの場になります。私立 VRC 学園のメインになる授業は、必修と選択の2種類の形態の授業があり、必修授業は PCVR やデスクトップ、クエスト単体などどのプレイスタイルの方でも受けられる授業となっていて、 VR チャットの初歩的な内容となっており、遊び方や文化、技術などその機能講師により様々なものがあります。選択授業では、授業の内容や対応しているプラットフォームをもとに、参加したい授業のアンケートに答え、その結果を踏まえて編成された講師の授業を受けていただくものになります。ちょっと変わった授業や、必修に入りきらない少し突っ込んだより専門的な内容の授業が行われます。必修授業と同じく、その期の講師により様々なものがあります。

卒業式ではみんなの言葉に泣いたり笑ったり、これからどんな風に過ごしていくかなど、さまざまな思いを胸に生徒たちは最後の時間を過ごします。私立 VRC 学園は参加者にとって、まだやったことはないけど自分にもできるかもしれないと思える文化や技術、コミュニティなどの可能性と出会えるイベントです。

0: この2週間の受験生活を通じて、まあ、できた、友達、まあ、先生とかも一緒に新しいコミュニティを立ち上げたり、まあ、今まで行ったことなかったジャンルのイベントとかにも結構今通ったりしてます。
1: 教えるっていうことは何よりもまず自分が楽しむことであるし、また何よりも自分が学ぶことなんだよなということは本当にすごく感じました。
2: これで私立 VRC 学園に興味を持ったら、ぜひ

地中のダイアン戦 FPS、 味方と協力して敵を倒し自分を勝利に導け。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VR チャットバトルフィールド。 NPC を含めて最大80対80の大規模な対戦ができるシューティングゲームワールドとなっており、プレイヤーはクラスを選んでそれに応じた武器を使って戦っていくことになります。武器はメインとサブを切り替えることが可能で、武器種によって射程が違ったりダメージが変わったり、重量で移動速度が変わるなど選択が重要となります。戦場に応じた装備を整えて挑みましょう。ゲームルールは2種類あり、拠点を占領してスコアを稼ぐのと先に指定数キルするモードがあり、どちらもプレイ後に獲得した経験値で武器クラフトを行うことができます。練習場や乗り物のビークル、ガチャやデイリクエストなどもあり、遊べば遊ぶほど自身を強化して挑めることや、とにかく NPC を含めた大乱戦が楽しめるようになっており、ステージも大人数用、少人数用に分かれており、どちらでも遊べるようになっていますので、ボリューム満点な大規模戦闘を楽しむことができるようになっています。そんな感じで大乱戦が楽しめるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているのでご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の

方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。

嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくとこちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペゼツタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますのでご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合はこちらのグローバルロビーをお使いください。ということでジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがてセラル補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所。ジャパントークルーム。

バーチャル高校生の吉井はじめです。今この動画を見てくれてるあなたのためにまずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生の吉井はじめです。半永久的に17歳の高校2年生で性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけでとにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちにこの楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちにバーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人にこういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めでワールド巡りの参考にもなったりすると思うのでよかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたはバーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は詳しいチュートリアルや説明もなくいきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど何をどうすればいいの?と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドを巡って訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにもあなたなりの楽しみ方を見つけてもらってバーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるようにこれからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またねー。この話をここまで聞いてくれたあなたにもぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのためにまだは40秒、まだはわからない、わからない、首振れちょっとっていう人にこういう設定を覚えると、あ、もう覚えなんて言ったの、覚えてないです。

州の大安戦 FPS、 味方と協力して敵を倒し自分を勝利に導け。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VR チャットバトルフィールド。 NPC を含めて最大80対80の大規模な対戦ができるシューティングゲームワールドとなっており、プレイヤーはクラスを選んでそれに応じた武器を使って戦っていくことになります。武器はメインとサブを切り替えることが可能で、武器種によって射程が違ったりダメージが変わったり、重量で移動速度が変わるなど選択が重要となります。戦場に応じた装備を整えて挑みましょう。ゲームルールは2種類あり、拠点を占領してスコアを稼ぐのと先に指定数キルするモードがあり、どちらもプレイ後に獲得した経験値で武器クラフトを行うことができます。練習場や乗り物のビークル、ガチャやデイリクエストなどもあり、遊べば遊ぶほど自身を強化して挑めることや、とにかく NPC を含めた大乱戦が楽しめるようになっており、ステージも大人数用、少人数用に分かれており、どちらでも遊べるようになっていますので、ボリューム満点な大規模戦闘を楽しむことができるようになっています。そんな感じで大乱戦が楽しめるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル、FM ことのは局長のジムの作です。FM ことのはでは、ことのはラジオをはじめ、毎週様々な番組を放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずは、ことのはラジオから。私が MC を務めますことのはラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことのは新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式ツイッターやディスコードをご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひディスコードまで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライナスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、動画始める。相棒、
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとはよろしく。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。ああ、まあ今日は行くか。よろしく。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: いやー、すげえ。なんだ、人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末にいいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は最後まで付き合う。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 行こうぜ、相棒。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボーリングを楽しんでみてくださいね。

0: あなたにとって特別な夜になりますように。皆様のご来店心よりお待ちしております。
1: 80の大安静 FPS、 味方と協力して敵を倒し自分を勝利に導け。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VR チャットバトルフィールド。 NPC を含めて最大80対80の大規模な対戦ができるシューティングゲームワールドとなっており、プレイヤーはクラスを選んでそれに応じた武器を使って戦っていくことになります。武器はメインとサブを切り替えることが可能で、武器種によって射程が違ったりダメージが変わったり、重量で移動速度が変わるなど選択が重要となります。戦場に応じた装備を整えて挑みましょう。ゲームルールは2種類あり、拠点を占領してスコアを稼ぐのと先に指定数キルするモードがあり、どちらもプレイ後に獲得した経験値で武器クラフトを行うことができます。練習場や乗り物のビークル、ガチャやデイリクエストなどもあり、遊べば遊ぶほど自身を強化して挑めることや、とにかく NPC を含めた大乱戦が楽しめるようになっており、ステージも大人数用、少人数用に分かれており、どちらでも遊べるようになっていますので、ボリューム満点な大規模戦闘を楽しむことができるようになっています。そんな感じで大乱戦が楽しめるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの。
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの。
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの。
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの。
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。可愛いアバターのグッズをリアルで使って心を

をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんまりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんまりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキッププ、やったやったキッププ、リアルのイベントいけつとも、 V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています、ほらほらほらほらキープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

80の大安定 FPS、 味方と協力して敵を倒し自分を勝利に導け。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VR チャットバトルフィールド。 NPC を含めて最大80対80の大規模な対戦ができるシューティングゲームワールドとなっており、プレイヤーはクラスを選んでそれに応じた武器を使って戦っていくことになります。武器はメインとサブを切り替えることが可能で、武器種によって射程が違ったりダメージが変わったり、重量で移動速度が変わるなど選択が重要となります。戦場に応じた装備を整えて挑みましょう。ゲームルールは2種類あり、拠点を占領してスコアを稼ぐのと先に指定数キルするモードがあり、どちらもプレイ後に獲得した経験値で武器クラフトを行うことができます。練習場や乗り物のビークル、ガチャやデイリクエストなどもあり、遊べば遊ぶほど自身を強化して挑めることや、とにかく NPC を含めた大乱戦が楽しめるようになっており、ステージも大人数用、少人数用に分かれており、どちらでも遊べるようになっていますので、ボリューム満点な大規模戦闘を楽しむことができるようになっています。そんな感じで大乱戦が楽しめるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

んにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、

簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ちしております。

0: 我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは。
1: 80の大安静 FPS、 味方と協力して敵を倒し自分を勝利に導け。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VR チャットバトルフィールド。 NPC を含めて最大80対80の大規模な対戦ができるシューティングゲームワールドとなっており、プレイヤーはクラスを選んでそれに応じた武器を使って戦っていくことになります。武器はメインとサブを切り替えることが可能で、武器種によって射程が違ったりダメージが変わったり、重量で移動速度が変わるなど選択が重要となります。戦場に応じた装備を整えて挑みましょう。ゲームルールは2種類あり、拠点を占領してスコアを稼ぐのと、先に指定数キルするモードがあり、どちらもプレイ後に獲得した経験値で武器クラフトを行うことができます。練習場や乗り物のビークル、ガチャやデイリクエストなどもあり、遊べば遊ぶほど自身を強化して挑めることや、とにかく NPC を含めた大乱戦が楽しめるようになっており、ステージも大人数用、少人数用に分かれており、どちらでも遊べるようになっていますので、ボリューム満点な大規模戦闘を楽しむことができるようになっています。そんな感じで大乱戦が楽しめるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: ライブで元気を届けるふわきらの黄色担当くぜななです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうのんのんだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、博多っ子チアガールのチアモモコです。 VR チャットは始めたばっかりだけど元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き、小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: 食、遊びで、みんなにワクワクを届け。コネコネネでーす。僕は可愛い猫ちゃん。でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも、本音で話しちゃう。それが僕の魅力。車に乗って、海を渡って、不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ。食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: マージャンもやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。 OK、 いいね。これはドナルド。これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみにマージャンもやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー。お、水、おー。はい。あ、貼り付けだー。うわあ、騒がしい現代決まった。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態一体どうなのかすごい気、ああ、こうなるのね。はい、鳥ちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわあ、しかも。待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー、教習者だ。僕は、実は運転免許を持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習者だ。やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて。行けそう感あるなぁ。ご留守します。ニュートラルにして、バック！おっしゃー！あっ！これ、はまりました！僕はこういう子です。事故ったんだけど、アステロイドフィールドというワードになっております。ファイター宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。入ってる。あれ、ちょ、待って。あれ、飛んだんじゃないの、飛んだんじゃないの。事故った。事故ったんだけど。やめてよ。事故んないでよ。ヘイム、すでになんか、どういうことですか、これ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。まだゴールしてないんだぞ。子猫のルーは運転がドヘダです。よし、一足動画カーン。はい、バックってどれだっけ。おお、景色綺麗だね。あー、たまい。お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かと思ってたんだけど、はい、今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って。なし、なーってた。車すっ飛んだった。この場合僕はどうしたらいいの。違うんです、注力でながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。それだけはそれだったのに、車飛んでったよなんて。そうならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだべっこべこなわけど。あったあったあったあったあった。

した。あれはダメ、あれはダメって。あれ、あれ、車、え？ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないから、マジで狙ってないんだよ。

0: ティックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでも、エビタブでも、ビズビットでも、ティックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を

0: 15日放送中。
1: はいはい。
2: 入ってもらって。
3: それぞれの場所でキャンプ中。
1: おお、どうも。
4: お疲れ様です。
5: あ、どうもどうも。
1: お疲れ様です。
5: お疲れ様です。
6: 指握るとブルッときますね。
7: あ、そうですね。中指は押しっぱなしのダメかもしれないです。
6: 押しっぱなし。
8: あ、
9: うん、なんかブルッて
8: してここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
10: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていう風な方がいらっしゃったらぜひ。
11: はい、猫さん、かぶっちゃって。
10: はい、猫さん。
12: あ、はい、いいですか。
10: どうぞどうぞ。
12: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら足が出ちゃう。
10: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
13: こちらこそありがとうございました。
14: ありがとうございます。
10: ありがとうございます。
11: 楽しい。
12: ありがとうございます。
11: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
5: よろしく
13: お願いします。
11: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる富士山の兄は、ねえと笑顔で返しながら、デザートのヨーグルトを味わっている。
15: 自分が肛門風呂に入ったら、出汁が取れてしまう。
11: なんて言ったのは、トカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、マグノコは危機として言う。すると、かわいいワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。ポンショートもつけたいなぁ。と、かわいいお化けの、握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけたティオミキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。なんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら、大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、
15: ココアにマシュマロ浮かべたいです。コーヒー飲めないんで。
11: と、ハスキーの声にサシャが答え、ビール、冷えてまーすと、もうパエリアを食べた後のことを考える。じゃの山彦が喋り、
15: ココアと言うならば、ココアにバーバー
11: と渋い声で言う神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす。宮蔵が元気よく宣言すると、みんなでいただきまーすと言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきますって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
5: は
12: ー
5: い。
12: はーい。
5: はーい。
12: はい。
11: じゃあいきますよ。せーの。
14: いただきまーす。
11: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム・アール2はその愛情に大喜びし、
15: トカゲの出汁、うんべー
11: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウィンクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。

80の大安政 FPS、 味方と協力して敵を倒し自分を勝利に導け。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VR チャットバトルフィールド。 NPC を含めて最大80対80の大規模な対戦ができるシューティングゲームワールドとなっており、プレイヤーはクラスを選んでそれに応じた武器を使って戦っていくことになります。武器はメインとサブを切り替えることが可能で、武器種によって射程が違ったりダメージが変わったり重量で移動速度が変わるなど選択が重要となります。戦場に応じた装備を整えて挑みましょう。ゲームルールは2種類あり、拠点を占領してスコアを稼ぐのと先に指定数キルするモードがあり、どちらもプレイ後に獲得した経験値で武器クラフトを行うことができます。練習場や乗り物のビークル、ガチャやデイリクエストなどもあり、遊べば遊ぶほど自身を強化して挑めることや、とにかく NPC を含めた大乱戦が楽しめるようになっており、ステージも大人数用、少人数用に分かれており、どちらでも遊べるようになっていますので、ボリューム満点な大規模戦闘を楽しむことができるようになっています。そんな感じで大乱戦が楽しめるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
1: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
2: 僕らの帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界で、ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやっている。

歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライトのトロシンバーです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ、音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット天使ウサギ。

0: 習の大安生 FPS、 味方と協力して敵を倒し自分を勝利に導け。
1: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VR チャットバトルフィールド。 NPC を含めて最大80対80の大規模な対戦ができるシューティングゲームワールドとなっており、プレイヤーはクラスを選んでそれに応じた武器を使って戦っていくことになります。武器はメインとサブを切り替えることが可能で、武器種によって射程が違ったりダメージが変わったり、重量で移動速度が変わるなど選択が重要となります。戦場に応じた装備を整えて挑みましょう。ゲームルールは2種類あり、拠点を占領してスコアを稼ぐのと先に指定数キルするモードがあり、どちらもプレイ後に獲得した経験値で武器クラフトを行うことができます。練習場や乗り物のビークル、ガチャやデイリクエストなどもあり、遊べば遊ぶほど自身を強化して挑めることや、とにかく NPC を含めた大乱戦が楽しめるようになっており、ステージも大人数用、少人数用に分かれており、どちらでも遊べるようになっていますので、ボリューム満点な大規模戦闘を楽しむことができるようになっています。そんな感じで大乱戦が楽しめるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 商社。

0: 代表取締役社長のパラダイスボーイです。
1: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。
0: VR 商事は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
1: それなら普通の会社か
0: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
2: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
3: OK, let's go.
2: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前のすべてを見せてみろ。コバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てね。今すぐ声連グループにジョイン。声連。
4: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し、広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない。恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力を、この世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコ喫茶プレイはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれた店員さんは収録中なんよ。
1: 収録って何の？
0: みんなに、みんなに説明をするん。クリエの本日はアートな、クリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。そう、もう食べていいから食べて。遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、福利への X をチェックしてください。待ってます。

80の大安静 FPS、 味方と協力して敵を倒し自分を勝利に導け。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VR チャットバトルフィールド。 NPC を含めて最大80対80の大規模な対戦ができるシューティングゲームワールドとなっており、プレイヤーはクラスを選んでそれに応じた武器を使って戦っていくことになります。武器はメインとサブを切り替えることが可能で、武器種によって射程が違ったりダメージが変わったり、重量で移動速度が変わるなど選択が重要となります。戦場に応じた装備を整えて挑みましょう。ゲームルールは2種類あり、拠点を占領してスコアを稼ぐのと先に指定数キルするモードがあり、どちらもプレイ後に獲得した経験値で武器クラフトを行うことができます。練習場や乗り物のビークル、ガチャやデイリクエストなどもあり、遊べば遊ぶほど自身を強化して挑めることや、とにかく NPC を含めた大乱戦が楽しめるようになっており、ステージも大人数用、少人数用に分かれており、どちらでも遊べるようになっていますので、ボリューム満点な大規模戦闘を楽しむことができるようになっています。そんな感じで大乱戦が楽しめるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VCAT 2026サマーでは、幻想コロニー国運水族美術館パルスにて、トモショーアクアリウムの展示を行っております。アクアリウムをイメージして、フルスクラッチで制作したワールドと、今回のために取り下ろした即興演奏をお聴きいただけます。ぜひ、見に来てくださいね。

0: こんにちは、謎の輪です。今回は重大なお知らせがあります。なんとこの度、世界最大級のメタバースイベント、バーチャルマーケット様と謎の輪が公式に謎解きコラボをすることになりました。イエーイ。
1: やった
0: ー。本日7月11日より開催されている VKET2026 サマーにて、謎の輪制作の特設謎解き企画が登場しています。バーチャルマーケット、通称 VKET は、株式会社ヒッキー様が開催している世界最大規模のメタバースイベントです。新作アバターや最新イベント情報、さまざまな企業団体の展示が楽しめる VR チャットユーザーならおなじみのバーチャル即売会ですね。今回ヒッキー様よりお声掛けいただき、謎の輪として謎解き企画を起行させていただくことになりました。メインプロデューサーのシャンスさんを中心に、謎の輪メンバー一同気合を入れて制作しました。
2: 今回コラボさせていただいたのは、古代文明アークデーラ最順のボイジャーズとメメントの2つのワールドとなっております。さらに、謎の公式 X の告知ポストを見ることで楽しめる追加の仕掛けもご用意いたしました。ぜひアットマーク謎のはアンダーバー VRC の方をフォローしていただき、告知ポストの方もチェックしてみてください。 VKET2026 サマーは本日7月11日から7月26日まで開催しております。ぜひ VKET に参加して、謎の輪の謎解きに挑戦してみてください。ハッシュタグ謎の輪 VKET2026S にてクリアポストの方もお待ちしております。
0: それでは VKET の会場でお会いしましょう。バイバーイ。
2: バイバーイ。

集の大安戦 FPS、 味方と協力して敵を倒し自分を勝利に導け。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VR チャットバトルフィールド。 NPC を含めて最大80対80の大規模な対戦ができるシューティングゲームワールドとなっており、プレイヤーはクラスを選んでそれに応じた武器を使って戦っていくことになります。武器はメインとサブを切り替えることが可能で、武器種によって射程が違ったりダメージが変わったり、重量で移動速度が変わるなど選択が重要となります。戦場に応じた装備を整えて挑みましょう。ゲームルールは2種類あり、拠点を占領してスコアを稼ぐのと先に指定数キルするモードがあり、どちらもプレイ後に獲得した経験値で武器クラフトを行うことができます。練習場や乗り物のビークル、ガチャやデイリクエストなどもあり、遊べば遊ぶほど自身を強化して挑めることや、とにかく NPC を含めた大乱戦が楽しめるようになっており、ステージも大人数用、少人数用に分かれており、どちらでも遊べるようになっていますので、ボリューム満点な大規模戦闘を楽しむことができるようになっています。そんな感じで大乱戦が楽しめるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー社内による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動したい気します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週皆でワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。